یوازه پرته له تجربه ژوند هیڅ کله په دې اندازه سخت نه و. څومره چې دغه ځوان بیزو ته سخت دی، هغه باید د ونو لوړو برخو ته وخیژي تر څو په کافي اندازه خواړه ترلاسه کړي. ډېرې بیزوګانې له دې ځایونو څخه بیرته ځمکې ته لویږي او مړې کیږي.

بله هدا بارانونه توده هوا او ډیر شمیر موزره حشره که پورا چمتوالی سره دلته رانه شئ دا ځنګل به تاسو وخوري. خو بیا هم دا ځنګل د نړۍ د هر ځای په پرتله د ډیرو ژوو کور دی چې دلته ژوند کوي. تاسو به فکر کوئ چې دا ډیر خوندي ځای دی، خو برعکس دا ځای د ژوو لپاره د جګړې ډګر دی. او له بلې خوا د باران ژوند بخونکي څاڅکې یو ناڅاپه ځمکې ته رارسیږي. د نړۍ په هیڅ ځای کې ژوند کول دومره سخته نه دي.

آن باراني ځنګلونه وچکالي تجربه کوي. په دې وخت کې سمندرونه د ژوو تر ټولو د خوښې وړ ځای باندې بدلیږي. لوی پړانګ د جنوبی امریکا تر ټولو خطرناک ښکار کوونکی دی. دغه پړانګان هر ژوي ښکار کوي، له لاش خوړونکو څخه نیولې تر وړو ژوو پورې.

خو هیڅ ښکار سل په سلو کې نشي ترلاسه کولی. څو ورځې کېږي چې هغه څه نه دي خوړلي. دغه پړانګان خپل ډیر وخت په اوبو کې تیروي. له همدې کبله دوی کولی شي په اوبو کې د وچې په پرتله ښه ښکار وکړي.

دلته د پلانګانو ترمنځ زم نه خطر رامنځته کیږي. که هغه نروي یا ښځه، کوم پلانګان چې په یو ځای کې ښکار او په بل ځای کې ژوند کوي، نورو پلانګانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته راشي. کله چې وچکالی ډیریږي، دغه نښتم ډیریږي او همدارنګه د دغو پړانګانو لپاره په لږو اوبو کې ښکار کول هم آسانه دي. خو ښکار هم دومره بې فکره نه دی چې په آسانۍ سره ونیول شي.

خصومره چې ښکاری دا کار دومرم اسانه نه دی. د ویلوی تمساح کار کول پر اختیار چې ډیر سخت کار دی.

خو دا تمسا کولی شي د هغه د څو ورځو خواړه برابر کړي. پړانګ خپل ښکار ترلاسه کړ. په دې ځنګله کې نور ژوي هم شته چې د وچکالۍ په موسم کې له دې نه هم ډېرو ستونزو سره خپله خواړه ترلاسه کوي. میوه د دغه ځوان بیزو 60% خوراکي برخه جوړوي، او د دې لپاره چې دغه بیزو وکولی شي دغه میوو ته لاسرسی پیدا کړي باید ځان سره یوه ذهني نقشه جوړه کړي چې دا کار څو کاله وخت ته اړتیا لري. خو دلته له پاڼو پرته بل څه نشته. د هوا بدلون د دې لامل شوی چې د دې سیمې ونې سږکال ډېره میوه ونه کړي. په داسې حال کې چې نړۍ او چاپیریال د بدلون په حال کې ده، نو دوی څنګه کولی شي په دې اړه وړاندوینه وکړي؟ څومره چې هغوی څېړنې کوي ژوند یې په هماغه اندازه خطر سره مخ کیږي.

د زنګل په تاله کې او د ونو لاندې یوازې 2 سلنه د لمر وړانګې رسیږي، او کوم څه چې دلته ژوند ستونزو سره مخ کوي د اوبو کموالی نه دی بلکې رڼا ده. دلته له سلهاو زرو زڼو څخه یوازې 1 یا 2 دانې راشنه کیږي او هغه هم ډېرو ستونزو سره، ځکه چې دوی باید له غوړېدو وروسته سمدلاسه د لمر رڼا ته ځان ورسوي. یوازې 1/2 انچ واټن د دوی د مړینې او د ژوند لامل کیږي.

خود دغو زهرو د خوړو وروسته دوی مجبوره دي ځان د زهرو ضد ته ورسوي، کوم چې ډیر یو خطرناکه کار دی. واړه او لوی پړانګان او نور ښکار کوونکي ټول په تمه دي، او دا د پټ پټونې لوبې په شان ده کوم چې ډیر سخت کار دی، او په پای کې ځان د زهرو ضد ته رسوي. خټۍ، په دې خټو کې هغه منرالونه او معدني مواد شتون لري چې کولی شي د یاد نباتاتو زهري اغیزه له منځه یوسي. خو څومره چې د وچکالۍ موسم دوام وکړي، دوی له دې خټو څخه په هماغه اندازه ګټه پورته کوي.

او دلته دغه بیزوګانې د ورځې 90% برخه په دغه لوړونو باندې تیروي. دغه بیزوګانې چې په نړۍ کې د ټولو بیزوګانو په پرتله ډیر وزن لري، له خپل وزن څخه د حرکت لپاره ګټه پورته کوي. له یوې ونې څخه بلې ونې ته تلو سره دوی د عادي حرکت په پرتله لږه انرژي مصرفوي.

په وچکالی موسم کې د خوراکي موادو کموالی دوی اړ باسي چې خپل ډیر وخت په خوب کې تیر کړي. نو ځکه دغه بیزوګانې هره ورځ وروسته له غرمې ځان ته د خوب ځای چمتو کوي او د ونې پاڼې راټولوي تر څو یو ښایسته ځاله جوړه کړي. دغه ونې د دې تر څنګ چې د دوی خواړه او د خوب ځای برابروي نورې ګټې هم لري. دوی د هوا د حرارت په برابرولو کې لویه برخه اخلي. د اوړي په وروستیو ورځو کې د لمر وړانګې بې له حده پیاوړې کیږي. په دې وخت کې په ځنګلونو کې د هر وخت په پرتله هوا ډېره نمجنه وي او په پایله کې له دې ځنګل څخه شاوخوا 20 میلیارده ټونه بخار رامنځته کیږي او دا ټول رطوبت د دې لامل کیږي چې باراني فصل پیل شي. خو دا ځنګل د لمنځه تلو په حال کې دی او د باران جوړونکي ځواک یې مخ په کمېدو دی. هر لس کاله وروسته د دغه ځنګلونو د باراني او وچکالي فصلونو ترمنځ یوه اونۍ توپیر راځي. ډیر یو لوی طوفان را روان دی، خو مخکې له هغې باید یو ځل بیا د ځنګله وضعیت ته وګورو.

شپی بیزو د دې لپاره چې په تیاره کې خووینی د دغه ژو سترګې له مغزو څخه غټې دي او د ټولو ژو په پرتله د شپې له خوا د دوی لید ښه دی. خو دوی بیا هم مرستې ته اړتیا لري. د سپوږمۍ رڼا کله چې سپوږمۍ پوره رڼا تولیدوي دغه ژوي ډیر ښه ښکار کولی شي او ان له عادي حالت نه دوه برابره ښه وویني.

خو کله چې سپوږمۍ د وریځ تر شا پټیږي، په دې وخت کې نور ښکارکوونکي دي چې له دې حالت څخه ګټه اخلي. دغه مار د تودوخې له مخې خپل ښکار پیدا کولی شي او خپل ژبې سره هغوی تعقیبوي.

خلوبه بیرته بدلیږي. او دغه ژوي خپل ټولنیز ژوند سره کولای شي یو بل له احتمالي خطر څخه خبر کړي.

خو ژوند نورم مخ په سختېدو دی. باراني فصل راورسید. او دا ځل د هر ځل په پرتله پیاوړی دی. دغه فصل د نړۍ د نورو ځایونو په پرتله ډیر تالانده او برېښنا لري او اټکل شوی ده چې تر 2030 کاله پورې به دا تالانده او برېښنا درې برابره شي.

کومې ونې چې په دې طوفانونو کې له منځه ځي د ژوند دوام لپاره یو تر ټولو مهمه برخه ده. او د دې فصل ډېر رطوبت د یو خوراکي زنځیر د رامنځته کېدو لامل کیږي. قارچ او مرخیړی د دې لپاره چې د ځمکې پر سر اضافي موادو په ګټورو موادو باندې بدل کړي راغوړیږي.

په دې ځنګلونو کې قارچ د نړۍ د هر ځای په پرتله په ډېرې تیزۍ سره وده کوي. په ځینو ځنګلونو کې د دوی شمیر دومره ډیریږي چې آن له ونو څخه مخکې کیږي. د قارچ دغه کورنۍ له وچو ونو څخه ګټه پورته کوي او داسې مواد جوړوي چې د ځنګله بوټي او ونې ورنه ګټه پورته کوي. ځینې یې ګردم شین دي چې په هره ثانیه کې دیرش ذرې تولیدوي. که د دې ګرد یوه ذره هم په مناسبه ځای کې ولویږي او ریښه وغځوي په ټوله سیمه باندې ولکه لګوي.

0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کله 2016 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 ABB3 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: ټول قرچونه له مړه شوو موجوداتو څخه ګټه نه پورته کوي. سورزی مخ کې د ګارد یو زره په دغه میګي باندې لیدلې و، او اوس هغه ډیر عجیب چلن کوي. د قار چریخې د دغه میګي په عضلاتو باندې ولکه لګولې. او ځان یې اوس د قار چلخوا کنټرولېږي. دا یو پرازیتي قارچ دی. کوم چې خپل کیمیاوي مواد د هغه مغزو کې خپاره کړي او د هغه حرکتونه کنټرولوي، او داسې ځای ته یې بیایي چې د دغه قارچ ودې لپاره مناسبه وي. په کافي اندازه رڼا سره له کافي اندازه رطوبت تر څو پرازیت وکړی شي، د دې میګي په بدن کې وده وکړي او په پای کې دا میګه د تاړ باسي تر څو په دې ځای کې خوله ولګوي او ځان ټینګ کړي.

او وروسته بیا دا قارچ غوړیږي. له دریو اونیو وروسته دغه قارچ کولی شي چې خپل شمیر نورم ډیر کړي او ډیر نور میږي اخته کړي، وده وکړي او ډیر نور میږي اخته کړي. آن دغه قارچونه کولی شي د میږیانو یوه لویه ټولنه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کړي. خو یوازې میږیان په خطر کې نه دي، په ټوله نړۍ کې له 600 څخه ډیر کوچني قارچونه شتون لري چې ډیر شمیر یې په ځنګله کې پیدا کړي، چیرته چې ښکار له حده ډیر وي.

او دغه بیزوګانې باید زر تر زر ځان دغه ونو ته ورسوي، مخکې له دې چې نور ژوي هغه وخوري. دوی په ساعت کې 15 مایله سرعت سره له یوې ونې څخه بلې ونې ته ځان رسوي. آن مورګان خپلو بچیانو سره په دې سفر کې ونډه اخلي. دوی یو ټوپ سره کولی شي 40 فوټه مخته لاړ شي.

خو دوی هر ځله په دې کار کې نه بریالي کیږي. د بیزوګانو دغه کورنۍ په ډېر یو خطرناکه ځای کې ژوند کوي، ځکه چې د ځنګله لوړې برخې بې له خطره نه دي. کیدای شي کومه ورځ کله چې دوی له یوې ونې څخه بلې ونې ته ټوپ کوي، بلې ونې ته ځان ونه شي رسولی.

د باراني موسم په پایل کې د خوړو پیدا کول ډیر ستونزمن وي، ځکه کله چې باران وریږي د دغو بیزوګانو تګ او راتګ ستونزمن کیږي، او کله چې باران ډیر شي دوی مجبوریږي چې چیرته کینی او ځان له باران څخه پټ کړي. دا بیزوګانې له نورو څخه هوښیارې دي او پوهیږي چې څنګه ځان له باران څخه پټ کړي او ځان ته چترۍ جوړه کړي. دوی د ځمکې په داسې یوې برخې کې ژوند کوي چې هلته ډیر باران ورېږي.

دغه بارانونه د ډیرو ژوو ورځني فعالیتونه ستونزو سره مخ کوي، خو ځینو باندې بیا هیڅ کومه اغیزه نه کوي.

دغه زیرنه مرغه چې توره لکۍ لري تل د خوړو په لټه کې وي. که دوی دوه ساعته د ګلانو نکتار ترلاسه نه کړي نو له منځه ځي. دغه الوتونکي د نړۍ تر ټولو چټک میتابولیزم لري. ځینې یې اندې ته اړ کېږي چې د ورځې په اوږدو کې له 2000 ګلانو څخه ګټه پورته کړي یوازې ژوندي پاتې کېدو لپاره. دغه غرني ځنګلونه په نړۍ کې 1200 ځایونو څخه دي چې ډیره نمجنه هوا لري او دلته بارانونه د دې لامل کېږي چې ډیر ګلان وغوړوي. خو د باران ساس کې د دغو الوتونکو لپاره لکه بم ښکاري.

د باران دغه څاڅکي د دغه الوتونکو کار ستونزمنوي او په پای کې مجبور کیږي چې دمه وکړي. خدا ژوي ډېر خوړو ته اړتیا لري او وخت مخ په خلاصېدو دی. آن په داسې حالت کې په خوړو باندې جګړه رامنځته کیږي. له بلې ډلې څخه یوه بله مرغه راځي او ټول نکتار لرونکي ګلانو باندې ولکه لګوي. دغه کوچنی مرغه نشي کولای هغه سره مبارزه وکړي. له همدې امله باید یوې ښې موقع ته پته مشي. کله چې باران درېږي د دوی شمیر ان له څلوېښتو څخه هم اوړي او ټول په ګلانو باندې جګړېږي.

خو کله چې لوی مرغان په خپلو منځو کې سره نخلی، کوچنی مرغه له دې موقع څخه ګټه پورته کوي او ځان ګلانو ته رسوي. دا کار د نړۍ د ټولو فعالیتونو په پرتله ډیره انرژي مصرفوي، او د دې کار ترسره کولو لپاره باید خواړه وخوري. خو په دې وخت کې بله مرغه راځي. اوس چې دوی په یوې کچه کې دي، کولی شي مبارزه وکړي. دوی جنګي حالت خپلوي او غواړي یو بل باندې برید وکړي او د جګړې ګټونکي شي.

په پای کې د دې جګړې ګټونکي کولای شي له ګلانو څخه ګټه پورته کړي، خو دوی نشي کولای چې آرام وکړي. تل باید د خوړو په لټه کې وي. نور ګلان هم په دې نږدې واټنونو کې شتون لري. د بارانونو اوبه له زرهاو مایلو څخه ډیره ځمکه اوبوي او انرژي ورکوي. دلته ځینې وخت دومره اوبه راټولیږي چې د ځمکې سطحه 3 انچه ښکته کوي. یو ډوب شوی ځنګل، دغه لوی بدلون 3 میاشتې وخت نیسي. او د دې لامل ګرځي چې د ژوندي ژوو ژوند ستونزو سره مخ کړي. په دې وخت کې له یوې ونې څخه بلې ونې ته تلل د دغو ژوو لپاره ډیر سختیږي، خو دوی باید خپل خواړه ترلاسه کړي. په دې وخت کې آن هغه ژوي چې تل په ځمکه باندې ګرځي اوس د ځمکې له سره 1.5 فوټه بره د اوبو په سر سفر کوي.

او د دوی یوازینی موخه لوړې ونې دي. د اوبو لاندې تګم لوی جرأت غواړي. د دې لپاره چې ټول ځنګل له اوبو ډک شوی، نو د خوړو پیدا کولو لپاره دغه ژوی باید په اوبو کې سفر وکړي. خو دغه ژوی د اوبو له خطرونو څخه بې خبره دی.

پرته لدې چې احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي اوبو ته ښکته کیږي. د ونو پاڼې د دغو ژوو نسونه له باد څخه ډکوي او دوی سره مرسته کوي تر څو د اوبو په سر پاتې شي. دوی په اوبو کې د ځمکې په پرتله درې برابره چټک حرکت کوي. کله چې ځنګل له اوبو څخه ډکیږي په بشپړه توګه یوه بله نړۍ باندې بدلیږي. آن مشکل لرون که دلفینان هم کولی شیده زنگلونو تراشی. دوی د خپل مقناطیسی سپو په مرسته کولی شی خپل خکار پیدا کړي. او د همدې سپو په مرسته کولی شی خپل لارم پیدا کړي. ترسو وکولی شی ځان خپل خکار ته ورسوي. په دې ورځو کې دغه اوبه د پخوا په پرتله ډیره برخه تر ولکې لاندې نیسي او ژورتیا یې هم ډیره شوې ده. په داسې حال کې چې نړۍ هره ورځ بدلیږي، د اوبو کمښت د نړۍ د ټولو ځنګلونو لپاره یو لوی خطر بلل کیږي. پخوا زمانو کې استرالیا د امازون د باراني ځنګلو په پرتله ډیر ځنګلونه درلودل، خو اوس یوازې یوه سلنه پاتې ده او اوبه یې د پخوا زمانې په پرتله لږې شوې دي. په دې هېواد کې د آسمان څکالو شمېر هم کم شوی دی. دلته د هوا درجه 104 درجه فرنهایت ته رسیږي او که 104 درجه نورم لوړه شي نو دغه آسمان څکالې د ګرمۍ له کبله مړې کیږي. دغه آسمان څکالې باید ځان د لمر له وړانګو څخه وساتي. دا چې د دوی اصلي استوګنځای دی، د سیوري په سر د دوی ترمنځ جګړه روانه ده. او له سیوري پرته دغه آسمان څکالې د اوبو کمی سره مخ کیږي.

خو دلته د دوی ژوند هم پای ته رسیدلی شي، ځکه چې دا اوبه له ښکار کوونکو څخه ډک دي. د خوږو اوبو سمسارې، خو دوی چې هر ځل ساه اخلي د بدن اوبه یې کمیږي.

دا ستونزه د اسمان څکالو لپاره یو لوی ستونزه ده. خو دغه اسمان څکاله بیا هم مقاومت کوي، ځکه چې دا کار د مړینې خطر له منلو څخه غوره دی او د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی بله لاره نه لري. د تندې ماتولو لپاره دوی باید سیند ته ښکته شي، خو هیڅ یو یې نه غواړي چې لومړی اوبو ته ښکته شي.

جګړه په همدې توګه دوام لري تر څو چې باران را ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي. ممکن 50 کال وروسته دلته هوا دومره توده شي چې دغه اسمان سکال نور دلته ژوند ونه شي کړای. آیا د نړۍ د ټولو ځنګلونو برخلیک به همدا وي؟ دغه ځنګلونه نه یوازې اکسیجن او بارانونه رامنځته کوي، بلکې زموږ ځمکه تغذیه کوي، بلکې د نړۍ د بیلابیلو ژوو تر ټولو لوی کور هم دی. دغه ژوي ډیر پیاوړي دي او کولی شي د ځنګله هر ډول حالات وزغمي، خو کله کله ډیر په خطر کې وي او دوی باید دا خطر د ژوند لپاره وزغمي. دغه بیزوګانې باید 100 کاله تمرین وکړي تر څو دلته ژوند کولو سره عادت شي. او د نن ورځې هوا بدلون دا شرایط د دوی لپاره نورم سختوي. او دغه بیزوګانې مجبورې دي چې دې شرایطو سره مبارزه وکړي. د نړۍ باراني ځنګلونه د پخوا په پرتله په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې دي.

او لدې بدلونونو سره سل په سلو کې د ځنګلي ژوو ژوند هم لوی ګواښ سره مخ دی چې پای ته رسیږي.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان نهایت عزیز. بخیر انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. از هر گوشه افغانستان عزیز ما، افغانستان دوست داشتنی ما که ما را بیننده هستین یا بیرون از افغانستان ما را از طریق وبسایت آریانا میبینین، بسیار خوش آمدین به صبح و زندگی ما هم رولای باوری هستین. هیوادوال و ساس بچوپر کیو په دغه برخه کې هم ترڅو د افغانستان او د هند ترمنځ د روان ټیسټ لوبې په تړاو هم تاسو سره وروستي جزئیات په ډاګه کو، او د دې ترڅنګ تاسو هم دا شیبه لوبغالی هم ګورئ، میدان هم ګورئ چې د پنجاب نړیوال کرکټ لوبغالی چمتو دی چې یو ځل بیا هم د درېمې ورځې لپاره د دغو سیالۍ کوربه واوسي. یعنې نن درېمه ورځ ده، د لوبې شپږمه برخه یا شپږم سیشن په انګلیسي اصطلاح پیل کیږي. افغانستان به توپ وهنه کوي. تاسو هیوادوالو ته به په دې تړاو پرته له شکه چې پوره جزئیات وړاندې کوو. در پهلوی از او جام جهانی فوتبال را هم فراموش نکنین که فقط تا 3 روز دیگه قرار است که از طریق تلویزیون آریانا به صورت مستقیم و انحصاری این رقابت ها برگزار شود. پنجشنبه ما را ساعت 10:30 در خدمت شما خواهد بودیم و جالب ترین برنامه ها را در جریان جام جهانی فوتبال از طریق تلویزیون آریانا خواهد دیدین. با ما باشین و بیننده جام جهانی فوتبال از آریانا باشین. آیسته آیسته دیگه میریم به طرف مرور بر روز گذشته کرکت. روز گذشته دیدیم که هند بازی خود را یا نیمه خود را به پایان رسان. کپیتان تیم شوبمنگل و همدارنگ روزون که گاتم گمبیر پریک را اکره، البته لوبدل مشر پریک را اکره چه دوی ورس خپل پای تا ورسوی او وارور کی افغان لوبدل تا چه توپوه نو کی مرور به نور هم په سیالۍ باندې وکړو، خو په دغه شیبو کې به ورشو د هایلایټ په طرف باندې. د تیرې ورځې سیالۍ هایلایټ به په څو شیبو کې زموږ همکاران چمتو کړي، په ګډه به سره وګورو چې تیره ورځ څه وشول. له هغه نه وروسته به بیا ګرافیکي معلومات هم موږ چمتو کړي دي چې په ګډه به سره وګورو. البته هیره دې نه وي چې نن سیالۍ هم په پنجاب لوبغالی کې چې وړاندې مو په انځور کې ولیدې، بلکل دغه لوبغالی کې ترسره کیږي. هوا هلته یو څه ګرمه ده. د افغانستان کرکټ بورډ هم هڅه وکړه چې کمپ تمریناتی را در ننګرهار برگزار کنه، به خاطر که هوای ننګرهار هم گرمتر است و هوای پنجاب هم گرمتر است. بالاتر از 40 درجه سانتیگرید هوای آب و هوا در پنجاب است و همچنان تقریبا زمانی که بازیکنان افغان در رقابت های لیست ای در ننګرهار بازی میکردن نزدیک به 33-34-35 درجه سانتیگرید هم هوا بود و نابازی کردن، یعنی تقریبا با هوای بسیار گرم هم آشنایی دارن. بریم به طرف دیدن هایلایت روز گذشته، با هم یک جایی ببینیم.
1: We are all set for day 2 of the test match. Richard Illingworth, Sharafuddallah.
2: Happy birthday to you, Deep. 25 years young, I hear. Looking fit and fresh. Yeah, nice to be here, sun shining.
1: You mentioned the pitcher port as well. Well, he steps up. That is Rishabh.
3: Still looking at the umpire while he's running.
1: Oh, that's Rishabh twice now. Rishabh Pant says, enough of that. Down the wicket.
4: Well done.
1: Oh, lovely drive down the ground. Went straight through the bowler's hands. Nicked and gone. Salim has his man outside that off stump. Just a bit of away movement, I believe.
4: Look at that. Just a little hint of movement, and he's got the confidence, Shubman Gill, and that's why he thought that he would be able to punch it. But on the point of drinks, the drinks interval.
5: 2024.
1: Wonderful. Oh, knocked him. What a leave here. Turned out to be a horrible
6: reaction from the previous over with the same length he was fishing at it.
1: That's a terrific delivery. Dhruv Jurel was shocked that it jagged back that much.
6: and hit top of off. That's a bowler's delight. Mohammad Salih.
5: Well, that's up in the air. That's another opportunity created and taken. That's Rishabh Pant.
7: He's
5: found the gap, Washi.
2: Yeah, assuming the wicket was similar to yesterday. Good use of the feet. There's a good example. The intents there would have played a significant role over there. And down the wicket, use of the feet, timing at its best.
5: Fiver for the first time in Test cricket for Salim. And what a spell this has been. He thoroughly deserves it. A magnificent effort from Salim.
8: Decided I'm going to go with what I feel.
9: Now crunched over the leg side. It's huge from Siraj. Goes. No, it's not going to be 50. Six for Salim. The middle stump down on the floor.
10: The very end.
11: Maybe short, sharp burst for the two seamers. And then the spin trio will be unleashed. Time to say good afternoon to...
12: You can't get anything as an opener. You want, you know, a good two-hour session and get in, get some rhythm.
11: Up there with the ball. Just trying to find his length immediately. Nicely clipped. Beautifully clipped through the onside. And that'll be the first boundary.
13: The angle that he creates when he runs into ball.
11: Once again, same place, action replay from the batter. All along the ground, edged. And Sadiqullah Atul will get a four.
12: Just so annoying for the ball.
5: Catch it! Top edge, and it's taken. A wicket in the first over. You can't ask for anything.
12: Something against me. He went for the sweep option. Little bit of dip. It's very dangerous to sweep with a new ball. A bit of extra bounce. Siraj took the catch, almost colliding.
5: That's a good shot, though. It's a very good shot from Gurbaz.
11: The air, but over. Second slip. Top edge flies over the keeper. A toe end and then a top edge for the left-hander. Oh, close, looks close. Sharfudullah this time puts his hand up. Hashmat has
5: very good shot. Very good footwork from Ramachar. Oh,
7: catch it!
14: Lele Mano.
5: Easily taken. That's another wicket for Manav Sutar. The upsurge as I can't believe this.
0: ستړي مشه هیوادوالو یو ځل بیا هم بخیر راغلی په راتلونکو څو شیبو کې به د ټیسټ کرکټ درېمه ورځ پیل شي او افغان لوبډله به توپوهنه وکړي لکه څنګه چې مو وړاندې په هایلایټو کې ولیدل یو سلو دیارلس منډې ترسره کړي دي افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي او هند په ټوله کې پنځه سوه او څلور شپېته منډې ترسره کړي که په ګرافیکي بڼه هم زموږ همکاران انځور له هیوادوالو سره شریکي بالکل تاسو ګورئ چې دا د دوه ورځو پای ده پنځه سوه څلور شپېته منډې هندوستان ترسره کړي دي اته لوبغاړي وسوځېدل یو سلو اووه ویشت اورونه یې ولوبول او افغانستان په ځواب کې یو سلو دیارلس منډې ترسره کړي پنځه لوبغاړي سوځېدلي او نهه دېرش اشاریه پنځه اورونه یې لوبولي دي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې البته هغه لوبغاړي چې تر دمګړې سیالۍ ترسره کړې ده عبدالملک شپاړس منډې ځوان صدیق الله اتل اوولس منډې رحمان الله ګربز دولس منډې رحمت شاه تردمګړی هم ناسوځېدلی ولاړ ده په لوبغالي کې درې څلوېښت منډې جوړې کړي لوبډل مشر حشمت الله شهیدي شل منډې همداسې خا دا هم تاسو ګوري د تیر ورځې مغه د توپ و توپ چاونی د افغانستان چې زموږ همکارانو هم له تاسو سره شریک کړلې. افسر زازی هم خپل وکټه تیر ورځ په درې وکټو باندې لاس اور کړ. دا هم مغه د تیر ورځې په زړه پورې شیبی دي چې د افغانستان د توپ چاونکی سلیم صافی شیبی دي. البته شپک لوبغاړي سلیم صافی وسوځول په تیره سیالۍ کې پنځه لوبغاړي چې کله وسوځول غن ورسې او بل لوبغاړی هم وسوځو، یعنی په ټوله کې شپږ لوبغاړي سوځولي دغه لوبغاړي او په زړه پورې توپچاونه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ترسره کړه. دا په ټوله کې هغه ځایونه دي چې د پکې توپچاونه ترسره کړي. تاسو ګورئ 25% یې په شارټ لین کې توپچاونه ترسره کړي، 80% یې هم ګډ لین ښکاري ظاهرا توپچاونه ترسره کړي. مخته هم توپچاونه تر سره کړی دا او هیلمند یو چې نن ورځ د افغانستان لپاره بریالی ورځ اوسیږي. البته ورو ورو ورځو د دمې په طرف باندې، له دمې نه وروسته آریانا کې به تاسو هیوادوالو ته د ټیسټ کرکټ دوام وګورو په ګډه سره. البته او همدارنګه له دمې نه وروسته چې کله بیرته راځو صبح زندگی خپرونه تاسو کولی شئ دوام یې له آریانا نیوز څخه وګورئ. مه هیروئ چې لنچ بریک کې به موږ 9:30 بجې د ورزش له سټډیو څخه بیرته له آریانا تلویزیون څخه ستاسو هیوادوالو په چوپړ کې اوسیږو. د ما میریم به طرف وقفه، بعد از وقفه هم برمیګردیم با بخش صدای شما. نعمت الله بارکزی هم مهمان ما هستند.

0: سلامونه درنو دن کو ستړي مشای سحر مو پخیر هیله د چي صحت مند وي استي سحر با تاسو پخیر او خوشالي سره را پایل کړی وي او تر دې دمو دار سوال وي زه خیبر له کوزای تاسو ټول ته هر کلای وایم هیله د چي دوه برخه تاسو په مینا باندې کتلې وي ځنګړي برخه چې د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټیسټ لوبي او ور سره بیا هم د 500 ریز لوبي به تاسو جزئیات وړاندې کیږي تاسو روح لا به وری وړاندې کړو تر څنګه لومړی برخه بسی را حبيبي تاسو وړاندې کړه دانو د ستاسې غږ برخه ده او ستاسې غږ برخه کې نن د کابل ښاروالۍ اړوند خبرې اترې کوو نو تاسو دلته هم را سره پاتې شئ څه وکړئ دوستانو دا برخه هم په مینه باندې وګورئ اړیکې هم نیولی شئ 0 اویا 111 24 90 د اړیکې شمېره ده خو دوستانو تاسو ګورئ چې یو څه بدلونونه شته بدلونونه څه دي زموږ په پیالو کې لومړی بدلون دا دی چې فکر کوم میلمه هم د فوټبال ډېر زیات مینه وال دی هغه هم دوستانو د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله پارک سره سره ده دوستانو د فیفا لوبي با تاسو ته د پنځشنبه په شپه لس نیمې بجې د افغانستان په وخت باندې ځکه د امریکا او د مکسیکو د کاناډا طرف څنګه چې هلته د ټایم برخه ده زموږ سره تفاوت لري نو دا لس نیمې بجې تاسو تر سهار وو نیمو بجو پورې به زموږ همکاران تاسو ته لوبي وړاندې کوي تاسو له آرینا سره پاتې شئ او د فیفا یا هم د فوټبال 2026 نړیوال جام په مینا باندې وګورئ دوه لیګونه په افغانستان کې هم شته چې له هغې جملې او د افغانستان د غېږ نیونې لومړي پړاو سیالۍ دي او دوهم بیا نو کی پی ایل یا هم د ایوبی ګراوند کې تاسو دغه لوبې په مینه باندې کتلی شئ د کرکټ کورنۍ لوبې دي نو دا له آرینا څخه تاسو ته خبرېږي او تاسو له آرینا سره پاتې شئ او دا لوبې په مینه وګورئ لازم دوستانو د خبرونې برخې ته په دې برخه کې لکه څنګه چې وړاندې وویلې بارکزه صاحب را سره خبرونه کړې تاسو هم را سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ سلام بارکزه صاحب ستړي مشئ وخت په خیر
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تاسو قدرمن همکاران ته همدارنګه مستاسې ګران هیوادوال ته سهار مو په خیر خوشاله احساس پخنات کی
0: ډیره ډیره مننه په خیر او سلامات اوسئ برګزه صاحب ګلان هم د خلکو خوخیږي شنه سیمه هم د خلکو خوخیږي چلار شي ورته چکر وهي او وای چې کمزای کی چې د سيتي بي بوټي وینو خلک ډیر زیات ورته ورزي فکر کوم سبا کم نندرتون لري پرانیسته دا دوه درې ورځې په دوام کې کړي دي پاره لګ جزئیات تاسو سره شریک کړي
1: کور ودان تاسو به تر مالی میرجه چې کابل ښاروالي تیر کال د اول ځل د پاره د کابل ښاروالي په تاریخ کې د ګلانو نندارتون خلکو ته پرانیستی او تقریبا اوبو ورځی وی او په زرنگار پارک کې او شش کال هم زموږ دوم نندارتون به ان شاء الله الرحمن چې هسه اول خیرخانی په پارک کې وي او ان شاء الله کال او ورتل سبا سی شنبه پر 2 بجو رسمه نفتا کیږي بیا نو ترجمه ورځی پوری د خلکو په خدمت کې دی د هیوادوار په چوپړ کې دی او کابل ښاروالي او سکتور خوسی هغه څه ګلان چې په کابل ښار کې موجود دي او ځینې خاص ګلان دي چې ننداري ته خلکو ته وړاندې کوي او په ډیر نازل قیمت باندې پر دوی باندې خرڅیږي
0: کاپ نازل قیمت باندې به تاسو ته د خرڅیږي د خلکو راتک به تر ډول وی ټیکټ شي کټ کیږي
1: نه نه نه ټیکټ شي هیڅ شي نه لري پارک ته هر څوک تک راته کولای شي هر څوک کولای شي د درتون تراسي او کولای شي د نندرتون د ګلان څخه استفاده وکړي
0: ډیر من د کارونو پاړه کراته وای نوې کارونه څه دي لګ لګ می نن د اسمایي واټ تور ولید
1: ما مخ کې تاسو ته دونه کړی تی راځي کی چې نیو هفته کې شرایط د تقریر زیان استانه و دلته د کابل شهر په مختلف سیمو کې موږ په دې هفته کې قریزیان لرو او د جویشیر سړک یا اسمایي واټ مخ کې تاسو ته دونه وکړله خالته الحمدلله پرایم کو شروع دی او ان شاء الله په دغه هفته کې قیریزی رسمي شروع شوی دی
0: ډیر ښه دوستانو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولای شئ همدا شی به په 0 اویا 111 24 90 مې ربانی اړي کوم نسی او خپل پوښتنه ماتره کړئ د پوښتنې د ماتره کېدو په وخت کې تاسو صحیح موقعیت غوړه کړئ او د رادیو ټلویزیون غږ ګل وساتئ د پلونو مسله اوس هم زینو زینو کې د هوایي پلونو مسله د لاتو سره پور نه دی جوړ شوی الاتونه څه کېدلای شي
1: ابراو کوم شروع
0: البته ابراو
1: ابراو همدا اوس په مختلف ځایو کې تقریبا لس پلونه په پلان کې شپږ سی وی دي څلور نور هم فعلاً د نس په حال کې دي دا پلونه یو خوبای لري چې مرصف سم پلونه چې مور واچول تقریبا شل ورځې 15 ورځې ورته درې ورځې هغه سمې ته ورچي او نور پلونه جوړ شي وي دي صرف تړل کیږي او ان شاء الله کله ورسل د دې میاشتې تر پای د پلونه ختميږي او نور پلونه همسته
0: نور چیرته دي کله نور
1: هم نو په کوټه سیمه کې دي او د شهر په مختلف سیمه کې پلونه ته اتیاسته وسان د مرتاسي هغه سړکونه چې شپېته متره سړکونه دي کابل ښاروالي پر مختلف ځایو باندې خپل پلان لري او پلونه ته اجرا کوي او متناسب دا غسر بیا کټاري هم درو او سیستم دا ترتیب کړی دا چې د پیاده رو څخه په پر پل باندې پورته کیږي اخو ته بکښه ته کیږي نور نو هیله مو د ټوله هیوادوالو څخه دا دی چې په هیڅ عنوان د کټارو د سر ځانو نه غورځوي او په عین حال کې دغه مسیر چې دوی تر ټاکل شوی دغه مسیر نه تګ راتګ وکړي زه پوهیږم کې دا سي نهایت اندری یا تر 15 دقیقې د دوی مسیر ورسی 3 الی 15 دقیقې هغه نهایت دی.
0: بله بله.
1: اما د دوی د ژوند ساتنې پر برابر باندې، د شهر د نظم پر برابر باندې، او د ترافیک د مدیریت پر برابر باندې دغه کار هیوادوال باید وکړي.
0: د چارقلا سیمه ده، د کوټي سنگیا میرویس میدان نه یا د پلسوخته چې اوس نوم بل خودل شوی دی، لدی زیاتر در لامانا پوری دوی زګاو څخه خلک ډیر شکایت کوي، یو د چارقلا د کوڅې څخه عمومي کوڅه دلتا او یو قلی بدر خان چورتي په دې ځای کې کراچي بيخي سرک نیولای وي راوتلی دی او ویل کېږي چې موږ ته خروالی غرا کړای دی او موږ دغلته دریږو.
1: ګوره
0: د دامپا متصبي ورته
1: د اسګا موضوع د غره کم چې تاسو شکنه جنلري شاروالي هم لري. ګوره په کابل شهر کې غاډي یا اسګا وچې دي چې محترم ترانسپورت وزارت بیا د کابل ریاست دغه موضوع مختوړي د دوی سره موږ خپل همانګیان لرو او ان شاء الله دوی په کابل شهر کې مطابق د اصول او قوانين د هر اسګا د پاره یا د هر لین د پاره یا د هر اړې د پاره باید ځین استعمال کړي او رسمي اسګاګانې جوړته جوړ شي، نه چې د سړک پر سر باندې اسګا اوسي.
0: البته دلته د کراچۍ د لاس ګاډي د لاس پلورون کې ډېر سړک
1: خوده شي دي. کله چې پر یوسین باندې مشران ودرې دي کراچۍ هم خامخا په بغل کې پیدا کیږي.
0: بالکل
1: دا واضح خبره ده. او کچيري اسګاوي یا ترمینلونه یا مثلا مرتاسي لینی موضوعات چې د ځان جلا د سړک نه پر سړک باندې نه دلته اسګا ولري موټر ادي تبلار چې خپل مسافر راوخه بیرته سړک ته موضوع حل دی او که حل تکم کراچي هم راځي کوم موضوع هم راځي حل ته دنه په اسګا کې خلکو ته خپل خدمات پېښې وړاندې کی. اما کچيري دغه دواړه موضوع د سړک پر سر باندې وسی یعنی مور د دې تجربه لرو. دا به مثال تاسو وړاندې کما د کوټې سنگي پر سر باندې تقریبا 2 کال مخکې مور د تقریبا یو هفته د پاره کراچیان متر سفر پوري ورسول هیڅ موجود نه و غزمی ورتوي. خو متاسفانه د کوټ سنگي دغه ارخی چې تعویر جبر ته مخ پر کارتي مامورین باندې په دغه ځای باندې په خو 2 کټر کراچیان و 2 کټر موټران و یو موټر تیری دی سړک مو غرڅ وای دی.
0: بالکل.
1: اما د کراچیان شنه وی بیا د 2 موټر پر ځای 4 کټر موټر ولا یعنی د خلکو لپاره د تګراته کیسه مغه په خوانی کیسه و یا کراچي موټر چې ودرش پارک نه کې مهم ده چې معنی درته شروع کیږي او دوی د معنی په نامه پیژندل کیږي. نو پر دغه برابر باندې د دوی سر مهمنګیان استه چې اول د کابل شهر د دغلېری موټران د لپاره اسګاوي جوړ شي، قانوني اسګاوي، معیاري اسګاوي چې هغه د سړک نه جلا اوسي ولې د سړک د موټر د تګراتګ د لپاره د پر سړک باندې مسافر پورته کول او کوشته کول او په دغه شکل باندې چې هغه پر تقاطو باندې وي پر چاره باندې وي دا د ترافیک د اصول لیاز تقریبا کفر دی.
0: بله. رازو د بګراموي سیمه ته یاد وشتمه نهي په برخه کې ځینې کسان شکایت لري وایي چې زمنګ کورونا لمن زتللې دي په سړکونو کې خو پیسې مونږ نه ترلاسه کړي.
1: خدا سي دی دوی دی یو شروالي تراسي اوس خو پیسې درکړ مشخل کو ته ورکو د پیسو د پاره بیا تکرارم هیڅ نه وستون چې مشکل مونږ نه لرو. یو ور بعد وکتل سي چې بولې د دوی پیسې نه دی ورکول سي د دوی په اسناد کوم شي کم پدې ګورې د ملکیتونو پر برابر باندې د استملاک پر برابر باندې سوچ مشتاسي اسناد ونه ګورو اغه سیر ټکی ته نه رسیدل چې مشکل چیرې دی.
0: بالکل.
1: زه په دې باندې پویر جمع چې خلک د وکالت خطو د وراثت خطو مشکلات لري او کابل شروالي مکلف دی چې پیسې هغه قانوني نفر ته ورکړي.
0: بالکل دا خدا
1: اوس ډیر داسې موضوعات دی. بورډ مبرز یو 2-3 نفر د بلجیم نه ماته زنګ ول چې ولا موږ په خارج کیو زموږ کور استملاک سی وی دی او یو بل چاوري چې موږ کور آبادی ری زه په دې کور کې حق لرم زه موافق نه يم د دې کار سره زه څه وکم. انداس موضوع ډیر دی.
0: بالکل شته
1: هغه باید مشکلات یا په فامیل کې دی یا په هر موضوع کې دی او د یو چا حق دی. نو په دغه برابر باندې چې موږ سبا د حقوقي جنجالونو خلاص وسو که یو څوک کور استملاکیږي هغه وارثین لري مکلف دي د محکمې څخه دوی وراثت خط او وکالت خط جوړ کړي او کچیر د دوی کوم څوک د باندې دی الته امکان د وراثت خط نسته بیا محکمې تجویز ورکوي. یعنی کچیر محکمه وایي فلانی سړی ته د پیسې ورکړي په شری شکل باندې موږ هغه نفر ته ورکولای شو او د دوی پیسې زموږ سره امانت پروت دی که نن راځي که لاس کال بعد راځي بیا خپل پیسې اخیستی شي.
0: ډیره مننه په خیر سلامت اوسې لیدونکو را سره د کومې سیمې دی. السلام علیکم تاسو ستړي مشئ؟ بله سلام زما غږ لری. بله السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام چیزه تلویزیون شما؟
0: بله مهربانی صدای شما است. شما کی هستین از کجا تماس گرفتین؟
2: ما چرخلای وزیر آباد گپ میزنم. عبدالحمید هستم برادر. یعنی یک سرک بسیار کلان کوریدور از قسمت بیمارو به سرای شهید وصل شد.
0: بله.
2: و از این سرک های اتصالی که به طرف چارای شهید به حساب قبر گروه میره چند وقت پیش میره سروی کردن. برادر عزیز اینمی چارقلای وزیر آباد امیستادگاه برج زی اونقدر ازدحام است، اونقدر ازدحام است که نه صبح، نه چاش، نه شب، نه ریسفه، نه تفل، نه بایسکل، به حد ازدحام است. دینمی که حق اولیت داشت، حق اولیت اینمی قسمت داشت، باید همی سرک باید اول حداس میشد. اینمی تابان سروی کردن نگه نمیفهم که کار دید چه وقت شروع میکنن. مردم نهایت با مشکلات مواجه است.
0: از چرای شاید تا مکریان که میپل؟
1: نه نه، قبل گورا رو میگم.
2: بعد همی سرکی که اتصالی که از همین کوریدور 45 متره شروع میشه، میایه به قسمت برج برق، اینمیشه باز از این میره به قبر گورا. اینمی سرک چند وقت پیش، تقریبا دو سه هفته پیش سروی کردن، انجینرهای زیربنا آمدن و هنوز کار از این معلوم نیست.
0: درست، بارکزه سیبرتان جواب میتن. بسیار تشکر. دیگه سوال داریم؟
2: سلامت باشید برادر. این نمی قوالیت داشته، این نمی توجه بکنن، بسیار مردم به مشکل مواجه.
0: درست، بخیر باشین. سلامت باشین، زنده باشین. یک تماس دیگه هم میگیریم، با سوز جوابی از بیادر میتن. السلام علیکم.
3: سلام
0: علیکم. سلام، صبحتان بخیر. میربانی کی هستین؟
3: صبح شما بخیر. کابل با تماسید.
0: میربانی
3: منی که شروع که
0: در صدای تان درستر نمیه، یکمی جای تانا تغییر بتین که صدای تان درست بیه.
3: صحیح شد.
0: یکمی دیگه هم
3: آل صحیح شد.
0: میربانی
3: بتم سرک قلعی زمان کان های همی کوچی سپتیک هم میره
0: دنی کوچی سپتیک؟
3: بله، قلعی زمان کان.
0: خب سرک پایین البته.
3: سرک
0: پایین کوچیک استیکم چند سیر به نظر مفرش شروع آمده بود که سبکی خانه پخته است یا خواب
1: نگه یعنی چه وقت در سرک میره؟
0: درست است، بخیر باشین. تشکر. از کم بختنه لاری؟
1: من نه مهربانی. برادر عزیز ما که بیشتر از نایی دهم تماس گرفته بود، ایش ما مکلف هستیم اول کوریدورها سرکای کلان را جور بکنیم. سرک که شما درباره صحبت میکنین و امسال در پلان ما هست و جور میشه، سرک مشخصی است که قبر گورا را به سرک میدان هوایی وصل میکنه. این سرک در حدود 3.3 کیلومتر طولش هست، یک سرک 20 متر است و امسال را جور میکنیم. میایم سر اولویت های عمومی شاروالی کابل. شاروالی کابل در هر ناحیه همه سال پروژه داره، باز متناسب با اولویت هر ناحیه ما تصمیم میگیریم که کدام پروژه اول باشه، کدامش دوم باشه، کدامش سوم، و 27 معیار هست. اما سرک رو شما میگین امسال در پلان ما هست، سرویش انجام شده، بعد دیزاینش انجام شد، منظوری خود را گرفت، پلان املاکیش تنظیم میشه، باز مطابق با ازو موضوع میرد تدارکات و کار شروع میشه. یعنی مکمل اگه برتان بگم امسال کاری سرک شروع میشه و ما کارش را حتما به پیش میبریم. شما نگران نباشید، به همین خاطر همکارای سروی ما اومده و این سوال سروی کرده. درباره سوال همشیره ما شما که
0: در قلعه زمان خان
1: درباره نای 16 قلعه زمان خان پرسان کردن، ببینید در قسمت قلعه

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: آریانا با افغانستان کې لټول او پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در انترنت؟

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سرې تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې جعلکاران هڅه کوي چې د جعلي دیګونو په جوړولو او د رشکو بابا په نوم یې منصوبولو سره د دې برانډ له اعتبار څخه ګټه پورته کړي چې دا د پیرودونکو ترمنځ د رشکو بابا د محصولاتو باور او لوړ مقام ښیي دا اړینه ده چې د پیرلو په وخت د رشکو بابا محصولاتو رسمي نوم او نښو ته پاملرنه وکړئ د رشکو بابا محصولاتو په کارولو سره جعلکاران مات کړئ
2: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان وضعیت، په افغانستان کې د یوناما ماموریت، د بشري حقونو وضعیت او له افغانستان سره د مثبتو تعاملاتو په برخه کې ځینې اقدامات ترسره شي. د ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اړه باندې څومره مهمه ده؟ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ستونزې څه دي او ولې لا تر دې مهاله ملګري ملتونه په ځینو برخو کې له افغانستان سره د یو پراخ تعامل لپاره منظم چوکاټ نه دی رامنځته کړی؟ په دې برخه کې نورې ستونزې او راتلونکي لپاره ننګونې څه دي او څنګه کیدای شي چې د ملګرو ملتونو سره افغانستان د تعامل نویو پړاوونو ته ورسیږي؟ د څار په نننی بحث کې پر همدې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د دې بحث میلمانه دي په دې کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حکیم روان، په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید قریب الله سادات دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سادات صاحب غواړم بحث له تاسې نه پیل کړم چې ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
1: د لای او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو او اورېدونکو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. البته د افغانستان وضعیت په دې اوسني شرایط کې چې په منطقه کې موږ رښتیا لوی چالش سره مخامخ یو، خواته د روسیا او اوکراین او غربیانو اروپایانو مشکل دی، دې خواته آسیا میانه او کې لږ وضعیت د حالت متشنج په دې دی چې امریکایان غواړي چې د آذربایجان او ارمنستان د خاور نه استفاده وکړي. یو خواته خاورمیانه کې د عربي ملکونو او د اسرائیل او ایران او امریکا مشکلات شته. نو دا موضوعات د افغانستان د جیوپولیټیک ساحه یا استراتیژیک ساحه چې ډېره تر توجه لاندې دی او امریکایان غواړي چې دلته نفوذ پیدا کړي، روسان غواړي چې دلته رابطه

پیدا کی چینایان غواړي چې دلته د خپل سرمایه گذاری پراخ کی او ایران د دې ځای نه خطر احساس کوي. اندیان غواړي چې دلته بیا لاره پیدا کی. پاکستان د دې ځای نه تشویش لري یا بعض موضوعات مطرح کوي. د افغانستان په قضیه کې یعنی نړیوال داسې توجه کوي چې افغانستان که خدای نخواسته بې ثباتی په ټوله منطقه کې بې ثباتی راځي.

0: چې اوس عادي شوی دی، نورمال شوی دی، کوشش وشي چې بیا د دې لپاره دا اشتباه بیا تکرار نشي چې د افغانستان د یوناما په برنامه کې درې میاشتې او دوه میاشتې او څلور میاشتې عادي اقل د کال لپاره اول خو دا یو لوی برنامه ورته ونیسي، که بیا لوی هم نه کوي، هماغه پخوانی سیستم کې چې د یو کال لپاره هغه وغځي او د افغانستان مشکلات هم اقلیمي مشکلات، اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات، اجتماعي مشکلات دا ټول او د هغې دپاره لازم اقدامات وکړي. مثلا افغانستان کې وچکالي تیر شوی دي، څلوېښت کاله جنګ تیر شوی دي، د افغانستان کې لس میلیونه مهاجر د راتګ په حالت کې دي چې دا مهاجر افغانستان ته ټول راشي، د هغې دپاره نو دغلته د اقلیمي تغییرات راغلی دي. هر ځله چې دلته باران کېږي موږ خوشحالېږو چې د رحمت باران واوریدي، اما د هغه رحمت کې سل سل کسان وژل کېږي، زخمي کېږي، کورونه ورانېږي. نو دلته مکلفیت د سازمان ملل متحد دا دی چې افغانستان د هغه عضویت لري، نو باید افغانستان په هکله یو جدي اقدام وکړي او د سیاسي موضوعاتو، اجتماعي موضوعاتو، اقتصادي موضوعاتو او د ولس مشکلات سیاسي موضوعات سره خلط نه کړي.
1: خو بس همدا ده چې ولې په ډېرو مواردو کې دوه درې نقطې د همیش لپاره د یوې نیوکې په توګه مطرح کېږي؟ د ملګرو ملتونو سازمان ولې په ځینو برخو کې ځینې مسایل سیاسي کوي، یا ولې په دې نه دي توانېدلی چې داسې مستقل عمل وکړي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو له من د زیربنایي چوکاټ په برخه کې پیاوړی کړي؟
0: همدا خبره کې افغانستان خلکو هم ګیلمن دی، افغانستان خلکو شکایت لري. افغانستان په داسې لویښت یا اووه څلوېښت کالو کې په هیڅ ملک باندې یرغل نه دی کړی، د هیڅ ملک په چارو کې مداخله نه دی کړی، یعنی افغانان نه دی کړی، که بیگانه کړی، که روسان کړی، یا شوروي کړی، که امریکایي کړی، که عرب کړی دی، هغوی د هغوی کار دی. نو هر څوک خپله استراتیجي او برنامه لري چې هر چېرته چې فرصت مساعد شو دا مشکلات پیدا شو هغه جنجال هم پیدا کېږي. نو ده په دې شرایط کې چې افغانستان یو لوی دوه تحول تیر کړی دی، یعنی د جنګ سرد و جنګ ګرم، د شوروي اتحاد او د امریکا یرغل تیر کړی دی. افغانستان خلکو چې درې میلیونه کسان دلته شهیدان دي، ادي اقل داسې فکر وکړه چې مونږ پنځه میلیونه یتیمان لرو دلته، دا کونډې، دا مظلومان، دا فقیران، دا معیوبین، دا مهاجرین، د باید په دې باندې رحم وکړي. د سیاسي نظامي سیستمونه یا سیاسي ادارات چې جوړیږي یا راجوړیږي یا بیرته ځي ورځي، دا خو بل خبره دی، بل حساب دی. نو دا موضوعات سازمان ملل متحد د افغانانو په باندې، د ولس باندې رحم وکړي، او دا دوه ګونه چلند چې مثلا د افغان مهاجر، د افغان شهید، د افغان دیقان، د افغان تاجر، د افغان مهاجر، ټول باندې تعبیزی و تحقیری برخورد کیږي. باید دلته هغه انسانان چې په امریکا کې دي، اروپا کې دي، نور ملکو کې دي، افغانان هم هغه انسانان دي، د ترحم وړ دي، باید هغوی سره همکاري وسي، هغوی ته دلجویي وسي. د څلوېښت کاله ناورین ناخوالې چې افغانانو باندې تیر شوي دي، دا په موږ باندې تحمیل شوي جنګ او ټاپل شوي مشکلات باید د موږ د سر نه نور جګ کړي.
1: ډېره مننه کورودان. روان صاحب، د ملګرو ملتونو اوسنی وضعیت ته په کتو سره ډیری انتقادونه دا دي چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې خپل ارزښت خورا کمرنګه کړی دی یا له لاسه ورکړی ده. په دغسې یو حالت کې ملګري ملتونه څنګه کېدای شي چې د ځینو هیوادونو له اغېز پرته، له سیاسي چلند سره، د بشري موضوعاتو له ګډولو پرته داسې تعاملات وکړي چې د افغانستان لپاره یې ګټه واضح او څرګنده وي، افغانستان ته په واقعي ډول د مرستې او لاسې ورکړی وي؟
2: درمه مرخیه صاحب، تر هر څه لومړی تاسو، ستاسو میلمه او ستاسو محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د پوښتنې په هکله باید عرض وکړم چې ملل متحد که څه هم د ځینو جبارو دولتونو، ځینو د قانون ماتونکو رهبرانو لخوا د ملل متحد اهمیت او د هغې رول تر سوال لاندې راغلی دی، لکن د دې باوجود هم ملل متحد اوس هم افغانستان د یاده نه دی ایستلی، او د افغانستان په باب باندې هرو درو میاشتو کې یو ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کوي، او د افغانستان امنیتی، اقتصادی

0: اجتماعي او سیاسي وضعیت بررسی کوي او پاغه باندې تصمیمونه نیسی د دې لپاره چې دلته وضعیت بیرته خپل نورمال حالت ته راوګرځي. او دا په حقیقت کې چې افغانستان په ملل متحد کې یا د امنیت په شورا کې تل تر بحث لاندې وي او په دې باندې بحثونه کیږي، په دې معنا دی چې افغانستان تر اوسه د نړیوالو د توجه نه لوېدلی نه دی او د نړیوالو د توجه په مرکز کې دی او دا د افغانستان لپاره یو چانس دی.
1: غواړم وپوښتم روان صاحب چې د توجه تعریف څنګه کېدای شي، کومه توجه د افغانستان لپاره؟ یوازې د سازمان په غونډو کې یادول د نړۍ د توجه یوه برخه کېدای شي او کنه له افغانستان سره عملا د پراخو مرستو کول، د کنګل شوو پیسو ازادول او لږ تر لږه د بشري مرستو پراخول د توجه یو ډول روښانه تعریف کېدای شي؟ په دغه برخه کې فکر نه کوئ چې توجه یوازې په خبرو باندې افغانستان ته نشي کېدای؟
0: یا یوازې خبرې نه دي او موږ باید دا له نظر ونه غورځوو چې افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې ادامه لري. دا مرستې دوی خپله هم وایي، ملل متحد وایي او په ټولو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د ملل متحد بودیجه د افغانستان سره او یو تعداد نورو هیوادونو سره کافی نه ده، یعنی کمبود د بودیجه موجوده ده، لکن د دې باوجود افغانستان سره مرستې کیږي او د دې مرستو نه باید سړی سترګې پټې نه کړي او عملا هم دوی کار کوي، مرستې کوي. دا د یونما د ماموریت تمدید دا ته خو دوی ته خو ملل متحد دغه ورکوي، معاشونه ورکوي او مرستې ورته رالیږي، هغه مرستې دلته توضیح کیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. او کچیر دی ملل متحد مرستې نه وای، زموږ بحران به تر دې هم ژور وای او تر دې به هم ډیر عمیق وای. تاسو فکر وکړئ کچیر په هفته کې 40 میلیونه ډالر یو هیواد ته پمپ شي، دا عادي خبره نه ده. نو مسله په دې قرار ده چې خبره په دې مسله باندې ده چې یوازې باید مونږ داسې روږدي نه شو او باید داسې فکر ونه کړو چې زمونږ ټولې چارې ټول مشکلات باید نور حل کړي یا ملل متحد حل کړي. نه، ډېر ستونزې په مونږ پورې خپله اړه لري. هغه څه چې مونږ یې باید وکړو تر اوسه پورې مو نه دي کړي. که چیرې مونږ خپل وظایف په ملي او بین ملي سویه، یعنی په داخل او په خارج کې، هغسې چې لکه چې نور توقع لري، زموږ خلک زموږ نه توقع لري او نړیوال زموږ نه توقع لري، که مونږ د هغو معیارونو سره ځانونه برابر کړو، زموږ ستونزې به نسبت نن ته په مراتبو کمې شي. نو خبره دا ده چې اصلا هیڅکله ته چې کور آبادوې، یو کور جوړوې، په کور کې به دننه ته اخته وې او کار به کوې. داسې نه شي کېدای چې ته د اسمان نه کور جوړ کړې په ځمکه کې. نه، ځمکې ته باید راکوشي، په ځمکه کې باید کور جوړ کړې. نو خبره دا ده چې مونږ که خپل کور جوړوو، باید په خپله یې جوړ کړو، په خپلو لاسو یې باید جوړ کړو، په خپل مسؤلیت یې باید جوړ کړو، خپل وظایف او خپلې دندې باید وپېژنو، خپل مسؤلیتونه باید وپېژنو. او که دا کار مونږ وکولای شو، مونږ به هم خپله په داخل کې سر ونیسو او بریالي به اوسو او هم به نړیوالو ته زمونږ سترګې جګې وي، وبه وایو خلکو نړیوالو ته ووایو چې دا دی مونږ خپل داخلي وظایف سرته رسولي دي.
1: کور مادن، ډېره مننه کور وانسد. او اوس هم لنډه وقفه.

0: باز ته راغلی سادات صاحب د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره او په سیمه کې تاسو هم د پراخو کړکیچونو یادونه وکوله، آیا افغانستان اوس هم د لویو رقابتونو د ډګر په توګه باندې یا لږ تر لږه د لویو قدرتونو لپاره د سیالۍ د ډګر په توګه باندې مطرح ده چې لویدیځه نړۍ په ځانګړې توګه د روسیې او د چین ترمنځ د کشمکشونو لپاره یو هم نظر په افغانستان باندې وي او په دغسې یو وضعیت کې ملګري ملتونه، نړیوال سازمانونه، سیمه ییز سازمانونه د دې باید جوګه شي چې افغانستان سره په دې برخه کې داسې مرستې وکړي چې د لویو رقابتونو د منفي رقابت په ځای باندې مثبت رقابت لوري ته مخه شي؟
1: ګوره دا نړیواله پورې ډېره مربوط نه دی، نړیوال خو پوهېږو هر څوک خپل منافع ته فکر کوي، ډېره مربوط موږ پورې مربوط دی ځکه چې دا کوم چالش چې افغانستان کې موجود دی دا چالش څنګه موږ تاسو فرصت ته تبدیلولی شو او د دې فرصت نه استفاده وکړو. مثلا افغانستان کې په دې څلوېښت کاله کې داسې حکومت نه دی راغلی چې د افغانستان واحد نظام به ولري، د شرق نه تر غرب، د شمال نه تر جنوب، د واخانه نیولی تر تورخمو او د سپین بولدک نه نیولی تر چې شیرخان بندره پورې داسې نظام نه دی راغلی چې درې څلوېښت ولایات او څلور سوه ولسوالۍ د مرکز نه یو موټی حکومت یې چې ولسوال، والی، وزیر دا تبدیل شي او څوک عکس العمل ونه کړي. د حکومت په مقابل کې پارلمان نسته، احزاب مخالف نسته، نور داسې نهادونه نسته چې د دې حکومت په چالش موجود دا حکومت ته نظام ته ډیره یو لوی فرصت دی. دا فرصت نه باید موږ څنګه استفاده وکړو او نړیوال ته قناعت ورکړو چې د افغانستان په جنگ کې، د افغانستان په تولید مواد مخدر کې، د افغانستان په مشکلاتو کې افغانستان نه که پیدا شوي، دا ټول د پردیو د لاس نه و، نه د افغانانو په لاس کې. نو دلته افغانستان خلکو د څه شي مستحق دی؟ دغه افغانان د ښه ژوند مستحق دی چې باید دوی ته همکاري وشي، امکانات پیدا ورته شي، د هغوی چالشونه حل شي. اما د نړیواله خبره چې راشي نو نړیواله هر څوک په خپل منفعت پسې ګرځي، لکه مثلا اوس چې امریکایان افغانستان ته پیسې ورکوي یا د ملل متحد له طریقه، اما روسان د دې فرصت نه چې پیسې نه لري افغانستان په رسمیت پیژندلی دی چې مثلا نظام په رسمیت پیژندلی چې موږ تاسو سره یعنې همکارو نظامي تړونو سره امضا کوي، چینایان نور کار نسی کولی، یا امریکایان سره رقابت لري یا ډارېږي یا ویریږي، اما دومره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري کړی دی چې ته فکر کوي چې یعنې ټول امکانات توجه یې په افغانستان باندې دي. همداسې چې پخوا شک و تردید و د ایران او د هندوستان، اوس هغه شک و تردید هغوی هم لرې کړی دي، د افغانستان د نږدېوالو دپاره یا د نظام د نږدېوالو دپاره ټول هغه شرایط برابر کړی دي. اکثریت ملکونه د افغانستان سفارت چې پخوا جمهوریت سره و اوس امارات سپارلی دي. نو دلته چې موضوعات راځي یا خبرې پکې کیږي یا مثلا رقابتونه شته، دا رقابتونه نه درېږي او نه غواړي چې مثلا دا ختم شي. دا خو نړۍ په رقابتو باندې چلیږي، دا که اقتصادي رقابت دی، که اجتماعي رقابت دی، که سیاسي رقابت دی. نو دلته چې مهم دا دی،
0: خو بس دا ده چې له دغو رقابتونو نه چې تاسو یادونه وکوله چې په نړۍ ټوله په رقابتو چلیږي او یا لوی قدرتونه هڅه کوي چې د رقابتونو په اساس باندې خپل منافع خوندي کړي، افغانستان له دغو رقابتونو څه ګټه اخیستی شي؟
1: همدا خبره به کول چې مثلا اوس دا چالش دی، نړیوال لوی چالش سره مواجه دی چې امریکایانو او روسانو د اوکراین په سر مستقیم یو بل سره جنگ لري. دلته خاورمیانه کې عربان و ایرانیان و اسرائیل یو بل سره جنگ لري. افغانستان دپاره څنګه شرایط موږ مساعد وکړو چې د دې نه منفعت پیدا کړو؟ اوس ټوله غواړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د سرمایه ګذاري دپاره کوم شرایط لازم دی؟ نړیواله بانکونه راوړل دلته لازم دي. مثلا د اروپا لاره بند شوې دي، هغه لاره چې بند شوې دي مواد موږ استراتیژیک ګودامونه جوړ کړو د آینده دپاره، که موږ اوړه غواړو یا مثلا غنم غواړو یا تیل غواړو یا نور شان ضرورتونه دي چې په تغییر اقلیمي کې موږ تاسو متضرر شوي یو، د هغه ګودامونه باید ډک کړو، آماده کړو، شرایط برابر کړو. مثلا اقتصاد زراعتی دی، نو اقتصاد زراعتي کې څوک قدرت لري چې دا اقتصادي اقتصاد زراعتي میکانیزه شي او هغه شرایط چې مثلا د لس کالو لپاره آینده کې خطرات موجود دي چې دلته مثلا قحطی یا قیمتي راځي یا مشکلات راځي یا نړیواله تصادمات راځي مونږ تاسو په خپل ملک باید بازیا وسو چې اوس مثلا یو بجوریج د پاکستان ناراضي په سالور زره یا درې نیم زره په نو مونږ باید نیاز ونه لرو چې نور د پاکستان نوریج وارد کو یا مثلا نور مشکلات لرو د غوړی لرو یا مثلا کود کیمیاوی لرو یا نور بعض ذرتون لرو چې د آسیای میانه نه راوړو نو دلته که اگر وړه وړه مشکلات حل اولی سو نو تاجر سره همکاری وکو نړیوال بانکونو ته شرط مساعد وکو نړیوال موسسات دپاره باید مونږ جدي توجه وکو چې د هغه زنانه و نارینه کار دپاره هغه شرایط چې دوی غواړي یا مونږ تاسو مثلا ملک سره تچ نه لري جنجال نه لري هغه شرایط ورته برابر کړو ادي اقل شرایط ورته برابر کړو چې دلته بهانه جوړ نسی د مونږ په نامه د محیط زیست لوی میلیارد سرمایه لري اما مونږ تاسو ولې جذبولی نسو ځکه چې متخصصین نه لرو مثلا که د اقتصادي د لحاظ نه د کورنۍ د اقتصاد دپاره څومره شرایط مساعد د موسسات د افغانستان په سطح آیا د دې دپاره امکانات شته که نشته مونږ باید مطالعه وکړو بله شته اما دا امکانات څنګه مونږ تاسو ته لاسته راځي پروپوزال ورته جوړ کو متخصصین ورته ولرو سیمینارونه ورته برابر کو شرایط ورته برابر کو هغوی قانع وکړو حتی قناعت څه شی دی که مونږ تاسو لابي په سیاسي الفاظو کې لابي ورته وایي په اجتماعي لحاظو کې ورته تطمیع وایي نو دلته کوشش وکړو چې هغې ته ووایي چې راسئ مونږ تاسو دا ټول شرایط مونږ تاسو ته برابر کړی نړیوالو موسساتو ته نړیوالو سرمایه ګذارانو ته نړیوالو دیدګاهو ته چې افغانستان اوس الحمدلله امنیت تامین دی مشکلات نسته تاسو کولی سئ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرځئ تروریز نشته دهشت افغانی نشته مواد مخدر نشته نو اوس څه بهانه غواړي هغه درې یا څلور ټکې چې بهانه په حیث تر اوسه پورې استعمال شوي دي باید هغه مونږ تاسو هغې ته یو معقوله څه تګلاره جوړ کړو چې نه د مونږ دین ته صدمه ورسیږي او نه جغرافیه ته صدمه ورسیږي او نړیوال په اصطلاح بهانه ختم سي که تر څو چې مونږ دا د هغوی بهانه ختم نه کړو همدا بازی ده افغانستان کې په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر شاید درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالر یوناما پیسې بودیجه راوړي په څه شي مصرفوي خو مثلا هغوی ټوله لوجستیکي خپله مصرف دي نو افغانستان ته څه ګټه کوي که مونږ هغه نه استفاده وکړو د دغه درې سوه میلیونه نه درې میلیارده ډالر څلور میلیارده ډالر کولی شو چې جذب وکړو که یوناما مثبت تبلیغات وکړي افغانستان وضعیت ښه دی که منفي تبلیغات وکړي او شرایطو ته مساعد نه وي نو هغه نړیواله دلته دل خوش نه کوي چې راشي سرمایه ګذاري وکړي.

0: وردان سره سب روان سب اساس په نظر باندې د نړیوالو مرستو د مدیریت موضوع د راجذبولو موضوع او ملګرو ملتونو ته بلا خره لکته لګا د دې فرصتونه برابرول چې افغانستان سره مرسته وکي په ځینو مواردو کې ځینو نړیوالو بنسټونو لکه وچا او د تورته نورو سازمانونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشری مرستې خورا کمی سوي دي او د افغانستان 2.2 میلیونه خلک د ستونزو سره مخامخ دي. دغه ارقامو ته په کتو سره څنګه کېدای شي چې د نړیوالو پام هغو بسپنه ورکوونکو بنسټونو ته واوړي چې له افغانستان سره یې پخوا مرستې کولې او اوس په دې مرستو کې یو ډول کموالی راوستلی ده؟ د دغو مرستو د ښه مدیریت لپاره نړیواله ټولنه ملګري ملتونه څه کوی سي په ځانګړې توګه په هغو غونډو کې چې د افغانستان لپاره مختص کیږي؟
1: محترم عمر خیر صاحب، تر هر څه لومړی خو موږ باید د افغانستان دپاره په داسې لارو چارو باندې باید اساسا فکر وکړو چې د افغانستان دپاره او د دې مشکلاتو د حل دپاره یو دوامدار حل رامنځته کړي. موږ به تر څو پورې دې ته ناست وو چې نور مرستې ډېرې کړي او کمې کړي او مرستې راوړي او دوی راوړي او موږ یې وخورو، دا فکر کومه چې یو مسکینه دوا ده چې موږ یې غواړو او د مرض په علاج پسې نه ګرځو چې مرض او رنځ په اساسي ډول تداوي کړو.
0: زما پوښتنه هم دا ده روان صاحب چې څنګه کېدای شي هغه مرستې چې یوازې په دې باندې چې د ځینو وړو څو بوجیو وړو ویش د څو منه بوري وریجو ویش د دې په ځای د دغو مرستو بنسټیز اړخ مدیریت کول څومره مهمه دي؟ په دې برخه کې ملګري ملتونه کوم تغییرات راوړلی شي، افغان حکومت څه کولی شي، اړوند بنسټونه څه کولی شي؟ یعنی په لویه اصطلاح کې ځینې معقولې یا متلونه دي چې د مای خوړلو په ځای د مای نیولو چل څنګه ورزده شي او څنګه کېدای شي چې دغه پروژې په دایمي او بنسټیز زیربنایي پروژو باندې دغه مرستې بدلې شي؟
1: ګورې، موږ د ټاپي پروژه درلوده او هغه وخت کې طالبانو جنګونه کول او په افغانستان کې امن نه و. 7 کاله تیر شول او ټاپي پروژه سرته ونه رسیده. که چیرې ټاپي پروژه سرته
0: اوس عملا چارې روانې دي، یعنی دغه اوس د ټاپي پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي، او خو تیر بحث ده، بس غواړم چې په اوس باندې تمرکز ولرو.
1: اوس هغه سرته نه دي رسیدلي هغه چارې چې ټاپي باید سرته ورسیږي. د هغې دپاره د آسیا د پراختیایي بانک مرسته په نظر کې وه او د پیسو د بینالمللي بانک مرسته په نظر کې وه چې اوس دا دواړه بانکونه په شا شوي دي او هیڅکله داسې یو حکومت ته چې دوی په رسمیت نه پیژني دا مرسته نه ورکوي. بناً نه د ټاپي پروژه پر مخ روانه ده او نه د کاسا زر پروژه پر مخ روانه ده چې دا دواړه بنیادی زیربنایي پروژې وي. د دې له امله افغانستان ته لوی خیرونه رسیدل او یوازې
0: اما دواړه پروژې په افغانستان کې په چټکۍ سره روانې دي. وروستۍ زموږ راپورونه دا دي چې د کاسازر پروژه چارې هم روانې دي او د ټاپي پروژې نلی کې هم په لسکونو کیلومتره مخته تللې ده. خو که دا باس یوې خواته پرېږدو، زما باس پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي چې دا مرستې داسې مدیریت شي چې په افغانستان کې د وړو د ویش په ځای باندې خلکو ته د غنمو د کرکیلې فرصتونه برابر شي؟ یعنی د یو بېلګې په توګه غواړم ترکم.
1: دې دپاره لازمه ده چې موږ خارجي په داخل کې سرمایه نه لرو چې هغه په کار واچوو، او که په کار یې هم غواړو چې په کار یې واچوو، داخلي سرمایه داران نرازی د دې زړه نه کوي چې خپل سرمایه له خارج نه راوړي، په داخل کې په زراعت کې په اقتصاد کې په صنعت کې په کار واچوي. دلیل دا دی چې دلته هغه قوانین چې باید وي هغه قوانین دلته وجود نه لري چې د هغو سرمایو نه یوازې وجود ته خطر ونه رسیږي، بلکې دا تضمین کی چې دا سرمایه به دلته ګټه کوي او دا سرمایه دلته مؤثر رول لوبولی شي، او دا د هغه شرایط او هغه قوانین چې د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت تضمین کی دغه قوانین موږ نه لرو. بناً نه خارجي او بل دا ده چې افغان دولت څوک په رسمیت نه پیژني. افغان دولت چې څوک په رسمیت ونه پیژني او افغان دولت دا تضمین نه کی چې کستا سرمایه دلته راځي دا د ګټې دي او دا د لاره ده او دا د بازار دی دا د امکانات دي، موږ مالیه نه درنه اخلو، موږ ځمکه درکوو، موږ کارګران درکوو، موږ ا درکوو، دغه شرایط موږ

0: ته برابر نکو موږ به هم دغه اقتصاد سره چې دا یو په همدې اقتصاد کې به پاتې یو، نه به مو زراعت پر مخ ځي نه به مو صنعت پر مخ ځي. ګورئ چین بهترینه تجربه ده. چین تر موږ وږی هیواد و، چین تر موږ وږی هیواد و، لاکن چین خارجي سرمایه جذب کړي، امریکایان راغلل، غربیان راغلل، د دې لپاره راغلل چې چین داسې قوانین ورته وضع کړل چې دوی سرمایه تضمین کړي چې دوی ته به ضرر نه رسیږي. او هلته دې په عوض چې یو انګلیس خپل کارګر ته د ورځې 140 پونډ ورکړي، په چین کې په 2 پونډو باندې مزدور د ټولې ورځې دپاره نیوه، خو دا د هغې دپاره فرصت و چې باید دغه فرصت نه د چین د فرصت نه باید استفاده وکړي. که موږ هم همدغسې شرایط په خپل هیواد کې منځته راوړو او زموږ دولت په نړۍ په رسمیت وپیژني او یو بینالمللي اعتبار ولري، د هغې اعتبار په اساس باندې خلک راځي دلته د قوانینو په پښتون کې، د قوانینو په تضمین کې راځي، دلته سرمایه گذاری کوي، هم په زراعت کې سرمایه گذاری کوي، دلته به کانالونه جوړ شي، دلته به بندونه جوړ شي، دلته به میکانیزه زراعت تامین شي، زراعت به میکانیزه شي، زموږ به د تولیداتو سطح لوړه شي، زموږ به صنعت پر مخ لاړ شي، زموږ به تجارت پر مخ لاړ شي. چې ته نه زراعت لرې نه صنعت لرې، نو تا تجارت به شي چی شی به وي ستا تجارت؟ موږ په ټولو ساحو کې، هم د تجارت په ساحه کې، هم د صنعت په ساحه کې، او هم د زراعت په ساحه کې عظیمو سرمایه ګذاریو ته ضرورت لرو. او د دې لپاره چې دا سرمایه ګذاری وشي، دلته موږ بهترینو قوانینو ته ضرورت لرو چې داسې قوانین وضع کړو. او علاوه په دې باندې افغان دولت باید په رسمیت وپیژندل شي، د هغې نه غیر هیڅ شی پر مخ نه ځي.
1: ډېره مننه کوروان صاحب. کورمدان بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: خبر ده هر شب ساعت ده
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که د 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښانوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: باسته خراغلی صدا صاحب، د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې چې په افغانستان

0: باندې تمرکز کوي. د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان ستونزې باید څنګه په منظم او مشخص ډول باندې هغلته ورباندې تمرکز وشي. په افغانستان کې یو مهم بحث د کډوالو موضوع ده چې په میلیونونو کډوال افغانستان ته راروان دي، او تقریبا شاوخوا په دې وروستیو کلونو کې تر 5 میلیونو کډوال په افغانستان کې ځای په ځای شوي دي، او د ملګرو ملتونو د نړیوالو راپورونو له مخې چې په راتلونکي کې به هم شاوخوا 3 میلیونه نور کډوال هم په لنډ وخت کې افغانستان ته راستانه شي. د دغو میلیونونو کډوالو مدیریت چې په افغانستان کې ترسره سوی ده، د لا بهترتوب او مرستې لپاره ملګري ملتونه څومره باید په دې برخه کې داسې اقدام وکړي چې لږ تر لږه د دې بحران د کنټرول لپاره، دوی سره د مرستو لپاره، د افغان حکومت د ملاتړ لپاره په دې برخه کې مشخص ګامونه پورته کړي؟
1: ګوره، یو شی موږ تاسو باید دغه موضوع په نظر کې ونیسو. هغه ملکونه چې 40 کاله د جنګ تیر کړی دي او د جنګ نه وتلی، هغه لوی لوی همکاري ته ضرورت لري. اوس مثلا افغانستان د دې په ځای چې همکاري وشي، د افغانستان پیسې کنګل کیږي. مثلا 10 میلیارده ډالر د افغانستان پیسې دي، نړیوال 10 میلیارده ډالر نور هم موږ سره یا نقدی یا په اصطلاح قرضه یا کومک، هر څنګه چې کوي، دا 40 میلیارده ډالر د افغانستان د حمایه په خاطر دلته یو چیرته یا افغانستان کې یا یو بل ځای کې چې د افغانستان عادي بودیجه یا سیستم برابر شي. یو خبره دا اشتباه دی، ظلم دی، ناروا دی، دا یو غلطه تګلاره دی چې سازمان ملل متحد اجازه ورکړې دی امریکا ته یا اروپا ته یا ناتو ایال برلای چې دی چې دا کار کړی دی چې د افغانستان پیسې کنګل کړی، ځکه چې افغانستان د جنگ نه وتلی یو ملک دی. دوهمه خبر دا دی چې د جمهوریت په وخت کې د نړیوالو سازمانونو لخوا نه دغه ملکونو لخوا نه تقریبا 2000 یا 3000 پروژې فعال پروژه و، د انکشاف دیات سره داسې پروژه و چې کور په کور خدمات خلق ته ارائه کېده، انکشاف ملی و نور. اوس مثلا هغه پروژه درېدلی دی، یوازې دوی په څه شي اکتفا کړی دی، یا نقد پیسې ورکوي یا خوراکي مواد ورکوي یا بعض کومکونه کوي لکه خاکی بند جوړ کړي یا بل جوړ کړي. دا شیان د ژوند د تغییر دپاره ګټور نه دي. هغه پخوانی پروژه، هغه پخوانی پلانونه، هغه پخوانی برنامه بیرته د سر نه شروع سي. د افغانستان کوم پیسې کنګل شوي دي، د دې سره نور هم امکانات برابر کې دلته راوړي. د بانکي سیستمونه چې د افغانستان کې داسې مثلا فرمایشي ډول دی چې مثلا یو د نړیوالو بانکو، د اسلامي بانکو، آسیایی بانکو، د نمایندګیان د افغانستان کې کابل کې ولایت کې کفعال سي، دلته سیستم برابر سي. یو بانک د قرضه دهی دپاره ماجر بانک جوړ شي چې ماجر راځي دلته، حداقل هغه د یو 1000 ډالر د 10 کالو دپاره ورته پور ورکړ شي چې ته راځې دلته افغانستان ته، یا یو دوکان جوړ کا، یا مثلا ځان ته یو سرپنا جوړ کا، یا دغه عمره امکانات پیدا کا. اگر راغلی دي نو څه کوي؟ هیڅ امکانات دې نه لري چې هغه خپل ژوند مخته بیایي. نو څه کوي؟ هغه ګدایي کوي، خدای نخواسته، یا توهین کیږي، یا تحقیر کیږي، یا خفه کیږي، یا ځان وژنه کوي. خو دغه کې خو ملل متحد مسئول دی کنه. دا نظام دومره ظرفیت یا توانایی په دې باندې باید ووایي چې دا د جنگ وتلی یو ټیم دی، د جنگ نه چې راغلی دي دلته حکومت کنټرول کړی دی، امنیت راوړی دی، مواد مخدره صفر کړی دی، یعنی صفر ته نږدې، دا هم د تقدیر وړ دی. اما دغه عمره توقع چې ولرو چې د 40 میلیونه افغانان باید ژوند ته چې 40 کاله دا خراب شوی دی بیرته دا ټول مسئولیت د دې حکومت په غاړه واچول، دا غلط کار دی. باید دلته نړیوال ټول یو لاس په لاس ورکړي چې د افغانانو د ژوند د ښې کېدلو په خاطر، د تغییر دپاره، او د ځوانانو د امید دپاره، د هغه کونډو رنډو یتیمانو د امید دپاره یو برنامه باید پیدا شي. داسې سیستم و کار چې دوی شروع کړی دي، او نن سبا د 3 میاشتو دپاره دوی نامه ماموریت غځوي. مثلا یو بانک یا یو ملک راځي 1 میلیون ډالر کومک کوي، بل موسسه راځي 1000 کالی راوړي. دا حالت خو موږ ته تغییر را نه وړي. باید موږ تاسو استراتیژي اول داخلي استراتیژي برنامه که د وزارت خارجه د لار نه کیږي، که د وزارت اقتصاد د لار نه کیږي، د نور نهادونه موږ کمیټي برنامه جوړ کو چې دا یو کال دپاره 1, 2, 3, 4, 5 لس برنامه لرو، د 2 کال دپاره 40 برنامه لرو، د 5 کال دپاره 50 برنامه لرو، او د 10 کال دپاره موږ خودکای فایی ته رسیږو. بیا هیڅ نړیوال موږ سره کومک ونه کړي. اما په دې حالت کې چې موږ د جنگ نه

0: یو د مونږه پیسې کنګل کیږي د سازمان ملل متحد مثلا چوکې د افغانانو پلاس کې بنې د هغه پلاس کې دي نور مشکلات د سپړلو د دروازو د خلاصول پاکستان د مونږ باندې دروازه باندې ایران جنگ دی آسیای میانه دومره ظرفیت نه لري نو دا ظلم خواغوی کړی دی نو نړیوال ته که ووایو چې موږ ته یو همکاري وکړه د دوی همکاري چې دا موضوعات موانع ختم نه سي هغوی همکاري نتیجه نه ورکړي
1: کور ودان روان صاحب یو بحث هم په افغانستان کې د یوناما د ماموریت موضوع ده چې پخوا به د یوه کال لپاره تمدیدېدله خو په دې وروستیو کې ځینې بحثونه په نړیواله کچه داسې مطرح سوي دي چې د درې میاستو لپاره د تمدید موضوع یادونه کیږي که چیرې درې میاستو بعد د یوناما ماموریت تمدیدېږي او خو دا د یوناما په ماموریت په پلانونو باندې منفي اغېز کوي بل ولې په نړیواله کچه یا د ملګرو ملتونو د سازمان په کچه باندې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع دومره جنجالي کیږي یا لږ تر لږه د دې لپاره د نوي میکانیزم درې میاشتنۍ طرحه راوړاندې کیږي څه کول په کار دی چې ملګري ملتونه د یوناما د ماموریت په برخه کې د دغې پریکړې باندې یا له سره فکر وکړي یا لږ تر لږه داسې یوه پریکړه وکړي چې یوناما وکولی شي خپل پلانونه ترتیب او تنظیم کړي ځکه په درې میاشتو کې هېڅ پلان نه جوړېږي د دغې ستونزې اصلي علت څه بوله یا او څنګه کېدای شي چې دا وضعیت بیرته تغییر وکړي
2: پخوا ملل متحد د درو میاشتو دپاره د یوناما ماموریت نه تمدیدوه بلکې د یو کال دوه درو کالو دپاره به یې تمدیدوه دلیل دا و چې هغه وخت کې دا اعتماد موجود و چې یوناما کولی شي چې فعالیت وکړي او دلته موجود دولت د هغې سره مرسته کوله او د هغې د هېڅ نه یوازې مزاحمت یې نه ورته کوه نه یوازې د هغې په کارمندانو باندې بندیزونه نه لګول نه یوازې هغو کارمندان یې د وظایف نه نشړل او نه یې بندیانول بلکې مرسته یې ورسره کوله نو هغه وخت یو حالت و اوس د 2020 کال نه را په دې خوا چې ځینې خبرې کیږي مثلا پیسې کنګل شوي دي ولې پخوا نه کنګل کېدې چې اوس کنګل شوي دي
1: یو لوی بحث د مثلا امریکا د دې پیشنهاد کړی و چې یوناما ماموریت باید د درې میاشتو لپاره تمدید شي په داسې حال کې چې چین روسیا او د دې سازمان نور غړي د متفاوت یا د یو کال لپاره د تمدید یادونه کوله د قدرتونو ترمنځ د اختلاف د ټکر اصلي علت څه بولئ
2: داسې یو دولت کولی شي چې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دغه محدودیتونه رفع شي او دا محدودیتونه له منځه یوړل شي
1: یو بحث دا ده روان صاحب چې افغانستان 40 کاله په جګړو کې وخت تیر کړی ده څنګه کېدای شي چې یو حکومت چې د هغه 15 کاله لا نوي پوره سوي له هغه نه د مونږه د یو سل کلن حکومت توقع وکړو یا د اروپا په سطحه یا د امریکا په سطحه د پرمختللو هیوادونو توقع ولرو فکر نه کوئ چې د یو جنګ ځپلي هیواد لپاره باید د توقعاتو دغه کچه هم یو څه راټیټه شي
2: ډېر قدرمن او محترم امرخیل صاحب مونږ د سل کلن حکومت توقع نه ترې لرو چې سل کلن حکومت مونږ دا ترې غواړو چې سل کاله شاته مځئ
1: غواړم روان صاحب وپوښتم چې د یوناما د ماموریت د موضوع په برخه کې ځینې ستونزې شته ځینې نیوکې د یوناما په ماموریت هم دا دي چې د افغانستان واقعیتونه نه انعکاس کوي او دوی داسې څرګندونې کوي چې د افغانستان کې له روان حالت سره په ټکر کې وي او دا د اسلامي امارات د وروستی دریځ هم همدا ده چې یوناما په دې برخه کې ځینې راپورونو کې ستونزې لري د دغې همغږۍ لپاره غواړم وپوښتم چې داسې همغږي څنګه باید رامنځته شي چې حکومت ملګري ملتونو سازمان د یوناما دفتر په افغانستان کې په ځینو چارو کې داسې همغږي رامنځته کړي چې لږ تر لږه دغه اختلاف نظر پکې حل شوی وي
2: ملل متحد د دې لپاره چې دغه اختلافات په تدریج سره حل و فصل شي تل فیصلې کوي چې باید ملل متحد د طالبانو د حکومت سره په دایمي رابطه کې وي خو دا چې په رسمیت یې نه پیژني نو دا خپله په طالبانو پورې اړه لري دا خپله په افغان ملت پورې اړه لري چې دوی څه فیصله کوي دا فیصله چې اوس طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي او ورو دوی بیا هم کوشش کوي دغه کوي مثلا فیصلې کوي قطنامې صدروي د 28-30 قطنامه په همدغه مورد کې ده چې څنګه وکولی شو چې د افغانستان سره روابط زیات کړو څنګه وکولی شو چې هیوادونه دې ته رامات کړو چې باید د یوناما سره د افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په مورد کې مرسته وکي او خپل مرسته زیات کی په دغه مواردو کې دغه شورای امنیت په دې مواردو کې فیصله کوي. شورای امنیت د ملل متحد سرمنشي ته وظیفه ورکړی ده چې په هر درو میاشتو کې باید افغانستان د افغانستان په باب باید ملل متحد بحث وکي او افغانانو ته باید مرسته ورسول شي، افغانانو سره باید افغانانو ته باید لاس ور وکړي شي. مونږ فقط دا غواړو چې راکا مونږ پر راکا باندې دغه یو په دې باندې نه پوهېږو چې د دې دپاره چې دا د راکا نه خلاص شو څه باید وکړو. مونږ خپل داخلي وظایف داخلي دنده
1: ډېره مننه کوم روان صاحب کور
2: مو مونږ داخلي دنده دا ده چې مونږ تر هر څه لومړی باید ملي وحدت ټینګ کړو،
1: د
2: خلکو او د حکومت په منځ کې یووالی باید منځ ته راولو.
1: دلته
2: باید داسې یو حکومت منځ ته راشي چې هغه هم په داخل کې او هم په خارج کې بینلی دغه مشروعیت ولري.
1: ډېره مننه کوم روان صاحب کور مادن. او اوس هم لنډه وقفه.
3: Control of the ball.
4: It's like this, like this.
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
6: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
7: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
8: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: باسته خراغلی ساده سب دیده لپاره چه د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ په سیمه کې نور واړو کوچني فارمټونه سیمه ایز فارمټونه دي چې له افغانستان سره په ځینو برخو کې مرسته کولی شي، په ځانګړې توګه د سیمه ایزې همغږۍ په برخه کې لکه شانګهای، لکه د کازان اقتصاد نړیواله غونډه چې افغانستان پکې ګډون وکړ، ماسکو فارمټ، سارک سازمان او د ته ورته نور سازمانونه. د دغو سازمانونو ترمنځ د افغانستان د منطقوي همغږۍ د بشري مرستو د راجلبولو او په سیمه کې د کړکېچونو د له منځه وړلو او د لا اتصال لپاره چې د افغانستان په راتلونکي کې د بشري مرستو او د نورو سوداګرۍ د رشد لامل شي، دغه سازمانونه له افغانستان سره څه مرسته کوی شي؟
0: ګوره، افغانستان خو د جنګ نه وتلی یو ملک دی، ډېره کمه مرسته مو دلته تاثیر ګذار دي، اما تغییر نه راوړي. موږ تغییر دپاره ژمن یو، ضرورت لرو چې د افغانانو ژوند تغییر پیدا کړي. مثلا موږ د څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، څلوېښت کاله موږ آبادي نه دی کړی، د اتیا کاله د موږ نه د موږ تاسو ګاونډیان چې اوس پاکستان اتم لري و قزاقستان و قرغزستان و موږ ته برق ورکوي، یا ازبکستان و تاجکستان موږ ته برق و سمټ ورکوي. نو ایران امریکا سره په مقابله کې قوت نظامی لري. دا په دې معنا دی چې دوی اتیا کاله موږ نه مخکې دي او امکانات برابر کړي دي، هم د ژوند لپاره، هم نور. مثلا افغانستان کې چې اوس بیا هم مثلا که امنیت هم راغلی دی، شرایط هم ښه دي، حداقل ژوند لپاره. بیا هم که کوم خارجي ملک مثلا ترکیه غواړي و چوپان هم پکار دي، بیا موږ حاضر یو. ولې حاضر یو؟ باید په دې باندې فکر وکړي حکومت، نظام، سیاستمدار چې ولې افغانان خپل ټاډوبې هغه ټاټوبې چې د هغه په سر وینه ورکړی دي، تاوان ورکړی دي، پلار یې شهید شوی دي، ورور یې شهید شوی دي، ژوند یې تباه شوی دي، هغه د دې د ساتلو دپاره قرباني ورکړی دي. اما اوس د دې د پاتې کېدو دپاره ولې خپل خاوره به پرېږدي، لاړ سي د عربستان په ګرم بیابانو کې هلته کار وکړي، د ترکیه چوپانی وکړي، د ایران خټو مثلا ساختماني کار وکړي، په اروپا کې دغه شاخه کارونه ټول افغانان کې ولې کوي؟ نو دلته هماغه ځمکې چې امریکا دی، یا جرمني دی، اروپا دی، فرانسه دی، ماسکو دی، خو افغانستان کې هماغه کره زمین کې دی. نو دا شرایط مساعد کول د چا پورې مربوط دی؟ هغه چا چې چارواکي دی. نو چارواکي چې دی دغه مکلفیت لري چې دا شرایط مساعد کړي. که موږ تاسو د تعلیمي، د صحي، د اقتصادي، د زراعتي، د اجتماعي، د هر شی دپاره نظام مکلفیت لري، ولې دومره وزارتونه جوړ شوی دي؟ دا څه معنا لري؟ د دې وزارتونه موږ څه ګټه پورته کولای شو؟ د دې وزارتونو دپاره څنګه ستراتیژي جوړولی شو؟ د نړیوال د قناعت دپاره څومره برنامه جوړولی شو؟ ولې دومره سفارت لرو؟ نو د هغه ولې نه ټولو نه باید موږ ځواب پیدا کړو، او د دې ځواب دپاره آینده دپاره کار پیدا کړو، او د نړیوال د قناعت دپاره ټولو مسایل با مفهومه وسازو. چې که خدای نخواستم دا فرصت دی، دا فرصت د موږ د لاس نه که لاړ سي بیا پښیماني سود نه لري. څه ووایي؟ وایي کاشکې مو دا کار کړی وای. خو ګوره چې دا کاشکې ته ګوره، موږ تاسو دا فرصت دی خلقیان، کاشکې خلکو، هغه مظلوم خلکو، هغه عالم خلکو، هغه جید خلکو، هغه مفکر خلکو اعدام کړی و، مهاجر کړی نه وای. مجاهدین کاشکې یو بل په منځ کې، خپله منځ کې جنگ نه دی کړی وای. امارت اسلامی هغه دوره کې چې کوم مسایل و حکومت د جوړولو دپاره، کاش که دا اقدام کړی وای، او دا جمهوریت کاش که هغه فساد و مخنیوی کړی وای، او خارجیان ته دومره سلات نه دی ورکړی وای چې د افغانستان په سرنوشت کې لوبې وکړو او لاړو. اوس امارت اسلامی ته بیا راغلی دی، بیا دا کاش که فایده نه لري. بیا دا خلکو چې انتقاد کوي، پیشنهاد کوي، نظر ورکوي، دا د دې هدف دا دی چې د موږ په سرنوشت باندې اوس ټوله نړۍ همدا دی چې هر څوک یادګیري کوي. هیڅ څوک د موږ تاسو په سترګو باندې مین نه دي، د موږ تاسو په مخه باندې مین نه دي. دوی نه غواړي چې دلته افغانستان کې د افغانان ټوله میلیارداران و میلیونران سي. وای افغانستان هماغه ګدایګر و ګدایګر به پات سي چې تر هغه پورې چې موږ نه اطاعت وکړي. اما موږ پورې بستګي لري چې موږ تاسو د خپل د ګدایګري نه ځان وباسو او نړۍ سره ځان سیال کړو.
1: ډېره مننه کوروادن سادات صاحب. روان صاحب، د دې لپاره چې افغانستان ته توجه زیاته شي او د افغانستان په نورو برخو کې هم نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره عملي اقدامات وکړي، د پیسو د کنګل کېدو له خلاصون نه نیولې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتوالی، په دغه برخه کې څه ډول تقویتي غونډو ته اړتیا ده، او ملګري ملتونه کوم مسؤلیت لري چې بشری مرستی یا بشری موضوعات له سیاسي موضوعات ولري کی یو لک تلګه افغانستان سره پوسنی وخت کې داسې تعامل رامنځته کی چې نور مسائل ترې څنډې ته کی او یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره خپل کار ته دوام ورکړي او په عین وخت کې هغه غونډې چې د سیمې هیوادونو ترمنځ به د افغانستان په ګټه کې د دې ته دوام ورکړي لکه د دوحې غونډې د مسکو فارمټ او یا لک تلګه په نړیوالو اقتصادي فارمونو کې د افغانستان ګډون.
2: مننه محترم عمر خیل صاحب، که تاسو د جاپان د توکیو د غونډو یادوري کړي وای یا مو د مونیخ د غونډو یادوري کړي وای یا مو د لندن د غونډې یا دغه د غونډې یادوري مو کړي وای د روم د غونډو مو یادوري مو کړي وای او د لزبون چې د افغانستان د مرستو دپاره یې کولې او خلکو هیوادونو میلیونونه او میلیاردونه وعده سپارلې چې که چېرې افغان دولت د دې وړتیا پیدا کړي چې دغه پیسې په دغسې عمراني کارونو کې اقتصادي پروژو کې مصرف کړي نو دا موږ دې ته تیار یو چې دغه مرستې وکړو. لیکن متاسفانه چې زموږ دا شل کلن جمهوریت هم د دې ظرفیت نه درلود او ټول په چور باندې اخته وو د دې په عوض، ولې دا دلیل دا و چې دوی د خپل هیواد سره مینه نه درلوده، دوی د خپل هیواد د خپل وطندار سره د خپل هیواد د انسان سره مینه نه درلوده، دوی یوازې د وحشیانو په شان د حیواناتو په شان ځانونه پیژندل، ځانونه وطن یې نه درلود، وطن یې نه پیژاند، د وطن پروا یې نه درلوده، د ملي حیات پروا یې نه درلوده، د ملي ارزښتونو پروا یې نه درلوده. همدا دلیل و چې مونږ بلاخره د دومره کومکونو او مرستو سره سره مونږ هیڅ تش لاس پاتې شو. او دا چې تاسو وایئ چې په ترکیه کې او په مسکو کې غونډه وشوه، خبره دا ده چې مونږ خپل ځان ته درناوی ونه کړو، خپل هیواد ته احترام او درناوی ونه لرو او عقیده ورته ونه لرو، او خپل انسان ته، مظلوم انسان ته، په وینو لړلي انسان ته چې څلوېښت کاله تراژیدي زغملې ده په پوست او په مغزو باندې دغه تراژیدي زغملې ده، کله چې موږ د هغې درد او غم موږ نه ژاړوي او موږ زموږ توجه نه شي جلبولی او موږ پیسې دي چې د دولت نه یې هم رااخلو، د انسانانو د وطن د خلکو نه یې هم رااخلو، په جیبونو باندې منډو او زو په دوبیو کې په ترکیه کې ځانونو ته دغه محلې جوړوو او دغه جوړوو ځانونو ته بلډنګونه جوړوو او دربارونه جوړوو، وطن مو همدغسې پاتې شو. بناً خبره دا ده چې موږ باید مخکې لیدې نه چې د نورو په مرستو باندې فکر وکړو، باید په ځان باندې فکر وکړو څه شی د دې دپاره لازم دي چې موږ د دې وشو چې په موږ باندې اعتماد وشي. دلیل یې دا دی چې سرمایه مسؤلیت غواړي، سرمایه قانونیت غواړي، سرمایه خپل اصول لري، هغه اصول موږ نه دي تدوین کړي، هغه قوانین موږ نه دي تدوین کړي، موږ هغې د هغې پروا نه ساتو، موږ دا وایو.
1: ډیره زیاته مننه کوم روان صاحب، له تاسو نه کور مو ودان. د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عبدالحکیم روان او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات، له تاسو دواړو مننه کوم چې د څار په نننی بحث کې راسره وی. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
5: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456993090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: سلامونه وخت مو په خیر د دې ساعت خبرونو ته خراغلی زه عمر خیلیم. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی شرزافیر ټاکلی دی. اروپایي ټولنې نیکولا بلومو د افغانستان لپاره د خپل نوي شرزافیر په توګه ټاکلی. له کابل سره د خپل ډیپلوماتیک حضور او اړیکو پر دوام باندې ټینګار کړی. کارپوهان وایي چې دا اقدام ښیي چې د اروپایي ټولنې لخوا د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره سره افغانستان لا هم د اروپایي ټولنې په سیاسي، امنیتي او بشري محاسباتو کې مهم رول لوبوي. د ټولنې پخوا په مختلفو سکتورونو کې د افغانانو لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. له کابل سره د اروپایي ټولنې تعاملات په عمده توګه د بشري مرستو، د افغانستان اقتصادي وضعیت کډوالۍ او بشري حقونو په څیر مسلو متمرکز دي.
1: اروپایي ټولنې نیکولا بلومو یو لوړپوړی ایټالوي ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي شرزافیر په توګه ټاکلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو خدماتو وویل چې دا ګمارنه د اروپایي ټولنې د بهرنیو ماموریتونو کې د نوي بدلونونو یوه برخه وه او د اړینو اداري پروسیجرونو له بشپړولو وروسته به وروستی سي. نیکولا بلومو پخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ په څانګه کې د افریقایي چارو مسؤل و. دی همداراز په روانډا کې د اروپایي ټولنې پخوانی سفیر و.
2: تعیین شرزفیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازد و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم. یک سری از ریفورم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: که څه هم اروپایي ټولنې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د 2020 کال د سیاسي تحول وروسته هم خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د کارپوهانو په وینا د دې دفتر دوامداره فعالیت ښیي چې اروپایي هیوادونو افغانستان له خپلو سیاسي او امنیتي محاسبو څخه نه دی ایستلی او لا هم غواړي چې د کابل له واکمنو چارواکو سره د اړیکو چینلونه وساتي.
3: طبیعتاً کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: په وروستیو کلونو کې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري پروګرامونو لپاره یوه لویه بسپنه ورکوونکو څخه وه او هماهاله یې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د کډوالۍ مسله، د هیواد اقتصادي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او امنیتي مسلې هم د اروپایي هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ موضوعات دي.
0: د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه کوي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د افغانستان د وضعیت په اړه وړاندې شي او د شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو پرمختګونو باندې بحث وکړي. د غونډې اصلي موخه موضوعات د ښځو او نجونو حقونه، د هغوی زده کړو ته لاسرسی، بشري ناورین او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا ده. کارپوهان دا غونډه د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکي چلند د جوړولو لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د واقعیتونو متوازن انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غونډه د امنیت شورا د یوناما د ماموریت د غځولو پریکړې څخه وړاندې ترسره کیږي.
4: ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د یوناما سرپرسته وړاندې کړي. تمه کیږي چې د ښځو او نجونو د حقونو زده کړې ته لاسرسی، بشري وضعیت او په افغانستان کې سیاسي پرمختګونو پورې اړوند مسایل د خبرو اترو اصلي موضوعات وي.
5: افغانستان د نړۍ یو له سختو بشري ناورینونو سره مخ دی. تمه کیږي چې د هیواد نږدې نیمایي نفوس چې 1.9 میلیونه کیږي سکل بشري مرستو ته اړتیا

0: د امنیت شورا غړي په ټولیزه توګه په دې موضوع هم فکر دی چې افغانستان باید یو ټولګډونه حکومت چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن او له تروریزم څخه پاک وي ولري، خو دې موخو ته د رسیدو په لارو چارو د نظر اختلاف لري.
1: در چهار سال و نه ماه گذشته ده ها نشست بین المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد، به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردند و تقبیح کردند در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه‌ای ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک، تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت‌ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
2: کارپوهان په دې باور دی چې راتلونکی غونډه کولی شي د امنیت شورا د غړو د نظرونو انځور د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان سره د یونما د راتلونکي رول په اړه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان په وړاندې بې طرفه عمل وکړي او په هیواد کې واقعیتونه په متوازن ډول منعکس کړي.
3: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود. امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و بر انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت صحی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
2: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت د جون تر 14 پورې اعتبار لري او ټاکل شوی ده چې امنیت شورا په همدې ورځ د دې ادارې د ماموریت د غزولو په اړه پریکړه وکړي. په وروستیو کلونو کې یونما د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د اړیکو تر ټولو مهم چینل په توګه پیژندل شوی چې د بشري مرستو د همغږۍ، د بشري حقونو د وضعیت څارنې او د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیا مسؤلیت لري.
4: د روسیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه چمتو دي چې د افغانستان پورې اړوند ګواښونو سره د مبارزې لپاره همکاري وکړي. په قرغیزستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د کورنیو چارو او عامه امنیت وزیرانو له غونډې وروسته ولادي میر کولوستف ټینګار وکړ چې دا غونډه د غړو هیوادونو د لوړو چمتووالي ښودنه کوي چې د پولې هاخوا ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګډ میکانیزمونه رامنځته کړي. د لویدیځو هیوادونو د سیمه ییزو شخړو د پراخولو لپاره اقداماتو ته په اشاره سره هغه زیاته کړه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې اسلامي امارت په مقرر ډول د افغانستان له خاورې څخه ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللې دي.
2: د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د کورنۍ چارو او عامه امنیت وزیرانو د غونډې په پای کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره شوه، د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د لوړ پوړي امنیتي چارواکي ټینګار وکړ چې د ګډې مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی شتون لري او وروستۍ غونډې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو لوړ چمتووالی ښودنه کوي تر څو د افغانستان په ګډون د پولې هاخوا ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګډ میکانیزمونه رامنځته کړي.
0: موږ هغه اندېښنې وینو چې له افغانستان څخه د ترهګرو سازمانونو زیاتېدونکي فعالیت ګاونډیو هیوادونو ته رامنځته کړي دي. سربیره پر دې موږ نورو جیوپولیټیکل عوامل هم ګورو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په غړو هیوادونو کې د امن نظم او امنیت ډاډمن کولو باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
2: د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سیمه ییزو شخړو د پراخولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو حرکتونو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د غړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا په ځانګړې توګه په سایبري په برخه کې به د راتلونکي همکارۍ یو له اصلي لومړیتوبونو څخه وي.
5: روسیه به وصف ازی که رابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارن چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر آسیای میانه ناامن میشه این باعث ازی میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگه اضافه شود و روسیه ناامن شود.
2: دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته.
6: اتهامات بسیار کونه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین د زمان اشغال امریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمیبینیم و نه هم کسی شواهد از زیره پیش کرده میتونه که کدام گروه خودسر بیرونی

0: Sergio Boşa ve İmarat İslami de uca saha kontrol nede başta başa. Nerede İmarat İslami Afganistan tamamı Afganistan'da zeri kontrol dara. Ve hiç ferdi biruni ne metanın ce faaliyet başta başa.
1: لدی وړاندې د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم روسي ته د سفر او په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار کړی و چې اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي.
2: د وزنونو والیانو په کندهار کې د همغږۍ شورا په منظمه غونډه کې د امنیت په پیاوړتیا او د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ په ښه کولو ټینګار وکړ. دوی د جنایي جرمونو مخنیوي، د فساد او نشه یي توکو سره د مبارزې، د معلولینو او یتیمانو ملاتړ، د اړمنو خلکو د ستونزو حل کولو او د خلکو د ستونزو د حل په چټکولو کې مهم بحثونه کړي دي. د کندهار څخه د خپرې شوې مطبوعاتي خبر پاڼې له مخې د غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبرۍ دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
1: په کندهار کې د وو زونونو د والیانو یو منظمه غونډه وشوه. هغه غونډه چې پکې سیمایزو چارواکو د امنیتي ادارې او ټولنیزو مسلو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، کابل او پکتیا والیانو ګډون درلود. د خپلو ولایتونو د ادارې سربیره دا والیان د خپلو زونونو پورې اړوند ولایتونو د چارو د همغږۍ مسؤلیت هم لري. د کندهار د والی د دفتر د مطبوعاتي خبر پاڼې له مخې د مختلفو زونونو د فعالیتونو راپورونه وړاندې شول او ګډونوالو د ولایتونو د ننګونو او ګډو مسلو په اړه نظرونه تبادله کړل. همدارنګه هوکړه وشوه چې د اړتیا په صورت کې به په یوه زون کې ځینې بریالي پروګرامونه په نورو زونونو کې هم پلي شي.
3: این میتونن هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرات در او رابطه هماهنگی بکنند.
1: ګډونوالو د اسلامي امارت د رهبر د فرمانونو او احکامو د پلي کولو، د امنیت د پیاوړتیا، د جنایي جرمونو مخنیوي، د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ د ښه کولو، د نشه یي توکو او فساد سره د مبارزې په اړه بحث وکړ او په دې برخو کې یې پریکړې وکړې. د کارپوهانو په وینا د داسې غونډو جوړول کولی شي د سیمه ییزو ادارو ترمنځ لا زیاتې همغږۍ او په مختلفو ولایتونو کې د ګډو ننګونو په څېړلو کې مرسته وکړي.
4: اگر همچو نشست ها بیشتر دایر شوه، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواه از او باز امیر المومنین با خبر میشه، اونا به ولی های خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
1: د کندهار د والی د دفتر په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبر دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
2: د اسلامي امارت رهبر د جهادي مدرسو له مشرانو، ښوونکو، د دیني خپرونو د بیا کتنې له چارواکو، د یتیمخانو له مسؤلینو او د یو شمېر نورو علماو سره ولیدل. په دې غونډه کې د اسلامي امارت رهبر د خلکو په لارښوونه د علماو پر رول ټینګار وکړ. هغه دا هم وویل چې نن ورځ علما د پیغمبرانو وارثان دي. دوی د منبر له لارې د فساد د له منځه وړلو او د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی او شریعت به پلی کوي. شیخ هیبت الله خونزاده د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د علم پر اهمیت او ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د خلکو اصلاح د علم له لارې ده او د شریعت تاسیس د دیني علومو په بیا کتنه ژوندي کولو سره ترسره کیږي. که چیرې د دیني علومو دیني علوم بیا ژوندي نشي، نو د خلکو په منځ کې د دین تاسیس به نور ترسره نشي. هغه د ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې ځانونه له غفلت څخه لرې وساتي، په ځانګړې توګه په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې.
3: په دې کتنه کې علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی راغلو علماو د غونډې ګډونوالو ته لازمې توصیه او سپارښتنې وکړې او زیاته کړه علما کرام د دین د ساتنې او د ټولنې د اصلاح لپاره غټ مسؤلیتونه لري او ټینګار یې وکړ چې علما کرام د انبیا کرامو وارثان دي او دوی باید د علم، دعوت، نصیحت او سالمې روزنې له لارې د خلکو د اصلاح او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دیني علومو پر اهمیت خبرې وکړې او وویل د خلکو اصلاح او د شریعت اقامه د دیني علومو په احیا او پیاوړتیا پورې تړلې ده.
2: ایران په افغانستان کې د هلمند سیند څخه د خپلې حقابې نیمه برخه ترلاسه کړې ده. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې، که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی، خو تر اوسه یې 410 میلیون متر مکعب اوبه چې د ایران د حقابې له نیمایي برخې څخه کمه برخه جوړوي او دا اوبه د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایتونو ته تللې دي. په همدې حال کې د اسلامي امارات چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
5: په افغانستان کې وروستیو بارانونو یو ځل بیا ایران د افغانستان څخه د خپلې حقابې ترلاسه کولو په اړه هیلمند کړی دی. پارس خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بارانونو او د هلمند سیند د اوبو د کچې د زیاتوالي وروسته 412 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته تللې دي او د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته رسېدلې دي. د دې راپور پر بنسټ که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی خو له نیمایي څخه کمه برخه ورکړل سوي. د پارس خبری آژانس راپور وایي چې په 1415 کال کې د لاسلیک سوي هلمند تړون له مخې افغانستان باید ایران ته په کال کې 850 میلیونه متره مکعب اوبه ورکړي.
6: این دقیقا چیز ثابته، کاملا نیست که اگر ما هیچ آب هم نداشتیم برای از اینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برای از این آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به یه واسه دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد ایرمند بود داریم که باید مکلفیت پر کردن از رو داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از دریای ایرمند گرفته شود.
5: ایرانی چارواکو په وار وار ویلی دی چې د اسلامي امارات له چارواکو سره په خبرو کې د حقوقو تعقیب د دوی له لومړیتوبونو څخه دی، خو کارپوهان په دې باور دي چې ایران د اوبو کمښت په پام سره تل د حقوقو په خوندي کولو ټینګار کوي.
7: چې انسان خوشحالي هم نه بوده و زمینا کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امی تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت‌های مختلط دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
5: په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارات چارواکو ویلي و چې که اوبه وي دوی د ایران د حقابې ورکولو ته چمتو دي، خو د وچکالۍ د اوبو د کمښت او د عادي اوبو کال نشتوالي له امله کافي اوبه شتون نه لري چې ایران ته یې ورکړي.
2: په هلمند ولایت کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینه پای ته رسېدلې ده چې شاوخوا 210,000 زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. مسولین وایي له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شي. دوی زیاتوي د ښه تعلیمي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي. بلخوا له 12 ټولګیو فارغېدونکي زده کوونکي له حکومته غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځیو شمېر هم زیات کړي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري او لرې ولایتونو ته د تګ توان نه لري د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ومومي.
5: په ګرمسیلو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته رسېږي او هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی. دغه سلګونه زده کوونکي د خپلو ټولګیو وروستۍ کلنۍ ازموینې ورکوي، څو لوړو ټولګیو ته بریالي او یا د ښوونځي دوره بشپړه کړي. له 12 ټولګیو څخه فارغېدونکي زده کوونکي نورو زده کوونکو ته سپارښتنه کوي چې د 12 ټولګیو پر بشپړېدو بسنه ونه کړي او د ځان او هیواد د روښانه راتلونکي لپاره لوړې زده کړې ترسره کړي.
8: نورو امتحانونه مو د خیر سره په ښه استعداد سره وکړي دي او راتلونکي کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو همسنفیانو د ټولو څخه هیله او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې یوازې دغه 12 ټولګي باندې زده کړي بس نه کړي، ځکه دا 12 ټولګي چې ده یوازې د مکتب ښوونځي چې ده یوازې د کانکور له یا محد د پوهنتون لپاره یو لاره یا زینه ده.
9: دوی باید زده کړې وکړي، ځکه چې که دوی زده کړې ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړې وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړې وکړو او د هیواد راتلونکی سو.
5: بلخوا یو شمېر نور زده کوونکي له اړونده ارګانونو غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځۍ هم زیاتې سي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی په خپل ولایت کې د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ولري.
10: د هلمند ولایت لپاره یا د 12 سنځ زده کوونکو لپاره یا د 12 سنځ د فارغینو لپاره نوې پوهنځي په لار واچي، لکه کمپیوټر ساينس دی، طب دی، ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوخت یا له 12 سنځ څخه فارغ لري هغه هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځي وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال او یا هم د کمپیوټر ساينس وایي. که چیرې دوی زموږ لپاره د اقدامات په لار واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
5: د هلمند د پوهنې ریاست مسؤولین وایي چې سږ کال شاوخوا 210,000 زده کوونکو په ازموینو کې برخه اخیستې وه. د دوی په وینا له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ سي. دوی وایي درسي بهیر یې پیاوړی کړی او د علمي او عملي زده کړو لپاره یې لسګونه ښوونځیو ته لابراتوارونه هم جوړ کړي دي.
11: هلمند ولایت کې زموږ په مکاتبو کې داخله اخیستې ده 2,00,000 شاګردان. موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده 2 شاګردان دي. په دوی کې 3,403 کسان د 12 فارغین موږ سږ کال ورکوو چې دا به ځي پوهنتونو ته پوهنتوني ټولنې ته زده کړې کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعاله مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي. 355 فعاله مکاتب لرو.
5: د هلمند پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 315 فعاله ښوونځي شتون لري. تیر کال 229 ښوونځي هم د بیلابیلو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې فعال سوي دي. په دغه ښوونځیو کې نږدې 3600 ښوونکي زده کوونکو ته تدریس ورکوي. مسؤولین همداراز زیاتوي چې د نوي کال لپاره هلمند ته 315 نورو ښوونکو تشکیل هم زیات شوی دی.
2: د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي د پستې ځنګلونو او د چاپیریال ساتنې باندې چې د کلیوالي کورنیو لپاره له مهمو طبیعي او معیشتي سرچینو څخه دي ټینګار کوي. د دې ولایت د اوسېدونکو په وینا دا ځنګلونه په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو او وچکالۍ له امله جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي د ځنګلونو د له منځه وړلو د مخنیوي او د پستې محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د زرغونې قطعې د جوړولو خبر ورکوي.
1: د بغلان ولایت د ډنډغوري ولسوالۍ د پستې ځنګلونو انځورونه. دا ځنګلونه چې د خورا ارزښتناکو طبیعي سرچینو په توګه پیژندل کیږي او د چاپیریال په ساتنه کې د مهم رول لوبولو سربیره د ډیری کورنیو لپاره د عاید سرچینه هم ګڼل کیږي. خو د پستې دا ځنګلونه په تیرو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو، وچکالۍ او نامناسب ګټې اخیستنې له امله له جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. د بغلان ولایت اوسېدونکي د کلیوالو کورنیو لپاره د ژوندانه د سرچینې په توګه
12: د دې ځنګلونو ساتنې باندې ټینګار کوي. ټول هیوادوال باید دا مسؤلیت احساس کړو چې وطن هم ده، که هغه پسته ده، که هغه هرڅه ده، که نور بوټي دي، نو وطن چې ده په ونو باندې ښایسته کیږي او چاپریال محیط جوړوي. که چیرې موږ ځنګلونه قطع کړو نو خامخا اقلیم کې بدلون راځي، وچکالي راځي، ستونزو سره مخه کیږي.
13: اوس زه هغه وخت حکمو یا موږ وهل خو نه پوهېدو ټول ولس نه پوهېدو، موږ هم نه پوهېدو، اوس یې د اوس په ګټه هم پوهېږو، په تاوان هم پوهېږو.
1: د بغلان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکو د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او د پستې د محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د ولایتي کمیټې او د 15 ساتونکو څخه جوړ شوي شنې قطعې څخه خبر ورکوي.
14: البته تعداد محافظین جنګلات به حدود 65 کم بیش نفر میباشد، اما ای کفایت نمیکند. ما تصمیم داریم، دا وزارت هم پیام رسانه استیم، اونا هم تصمیم دارن دیگه تشکیل زیاتر بکنه و زیات ایجاد بکنه.
1: لبلې خوا د ډنډغوري ولسوالۍ د پستې د ځنګلونو یو شمېر ساتونکو د ځنګلونو د وهلو او د ځنګلونو د له منځه وړلو په مخنیوي کې د خلکو همکاري مهمه بولي او وایي چې د ځایي اوسېدونکو له ګډون پرته د دې طبیعي سرچینو اغیزمن ساتنه ممکن نه ده.
15: که هغه مشکل د قطع د جنګلاتو ده او یا کوم بل خساره چې مربوطه د ځنګل ده، که شکار د کار څه ده، نو تر حده پورې موږ دې مخنیوی کړی ده. نو اوس الحمدلله موږ ځنګلونه ډېر ښه برابر شوي دي. دا 2-3 کلو کې
16: موږ دغه غرونه چې تاسو که پسته ده، هر چه ده، که ترخې دي، هر شی ده، د ملت لپاره ساتو. ملت ته وایي چې د پسته شول کله متېږي، دوی داسې چالو نه کړي چې انډیواله وره دي همداسې په خوږه کې خاک سره کور ته یې ویسي چې هلته کور ټولې په ګټه پستش کوو. دا چل دې ونه کړي هماغه کوم پسته په هماغه اوستلو په هماغه هغه به تالا پسته غوټې وڅکوي. دوی زیاتر خلک دي خاکونه متېږي، دا کسې دا باید دا کارونه ونه کړي.
1: اوس مهال د بغلان ولایت په شپږو ولسوالیو کې لږ تر لږه 25,000 هکتاره ځمکه باندې د پستې ونې شتون لري او د چارواکو په وینا تمه کیږي چې سږ کال د درنو بارانونو، برېښنا، ګلۍ او طوفانونو له امله د پستې حاصلات کم شي.
2: د خبرونو دوام. د بلخ ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او د تودوخې د زیاتوالي شفتالو حاصلات په کموالي باندې او د نباتي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی ده. که څه هم دوی د دې میوې لپاره د بازار څخه راضي دي، خو دوی له حکومت څخه د خپلو ستونزو لپاره د ډیر ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي.
5: دلته د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ کې

0: شفتالویو باغ دی. یو شمیر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او بیا وخته بارانونو له امله د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله کم سوي دي.
1: از نوع حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت، اما مارکت درست نداشت، قیمتش بسیار پایان بود.
0: دا بڼوال د شفتالو له بازار څخه راضي دي. دوی د حکومت او موسسو څخه د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د بڼوالو د ملاتړ لپاره د نورو اقداماتو غوښتونکي دي.
2: تکرک او واوا کې تغیرات آمد، باز تکرک پیدا میشه، قسم چیزای میده هم های دیگه کس درخت بسیار چرپ میکنه که بیخه از هم از شما و قوت میمانه، بازیش رشد نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میکنه.
0: لبلی خوا د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی د بزګرانو د ملاتړ او نباتاتو د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره پروګرامونه لري. په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د معیاري شفتالو بڼونه جوړول زیات سوي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په 1500 هکتار ځمکه کې د شفتالو باغونه جوړ سوي دي.
3: خبرونه همدومره، تر بیا ښه وخت.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
1: اوس تاسو کولی شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456903 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: اول لپاره ستورې 233 ستورې نه ستورې یو علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: سپوږمۍ بازار، بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سره تپه د نساجي فابریکې مخامخ.

سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی ز عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه ایران او اسرائیل یو بل شخړه کې

0: کیل دی د ایران سپای پاسداران اعلان کړی دی چې د اوربند د سرغړونې او پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو د دوام په ځواب کې په اسرائیلو کې پر ځینو موخو توغندیز بریدونه کړي دي. د خاتم الانبیا اډی ویان هم خبرداری ورکړی دی چې کچیر اسرائیل په لبنان خپل بریدونه ته دوام ورکړي یا د ایران په خاوره کې غچ واخلي نو د ایران وسلوالو ځواکونو له ډیرو سخت غبرګون سره به مخ شي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ وایي چې د ایرانی بریدونو په ځواب کې په څو هدفونو باندې بریدونه کړي دي او د ورځې په اوږدو کې ځوابي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده.
1: په لبنان باندې د اسرائیلو دوامداره بریدونو بالاخره ایران د خپل متحد حزب الله په دفاع کې مخکښ کړی دی او تهران د لومړي ځل لپاره د بهرني پوځي غورځنګ په دفاع کې په اسرائیلو مستقیم برید پیل کړی دی. لومړی د ایران د وسله والو ځواکونو ویند خبرداری ورکړ چې که اسرائیل په لبنان باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي یا د ایران په وړاندې غچ واخلي نو د ایراني وسله والو ځواکونو له پرېکند او سخت غبرګون سره به مخ شي.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: لبلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې د اسرائیلو اقدامات د امریکا د پالیسیو څخه بهر نه دي او تهران د هر ډول وضعیت سره د مقابلې لپاره بشپړ چمتو دی او هیڅ عمل به بی ځوابه پرې نږدي.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودن و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: به همد حال که د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران بریدونه بې ځوابه نه دي پاتې شوي او په تهران او نورو سیمو کې په هوایي بریدونو سره ډېرې هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ټینګار کړی چې دوی د دې بریدونو لپاره د مخه چمتو او په کلکه به یې ځواب ووایي.
4: ایران د ترهګرۍ او تاوتریخوالي لاره بیا غوره کولو سره لویه تېروتنه وکړه. دا رژیم هڅه کوي چې نن ماښام د اسرائیلي پوځ د بریدونو په ځواب کې زموږ په خاوره مستقیم برید کولو سره یو نوی معادله رامنځته کړي. موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو.
1: له بلې خوا د یمن حوثیانو چې د ایران او لبنان ملاتړ اعلان کړی په اسرائیلو راکټي برید پیل کړی دی. دوی ویلي چې په سره سمندر کې به د اسرائیلو کښتۍ پوځي هدف وي.
4: موږ به په سمندر کې د اسرائیلي دښمن لپاره د سمندري کښتۍ بشپړ او جامع بندیز اعلانوو او له هغه وخته چې دا بیان خپور شو موږ د دښمن ټول حرکتونه د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د پوځي هدف په توګه ګڼو. موږ ټینګار کوو چې موږ د هر ډول تاوتریخوالي زیاتوالي ته په متقابل ډول ځواب ووایو او زموږ پوځي عملیات به د جګړې د پرمختګونو او شرایطو سره سم او د جهاد او مقاومت د محور سره په همغږۍ کې پراخ شي.
1: دا په داسې حال کې ده چې شخړې په سیمه کې د بې ثباتۍ د خپرېدو په اړه د اندېښنو نوې څپه راپورته کړې او ځینو هیوادونو په ګډون د بریتانیا، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له دواړو خواوو څخه غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او د خبرو اترو مېز ته راستانه شي. خو د اسرائیلو د پوځ راډیو راپور ورکړی چې دا شخړه به څو ورځې دوام وکړي او اسرائیل د احتیاطي ځواکونو د لوی کچې د بللو لپاره چمتووالی نیسي.
0: اسلامی امارات تمه لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اسلامی امارات چارواکي زیاتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د اسلامی امارات استازي هم په دې ډول غونډو کې وروبلي تر څو غونډې رښتینې شي او د اوسني حکومت نظرونه منعکس کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي.
5: د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امنیت شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو په اوږدو کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په اتو ورځو کې پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما ماموریت ته دوام ورکړي یا یې وځنډوي.
6: د افغانستان په تړو باندې هره ناسته چې د ځمکې په هره برخه کې کیږي چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي او د افغانستان دغه څلوېښت میلیون نفوسو ته خیر رسول وي مونږ یې لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي او پکې د افغانستان د تحریمولو د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تګ سبب کیږي.
5: اسلامی امارات تمل ریچ د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په

0: لغوندو کی را وغواړي ترسو او غونډي رښتینی شي.
1: در تمامی نشست های بین المللی از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمئن نظر قرار بدن.
0: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه معمولا په هرو دریو میاشتو کې ترسره کیږي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د یونما راپورونه د واقعیتونو منعکس کولو پر ځای په حاشیوي مسئلو تمرکز کوي.
2: له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور به د روان کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. د امریکا د جګړې وزیر د فارس د سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور په لاره دی. دا راپور رښتینی بللی او ټینګار یې کړی دی چې یوه دقیقه ارزونه د ځواب ورکولو لپاره ده، نه د ښودلو لپاره.
3: د امریکا د جګړې وزارت وایي ډیر ژر به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور خپور کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پنځمې کلیزې په درشل کې د امریکا د جګړې وزیر پاریس ته د خپل سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو جامع راپور په لاره دی او د بشپړېدو په وروستیو مرحلو کې دی. دا راپور د وتلو د بیاکتنې لپاره د ځانګړي کاري پلاوي لخوا چمتو کیږي چې مشرې د امریکا د جګړې وزارت ویاند او لوړ پوړی سلاکار شان پارنل کوي چې د روان کال د ډسمبر په میاشت کې به خپور شي.
4: دا راپور پر لاره دی. دا د افغانستان څخه د وتلو پر مهال د پیښو په اړه یو ډېر جامع او دقیق راپور دی. کله چې موږ په پیل کې د دې کار د کولو ژمنه کړې وه، زموږ مطلب یوازې د کاغذ او رسمي بیاکتنه نه وه، دا یو رښتینی او جدي بیاکتنه ده. فکر کوم چې اعلان مو کړی وو چې دا راپور د اوړي په وروستیو کې خپور شي. لومړنۍ موندنې کابو چمتو دي او ډېر ژر به د لاسرسي وړ وګرځي. ټولې مرکې بشپړې شوې او د ټولو محرم معلوماتو بیاکتنه بشپړه شوې ده، نو په دې بنسټ دا راپور به خپور شي.
3: دا راپور د کابل په هوایي ډګر کې د سیاسي او نظامی پریکړې کولو، د تجهیزاتو له لاسه ورکولو، ګډوډۍ او ګړندي وتلو باندې هم تمرکز کوي. کارپوهان وایي چې د دې راپور خپرول تر ډیره د امریکا په کور دننه د کارېدو وړ دی.
5: اختلاس، بیباوري به منافع ملی و صدها مثال دیگه، دزدی و محو روحیه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغان ها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکا است، در افغانستان است.
3: امریکا په افغانستان کې لشل کلن پوځي شتون وروسته بالاخره د 2020 کال د اگست په 1 له افغانستان څخه ووتله. هغه وتل چې امریکایي چارواکي په خپل یو شرمونکې ماتې ګڼي. اسلامی امارات هم وایي چې امریکا له شرمون کې ماتي ورسته له هیواد ووتله.
2: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شازدافیر د خلیج د همکارۍ شورا له رئیس سره وکتل. عبدالفتاح سخی او د خلیج همکارۍ شورا عمومي منشي جاسم محمد البدوی د غونډې په جریان کې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د خلیج د همکارۍ شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دواړو خواوو د افغانستان او خلیج شورا ترمنځ اړیکې هم وڅېړلې او په ځینو مسلو یې خبرې اترې وکړې.
3: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شازدافیر د خلیج د همکارۍ شورا له عمومي منشي سره وکتل. دا غونډه په ریاض کې د دوی په مرکزي دفتر کې ترسره سوه، چیرې چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړې.
6: داشتن تماس او ارتباط با کشورهای مختلف، بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارن و با ما نزدیک هستن، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شن به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستن و ممکن که اینا بتانن که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازن.
3: د خلیج د همکاري شورا زیاته کړه چې عبدالفتاح سخی او جاسم محمد بدوی د افغانستان او د شورا ترمنځ اړیکې و ارزولې او په ځینو موضوعاتو

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د خبرونو دوام. د جهادي اثارو د ساتنې قانون توشه شو. د عدلي وزارت اعلان وکړ چې د جهادي اثارو د ساتنې قانون د اسلامي امارت د رهبر له توشه وروسته د هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ویل چې دا قانون د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د جهادي اثارو د ساتنې عمومي ریاست تاسیسوي او د هغې واکونه او دندې مشخصوي. په قانون کې راغلی دی چې دا اداره به د امریکایي ځواکونو په وړاندې د شل کلنې جګړې پورې اړوند د اثارو او اسنادو د راټولولو، تنظیمولو، ثبتولو او خپرولو مسولیت ولري. د ادارې ته د دې دورې د تاریخ، د اسلامي امارت د واکمنۍ د لومړۍ دورې پورې اړوند معلوماتو او همدارنګه د جهاد د تاریخ او د شوروي او برطانوي ځواکونو په وړاندې د افغان مسلمان مجاهدینو د قربانیو د راټولولو او ثبتولو دنده هم سپارل شوې ده. د افغانستان بانک، مالی وزارت او د سوداګرو بانکونو د استازو ترمنځ د ملي پروژو د تمویل او پانګونې په موخه ګډه ناسته ترسره شوه. سرچینې وایي چې په دې ناسته کې د هرات مزار شریف د اوسپنې پټلۍ په سترې پروژې خبرې شوي دي چې 650 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلي کېدو لګښت یې نږدې 55 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی. د معلوماتو له مخې د سوداګریزو بانکونو استازو په دې پروژه کې د ګډون، تمویل او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړې ده.
2: په ملي پروژو کې د پانګونې د پراختیا لپاره د افغانستان بانک، مالیه وزارت او سوداګریزو بانکونو ګډه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان بانک، مالیه وزارت او سوداګریزو بانکونو د استازو ترمنځ په ملي پروژو کې د پانګونې او تمویل د پراختیا په موخه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد وویل چې د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت، مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د همغږۍ په پایله کې د ملي پروژو د تمویل میکانیزم نهایي شوی چې له مخې یې سوداګریز بانکونو ته زمینه برابرېږي تر څو په مستقیم ډول د هیواد په پراختیایي او زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي او د اقتصادي ودې او پرمختګ په بهیر کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا د بانکوالۍ سکتور ونډه کولی شي د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د پراختیایي پروژو د چټک تطبیق لپاره مهمه سرچینه وګرځي. د افغانستان بانک وایي چې په دې غونډه کې د هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د سترې ملي پروژې په اړه بحث شوی. د دوی په وینا دغه پروژه 650 کیلومتره اوږدوالی لري او نږدې 55 میلیارد افغانیو په لګښت به د سوداګریزو بانکونو له لوري تمویلیږي.
3: سوداګریزو بانکونو له لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریزو بانکونو له لوري به تمویلیږي. سوداګریزو بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
2: د افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا د هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د لویو پروژو په پلي کولو کې د خصوصي بانکونو پانګونه مهمه بولي او زیاتوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس د دې ډول لویو او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره مناسب فرصت برابر شوی دی. دوی ډاډ څرګندوي چې د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو لپاره د پانګونې او مشارکت لازمې اسانتیاوې برابرې کړې تر څو د هیواد په آبادۍ او هوساینه کې فعاله ونډه. د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي کچيري په ملي پروژو کې د خصوصي بانکونو له لوري پانګونه وشي، افغانستان کې به د اقتصادي خوځښت سرعت خورا تیز شي.
4: وقتی روی پروژه های ملی سرمایه گذاری میشه و دو مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
2: د افغانستان بانک وایي چې د سوداګریزو بانکونو استازو په یاد پروژه کې د مشارکت او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړه او ویلي دي چې په ملي پروژو کې ونډه اخیستل د دوی لپاره د ویاړ ځای دی او د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې به خپل مثبت مسؤلیت ادا کړي.
1: د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې ویاندوی چې د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو، اوبو بندونو او نورو اوبیزو ساحو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درې نور ټپیان شوي دي. محمد یوسف حماد زیاتوي چې په شهیدانو کې 20 نارینه، 2 ښځې او 1 ماشومان شامل دي. له خلکو غوښتنه کوي چې په اوبو کې د لوبو پر مهال له احتیاط او بشپړو تدابیرو څخه ګټه واخلي.
5: د ونې وړ د چلپېړ سره د مبارزې آمدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 لمریز کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سیندونو، د اوبو بندونو او نور اوبیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سوي، چې په شهیدانو کې 20 نارینه، 2 ښځې او 1 ماشومان شامل دي.
1: د کندوز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کتاب لوستلو د کلتور د ودې او پیاوړتیا په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستلو د لیوالتیا کچه راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د ریاست چارواکي وایي چې داسې پروګرامونو ترسره کول کولی شي یو ځل بیا ځوانان او زده کوونکي د کتابونو لوستلو ته وهڅوي او په ټولنه کې د لوستلو کلتور پراخ کړي.
6: په سلګونو کتابونه دلته د لیوالتیا لرونکو کسانو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کتاب پلورونکو لپاره د لوستلو، د کلتور د ودې او بازار موندنې په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی چې د ښاریانو او د کتاب مینوالو لخوا یې تود هرکلی وسو. د دې ریاست چارواکي ټینګار کوي چې دوی به د دې ولایت په ولسوالیو کې هم داسې نندارتونونه جوړ کړي تر څو ځوانان یو ځل بیا د کتابونو لوستلو سره لیوالتیا پیدا کړي.
7: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، محصلین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمن ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رسانند و فروش می‌رسانند مساعد بسازیم.
6: اوس مهال د ټولنیزو شبکو پراختیا او هغوی ته اسانه لاسرسی ځوانان له لوستلو او کتابونو څخه لیرې کړي دي. د لیدونکو په وینا په ښاري ځای کې د کتابونو نندارتون کولی سي د ځوانانو د بیا لوستلو هڅو لپاره یو ښه هڅونه وي.
8: د قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
9: جوان ها باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنند تا مطالعه بکنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
6: د ځوانانو د لوستلو د جذبولو سربیره دی یو ورځنی نندارتون د کتاب پلور بازار ته هم واده ورکړی ده.
10: الحمدلله خوب بوده بهتر هم میشه ان شاء الله. اینمی دولت خطی کتاب فروش هم تمانگی شوه، اینمی مشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشه، چند شعبه دیگه هم باشه، 3 روزه باشه، 1 هفته‌ای باشه.
6: دا نندارتون په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په دې ورځو کې کتابونه لږ لوستل کیږي. نن ورځ ډیری کورنۍ ګرځنده تلیفونونو په اخیستلو ډیرې پیسې مصرفوي او ځوانان او تنکي ځوانان د خپل وخت ډیر ساعتونه په ټولنیزو شبکو کې د ځان تفریح لپاره تیروي.
1: په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه ترانسپورت لپاره د ملي بسونو خدمات پیل شول. مسؤلین وایي چې 12 بسونه به د ښار دننه او 2 نور به د ښار او ولسوالیو ترمنځ فعالیت کوي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د یاد اقدام هرکلی کوي.
6: له کلونو وروسته په کندهار کې د ملي بسونو خدمات بیا پیل شول. د ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي 12 بسونه به د ښار دننه او 2 نور به د ښار او ولسوالیو ترمنځ خلک ولیږدوي. دوی وایي د عامه بسونو د شمیر د زیاتولو هڅې هم روانې دي څو خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې سي. د مسؤلینو په خبره دا مهال 14 ملي بسونه فعالیت کوي او کرایه به د ټیکسي او رکشې په پرتله ټیټوي.
11: د دې کرایا د نور موټر په پرتله په سم نیمه تمامېږي، ځکه که نور موټر شل افغانۍ غواړي دا لس افغانۍ غواړي، که نور موټر 50 افغانۍ غواړي دا شاید 10 افغانۍ غواړي نه. او د بولدک د اډیا څخه د ګریشت د اډیا پورې او د لو ولې څخه د ادګا دروازې پورې او د ادګا دروازې څخه د شهیدان چوک پورې او دغسې د درایي بیا تر شورندان د کوتل پورې یا درمنډیسار پورې موږ په پلان کې لرو چې دغه پلا له پاله کړو او راتلونکي کې انشاءالله الرحمن ولسوالۍ غواړو د ښار سره وصل
12: خصوصاً زموږ تاسې هغه مسلمانانو ولس ته چې هغه خپل وسایل نه لري خپل موټران نه لري له ټکسي او له نورو شیانو استفاده کوي د هغوی دپاره به موږ د ملي بس فعالیتونه انشاءالله ډېر ښه نتیجه ورکړي سهولتونه به رامنځته شي انشاءالله په هر وخت کې به سواري وي تاسې به ډېر وخت دا فکر کړی زموږ زنانې زموږ خلک په سړک باندې ولاړ وي نو موږ عامه ترانسپورټ نه لرو
6: بل خو د کندهار اوسیدونکو د ملي بسونو لپاره دوه خوښتي دوی غواړي چې د نورو هیوادونو په څیر عصري بسونه هم راوستل سي اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ټکسیو او نورو وسایطو کرایې لوړې سوي دي خو د ملي بسونو کرایه د خلکو له وس سره برابر ده
13: خبره داسې ده چې موږ لپاره د بس ډېر ښه خبره سوچ راوته مطلب موږ دا مشکلات درلودل چې موږ موټر ته ولاړو ټکسي ته شل افغانۍ ورکول یا 15 افغانۍ ورکول اوس په دا بس کې موږ لس افغانۍ ورکول زموږ لپاره ښه خبره ده او په نور ملکو کې بسان شته په دې ملک کې بسان نه راوتل دا د موږ لپاره غټ ویاړ دی چې راوتل
14: ښه کار شره له تړبند ښه اقتصادي ګامې بجې کې دغه د کندهار لپاره اوس د ټکسیانو کرایه شل افغانۍ رپته ماتې چوک دی و مسیر څخه بیا د بل ځای پرې شل افغانۍ د جیش او 150 پرې دا وی ښه ګام دی چې د وځای څخه بیا د بل ځای پرې لاس افغانۍ کرایه ده ځکه چې دا شل افغانۍ تړبند ولري شاید پر اتلین کې ډیر وم سی او نور ښه اپډیټ نیو مشرانو مراسي
6: تر دې وړاندې د عامه بسونو نشتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي وو او ډیری کسان اړو چې د ټکسیو او رکشو لوړې کرایې ورکړي
1: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام
15: که غواړی چې ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید
16: اگر می خواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن سیم کارت شما هویت شماست همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید
15: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده
17: سری ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
18: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ

د خبرونو دوام. نړیوالو مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی ده. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین بیا وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر

0: په پرتله د پاموړ زیاتوالی رامنځته شوی دی چې په همدې حال کې د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لاملونه بلل کیږي.
1: نړیوال مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لامل دی.
2: په هرات کې چې زیاترین مرکز زمونږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زمونږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او اروپا ته صادرېږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان، سعودي او دې ملکونو ته ځي.
1: د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤلین اهم وایي چې په هیواد کې د زعفرانو په کښتونو، تولید او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دې سکتور کې په زرګونه هیوادوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره په کار بوخت دي.
3: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده ده در سر و ای یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم ایرا ما بتانیم به شکل بهتر خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و به مارکت های بیرونی ایرا صادرات داشته باشیم.
1: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د زعفرانو د تولید لړۍ او صادراتو لړۍ ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده او د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د هیواد ټول محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی رامنځته کړي.
4: با وزن 30 تن و با ارزش حدودا 33 میلیون دلار امریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، امریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
1: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم وایي چې افغانستان د کرنیزو محصولاتو خصوصا د زعفرانو په سکتور کې لوړ ظرفیت لري چې کولی شي نړیوال بازار کې خپل حضور هم پیاوړی کړي.
5: زعفران کې یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل میده، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیگه در قسمت تجارت، صادرات و مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
6: زعفران لپاره په اروپایی او نور نړۍ کې موږ د زعفرانو د پیرو پلور لپاره ښه بازارونه پیدا کړو، ښه بازار موندنه وکړو. نو که چېرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې موږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفرانو ته ښه بازار پیدا شي.
1: د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د 22 ټنو څخه زیات افغان صادرات نړیوال بازارونو ته صادر شوي چې ارزښت یې له 10 میلیونه ډالرو څخه ډیر دی. د دغه صادراتو لویه برخه اروپایي هیوادونو، متحده عربي اماراتو، عربي هیوادونو او د منځني آسیا بازارونو ته شوې ده. هند، هسپانیا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، کاناډا، انګلستان او ترکیه د افغان زعفرانو له مهمو پیرودونکو څخه دي.
0: اوس مهال په هرات کې د میوه او سبزیجاتو د ترلاسه کولو موسم پیل شوی دی، خو د دې محصولاتو بازار سوړ دی او په ځانګړې توګه د پیازو او هندوانو بیه ډیر ارزانه ده. ځینې کروندګر وایي چې د هندوانو تقاضا کمه ده او دوی اړ دي چې په بازار کې په ارزانه بیه وپلوري او د پیازو لپاره هم مناسب بازار نشته. ځینې پلورونکي وایي چې د میوه او سبزیجاتو د صادراتو لپاره کومه لاره نشته او له همدې امله د دې محصولاتو بازار سوړ دی. په همدې حال کې د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې اوس مهال د پیازو د صادراتو پروسه پیل شوې، مګر د هندوانو په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
7: دا د هرات د میوو او سبزیو یو له بازارونو څخه دی. نه یوازې د دې ولایت کرنیز محصولات بلکې د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم دغه بازار ته دا محصولات راوړل کیږي. اوس مهال د هندوانو او پیازو بازار سوړ دی. کروندګر اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه بیه بازارونو کې وپلوري.
8: پیاز هرات امسال به پاکستان نرفت، مرز بسته بود، لالا تا 5 روپیه تا 6 روپیه مردم بدادن. پیاز فرا فعلا این پیازا سفید که میبینی اینا از فرای اینا ما 15 روپیه 16 روپیه همین فعلا ما میفروشیم.
9: این دونه خوبه ولی خوب فروشات نداره، ببینید از اونجا ما مثلا مصرف این شوره حساب اینا گرده مثلا تا اونا آخر نمیکشه.

0: او دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: په فلیپین کې 8.8 درجه زلزلې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د طبیعي پیښو د مدیریت چارواکو او پولیسو ویلي دي چې لومړني راپورونه ښیي چې کابو 15 کسان وژل شوي او ځینې نور هم ټپیان شوي دي. سیمه ایزو پولیسو ویلي دي چې زلزلې د څو ودانیو په ګډون زیربناو ته پراخ زیانونه اړولي دي. د آلمان د جیولوژیکي سروې ویلي دي چې زلزله په 10 کیلومتره ژوروالي کې شوې ده. د فلیپین جیولوژیکي سروې د سونامي خبرداری هم خپور کړی دی چې څپې به له 1 متر یا 3 فوټه څخه لوړي او د 2 ساعتونو لپاره به دوام کوي. روسیه د زیلینسکي د اروپایي مشرانو سره د لیدنې څخه مخکې په اوکراین باندې پراخ هوایي بریدونه پیل کړل. د اوکراین، فرانسې، جرمني او بریتانیا د مشرانو ترمنځ د پلان سوي سرمسیریزي څخه 2 ساعته مخکې د اوکراین په جنوب کې ختیځ او مرکزي برخو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 2 کسان ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو وویل چې روسیې د زاپورژیا ښار په څنډه کې د ډرون په واسطه یو بس په نښه کړ چې په پایله کې د بس چلوونکی ووژل سو. مرکزي اوکراین کې د روسیې په هوایي بریدونو کې یو بل کس ووژل سو. سیمه ایزو پوځي چارواکو وویل چې په برید کې یو بل کس ټپي شوی دی. دا بریدونه په داسې حال کې وسول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د 1 شنبه په ورځ په لندن کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون، د آلمان صدراعظم فریدریش میرټس او د بریتانیا له صدراعظم کیر سټارمر سره ولیدل. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 10 څخه ډېرې ټپیان کړي دي. د اسرایلو پوځ د 1 شنبه د سهار راهیسې په ټوله غزه کې بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د غزې په جنوب ښار خان یونس کې د پولیسو په یوه پوسته د اسرایلو په برید کې 15 کسان ووژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له پیل راهیسې اسرایلي پوځ تقریبا هر ورځ په فلسطیني خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اسرایلي پوځ ادعا کوي چې په غزه کې په خپلو بریدونو کې د حماس غړي په نښه کوي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او

0: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب، جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا، ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید، در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نکنید.
2: آریانا به افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخه مو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو راغسی او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: د خبرونو دوام. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په دې وروستۍ نښته کې د اسرائیل او د ایران ترمنځ یو ځل بیا په منځني ختیځ کې کړکیچ راپارېدلی دی. ایران د اسرائیلو په ځینو برخو باندې بریدونه وکړل او په ورته وخت کې اسرائیلو هم د ایران ځینې سیمې په نښه کړي دي. ایران د دې بریدونو علت په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو دوام بللی ده. خو بس دا ده چې آیا په منځني ختیځ ته کړکیچ یو ځل بیا له سره راستنیږي او په سیمه کې د جګړې د پراختیا ویرې لیدل کیږي او که نه، د ټرمپ وروستۍ څرګندونې څومره کېدای شي دا وضعیت کابو کړي؟ دا نور بحث غواړو د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي عزیز معارج سره مطرح کړو چې هغه دا شبه له لندن نه را سره پر لیکه دی. معارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د منځني ختیځ کړکیچ آیا یو ځل بیا د جګړې یو نوي پړاو ته ننوځي او که څنګه؟
4: مننه د سلام پران کړه سره بدویم چې دا ګمانه کوم یو ځل بیا دي، دا ادامه ده، دوام لري. جګړه همداسې په جګړه کې ځینې تکتیکونه استفاده کېږي، غاړې یا یوه خوا همیشه ځان ته فرصت ورکوي، د اوربند په نوم، د نورو مسایلو په نوم باندې شاتګ کېږي، بېرته راوړاندې کېږي، نوې وسله استعمالېږي، دسانتونه مختلف کېږي، له خپلو متحدونه هیله کېږي هغوی هم به مداخله وکړي له بل اړخه، او ډېر ډول ډول فشارونه استفاده کېږي. نه تنهاسې مطبوعاتي جګړه وي، تبلیغاتي جګړه هم وي، خپل نفر دننه کېږي، استخباراتي لوبې پکې بې نهایت زیات وي. نو دا یو جګړه ده چې پیل شوې، په دې باندې ایراني چارواکي پوهېږي، د سیمې هېوادونه پوهېږي، چین، روسیه او امریکا په خپلو کې سره معاملې کوي، خپلې ګټې پکې دې کې اخلي. مخکې له جګړې له پای نه الاسکا کې وکتل، ودې وختو کې چین کې سره وکتل، همدې لپاره اصولي وکتل چې په مطبوعاتو، په تلیفونو، په دې کې خبرې او څوک وانه وري. شان دی چې نن سبا ټکنالوژي نه دوی ډارېږي، دغه موټرو کې

0: سکینی دی دوی احتیاط کې سیاو تر کوم چې صاحب نه سیاو دل دسی خپل بوټونه تا ګوري بیا پو کوي تر یان دازې پورې خطر د زکه دی وزوري خپل سره ګوري دا جګړه ده دا دوام ده دا څو وخت دا بل وارم دا درم سل جګړه په ایران باندې اسرائیل پر کې بیا امریکا په کار نه
1: وسی یعنی څه فکر کوی چې لدې جګړې لپاره سره چې دا محل اسرائیل او ایران یو ځل بیا په منځ کې سره ونی کتل او دی یو د بل هدفونه سره پنهخه کړل آیا امریکا به یو ځل بیا د جګړې ته په مستقیم ډول نه نوزي
0: هغه نو ګوري چې لا غاډاف سفیا ته جوړ کړی دا مثلا لومړی ځل لپاره چې کله په 2022 کال کې تنکی سرتوای ک تنس کوټوای کوم ځای و چلتا یا آرا سیمه کې یو سټوډنټ ولی کله دلته اټومي انرژي جوړیږي ګوره هغه دنه څومره برباد څه تخریب سواله و دې وختو کې وځه چې مثلا تپریس کې بعضې نظامی لوجستیکی میسایل جک جکی دوی وډار څه هغه له کسپاین نه دې خواته لونسی نه راغلی هغه چې ګوره نن وشت همدغه سه پاسپان کې مثلا د اټومي پتلې و دې یورانیم غنی کولو جاینو چې هغه ویشتل کیږي امریکا ګوري کاغه جنونه په دې څو وختو کې چې دوی خاص کړل به د هر هیواد په بلې واکه جاسوس لري لدین هیڅ انکار نه کوي نو بنا هغه جنې کې لګېدلې ویشتلې خو خطر خو کنه بیا نو خامخه دوام ورکړي په ډول نه او ډول نه ولې دلته اوس فلم خو موږ ګورو چې خپل پوزیشن او عراق سی او دوی چې موږ ګورل امریکا او دوی سره سمه شیله معامله لري
1: او په عین وخت کې مارس د ټرمپ خبرګون ډیر جدي نه و او تر ډیره بریدې خبرې د سولې خواته د خبراتورو خواته تمایل درلوده نو موري په خپل خبرو کې اسرائیل ته هم یو ډول مستقیمه غوښتنه درلوده چې باید خبرو مستره وګرځي او یادې موافقه په برخه کې له نورو بریدونو څخه ډډه وکړي آیا د ټرمپ د خبرو کې بدلون څه یاستنه احساسيږي چې واشنگټن او تهران د هوکړې په برخه کې ځینې ګړندۍ ګامونه اخیستي او بل تسره نږدې سوي دي موافقه په برخه کې
0: د سیاسون خصوصا د رهبران خبرې هغه د جنگ د جتو جنگ تو جنگ په جګړه کې جګړه روانه په ډګر کې جګړه روانه دي دغه په خبرو په عمل او په خندا او په زړه قطن باور نه او دوی کې اهداف مقاصد لري جنگ شروع سم نقشه ورکړل من نتن یو تیوي له څو لاره دغه څو نقطې وره چې دلته کشفیات شوی دي تغیرات راغلي نه وسته راغلي یا لچین روسیا نه یا ته وریانا مسله ده یا دوی ذخیره‌گاه ده هغه وره کار روان ده نو ترامپ ولې ونه خاني ترامپ ولې آرام نه ایناست ترامپ ولې داسې یو اکشن ونه کوي چې زه خو دا نه غواړم زه خو د سولې خبرې کوم همزمان میز د سولې موار ده همزمان د ډګر د جګړې ده کله چې د میز شاته راځي خبرو ته په میدان کې هر څوک خپل طاقت تر اخري حده ښیي چې خپل زور وښیي هلته امتیاز په میز ډېر وخت دا جنگ تر 2023 تر 2030 کاله پورې دا اټکل سوی د ده بودیجه د ده مصارف د ده زمان د ده هرڅه سنجول سوي هغو خلکو چې بل فکر درلوده معاملې ته نه و ناست په ایران کې هغه یې پاور کړه له منځه ویوړه هغه ستونزې مشکلات حل سو دوی ته اوس معامله ده تر هغه پورې دغه تنګي هورموز ته راتګ کنټرول د ده اخیستل او په دغه سیمه کې دغه د انرژي د ایران باید امریکا کنټرول ته ورسي او پټرول ډالر سیستم باید تجور سي تر هغه پورې دغه جنگ دوام لري چې هغه دوام کوي په دې کې ایران ډېر ضرر ویني
1: خو استاد په نظر باندې د جګړې وضعیت ته په کتو سره د ایران له لوري لیدل کیږي چې ایران وایي د بریدونه د لبنان باندې د اسرائیلو د بمباریو په غبرګون کې کړي دي په عین وخت کې لبنان هم په اسرائیلو باندې بریدونه کړي دي اول ته د یمن وسلوالې ډلې هم ځینې اقدامات ترسره کړي او حتی په سره سمندرګي کې د اسرائیلو په کښتۍ باندې بشپړ بندیز اعلان کړ دغه وضعیت ته په کتو سره په سیمه کې د جګړې د پراختیا او د غبرګونونو زیاتوالی څومره کېدی چې د جګړې لمن یا اړخ خورا متفاوت کې دا ځل په ځانګړې توګه د خلیج هیوادونه یا عربي نړۍ څومره کېدی چې په دې جګړه کې له یو بل پړاو سره مخامخ سي
0: ګوره په نړۍ خو سلسله اصول شته خصوصا جرایم جنگي کرماسیون نو سره سرویتم کلا دغه پروتوکول نه سوال یو کال نو ایران هم نسی کولای امریکایانو کې سیاست اعلان کړي چې موږ په منځګړتوب د پاکستان خبرې کوو او تفاهم کوو نو دوی خانخوا بله بانه نه لري چې څنګه خطا جنگ پیل کړ ولا لبنان یې مشتری ده ولا اسرائیل یې مشتری ده ولا صاحب غزه مل نسې کړي دا پلمې دي په جنگ دې تم تاکتیکونه وایي دې نه سپاله کې اصل جنگ چا وکړي اسرائیل ایران بس خبره د اسرائیل شاته څوک امریکا دې ته به د امیاد فکر وکړو راو د خلیجی و دا نقشه سته دا پلان ستا دا ات ایران تر کسره ست عربی هوا دون اوله هغه کوي څوله کې بیا د دې ګټه ده ځکه هغه ګورانی کې سبا تک نوې کمپنیان دې زبرځوا کې ودی دی به جوړي کبي می ته پوکار به مای دی که قرض یا خلی بانکونه دې دوه انټرس دې زیات دي لبنان دا هوا دون اخ یو ډول نه او ډول نه باسې په جنگ دا چې دوی احتیاط کوي سعودي د امارات کنور دي هغه په دې پی کې ایران مغلوب سره بیا نو دې تم ډیر اهمیت نه ورکوي اما بلاخره نه په جنگ په دغه سیمه کې ده جنگ واشنگتن کې نه ده کله چې موږ وایو چې ایران کامیاب سره که کله واشنگتن کې جنگ وسوال ته کوم خطر پېښ سي امریکا یې وګړی موږ سره بیا ایران ته موږ وایو چې هو وراتم تکړه یې بېغه لکه څه تا اصفهان وو تا څه هرمز وو تا تبریز وو تا تهران بمباردېږي د تا کسان مړه کېږي د تا اسلحه استعمالېږي تا ذخایر خرابېږي ته په تاوان کې روان یې دا به پوسو موږ په ټوله تا رهبران مړه کړي دي
1: ډیر مننه کومار صاحب
0: دا جګړه دوامداره ده دا تکتیکونه کېږي بندېږي او شروع کېږي اوربند او دامه به لري ته 2013 یا 2023 کال
1: ډیر مننه کومار صاحب کور مو ودان او اوس هم د ورزش لړګره څو مهم خبرونه
2: افغان کرکټ ملي لوبډلې په ټیسټ سیالۍ کې د هند کرکټ ملي لوبډلې څخه د یوې پاڼۍ او درې سو منډو په توپیر ستره ماتې وخوړه یاره سیالۍ چې د هند په کوربتوب په پنجاب لوبغالي کې ترسره شوه هند د لوبې پچه وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 1546 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل د هند لوبډل مشر پریکړه وکړه چې افغان لوبډله توپوهنې ته راوبلي د افغانستان په ګټه په توپچونه کې سلیم صافی شپږ لوبغاړي وسوځول افغان لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 125 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل هند سیالۍ فالوان کړه چې په کرکټ کې دویم ځلی پرله پسې توپوهنې ته وایي افغان لوبډلې په دویمه توپوهنه کې هم خپل ټول لوبغاړي د 112 منډو تر سره کول وروسته له لاسه ورکړل او سیالۍ د یو اننګز او 300 منډو په توپیر هند ته وبایلله د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله به د رواني جون میاشتې په 14مه 18مه او 20مه له هند سره 350 ورځې سیالۍ ترسره کړي هیره د نوي چې یاد سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرې شي د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې درې ورځې پاتې یاد سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي د نړۍ د 30 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روانې جون میاشتې په 18مه نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19مې پورې دوام وکړي دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په لوبډل مشرۍ اتلولي ګټلې وه د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرې شي د مالدیف د 2018 کال د څلور اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې بعد افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي دواړه لوبډلې به د روانې چهارشنبې په ورځ د غبرګولي شلمه په پایلوبه کې سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د یادو سیالیو په لړ کې تیره ورځ د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې څخه ماتې وخوړه خو د فوټبال مینهوال او شنونکي د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ راروانه سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره یو ښه فرصت بلي تر څو پاکستان ته بیرته ماتې ورکړي له بلې خوا په پایلوبه کې به افغان لوبډله د لوبډل مشر او یو مهم لوبغاړي امید پوپلزی پرته د لوبې ډګر ته ښکته شي افغانستان د مالدیف او بنګلادیش پر وړاندې په خپلو لومړیو دوو لوبو کې د غوره عمل کرد وروسته په پایلوبه کې چې ټاکل شوې په مالا ښار کې ترسره شي د سیالۍ د ګټلو چانس ولري
1: د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کابو 15 کاله کیږي، خو امریکایي چارواکي لا هم له افغانستان څخه د وتلو پر مسایلو باندې وخت نامه تمرکز کوي او د افغانستان په اړه باندې د دوی څرګندونې نوي بحثونه راپورته کوي. تازه امریکایي چارواکو ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یا د امریکایي ځواکونو د وستل کېدو په اړه باندې په نوي راپور باندې کار کوي. امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل که له افغانستان نه وویستل شول. بحث دا ده چې امریکا ولې بار بار له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه باندې ضدو نقیز راپورونه چمتو کوي او تر ډېره بریده ډیری مسایل د بایډن ادارې ته متوجه کوي. د څار په نننی بحث کې پر دې او نورو مسایلو له خپلو درنو میلمنو سره غږیږو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مومن خان سعادت، او له لندن نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج، همدا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګر ښاغلی شراقه بیانځای دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم بیانځای صاحب چې بحث د دې ځایه پیل کړو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو نه را په دې خوا شاوخوا 15 کاله کیږي، خو لا هم دا موضوع د خپله د امریکایي چارواکو په منځ کې په یو نندریزه موضوع بدله سوې ده. وخت نه وخت په دې موضوع باندې په خپل منځ کې نندری سره وهي. اصلي بحث چیرته ده؟ ستونزه چیرته ده؟ او امریکایان ولې بار بار دا موضوع مطرح کوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. عمرخیل صاحب، تاسو ته او ستاسو د میز درنو میلمنو، هر او معارج صاحب، سعادت صاحب، او ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او د افغانستان ټول مجاهد ولسته بار درنه سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو پوښتنې ته راځم چې د امریکایي اشغالګرو قواو دا تقریبا 15 کال دی چې افغانستان نه وویستل شو، لکه تاسو هم په خپلو خبرو کې یاده کړه. یو وتل دي چې یعنې دوی کوم اهدافو دپاره راغلي وو هغه ترسره کړه، ووتل نه. هغه اهداف دوی ونشو کولی چې ترسره یې کړي. هغه اصلي هدف دا نه و چې دوی اسامه بن لادن په پاکستان کې په شهادت ورسو. اصلي هغه یو بهانه وه. د هغې بهانې باندې د سپتمبر 11 یو مصنوعي پیښه رامنځته کړه، داسې مصنوعي پیښه چې د هغې افغانستان باندې د برید دپاره تقریبا خپل څه کم 3000 امریکایي بېګناه خلک یې ووژل او دوه درې ټاورونه

0: راوغورځول په کار دا و چې د امریکای په شمول دغه د چې ورته نړیواله ټولنه زورته د لیوان ټولنه وایم د یو په ګډه دغه ډک چینی او جورج بوش او تونی بلیر باید محاکمه کړی وي. خو په هر صورت د دې لپاره حمله په افغانستان وکړه چې افغانستان کې اسلامي امارت یا اسلامي نظام رامنځته شوی وو او دې د خاطر د دې نه مخکې د روسانو کله چې روسان مات شلو د افغانستان نه وویستل شو او پس هغه نه د امریکا ته تسلیم شو او امریکا ور باندې ځینې شرایط وټاکل چې نور به د دې نه وروسته یو د بل په تقابل کې قرار نه لرو. جهان به یو قطبی د اسلامي نظام د نړولو په مقابل کې موږ ټول یو نظر او یو سنګر لرو. دغه د خاطره د یو به هم په لاس کاله د داخلي جنگونو په منځ کې چې د روسي او د امریکا په تفاهم رامنځته شو هغه دا چې د تیر ادارو دا د جهادي رهبرانو په لاس کې ونیول او په خپل منځو کې سره په جنگ واچول او بالکل توافی رامنځته شولې او دوی فکر کوي چې په دې واسطه به جهاد او مجاهدین نه خلق کرکو کې هم دغه مجاهد ولس چې د مجاهدینو سره ملګری او د جهادي رهبرانو لپاره جهاد کوو د ورځې او بیکار کوو د شپې به جهاد کوو ډوډۍ هر څه ورکول. په هر صورت هغه تر دې حده پورې په شهادت ورسېدل چې دومره روسانو په وخت کې په شهادت دومره رسېدلې او کابل بیا په کنډواله بدل شو تقریبا 6000 د ورېدو نه دا خو ځان په کابل کې په شهادت رسېدلی وو. نو بالاخره الله تعالی موږ سره او د مجاهد ول سره مرسته وکړه او بل نوې رهبری د محمد عمر مجاهد په نامه رامنځته شول رهبری او وی کولای شو چې په ټول افغانستان تقریبا 95 سلنه باندې بیا اسلامي نظام پلې کیو دیوا مرکزی قومندان رامنځته کیو بلکل توافی ته د پایټ کې کیږي.
1: غوړم او په دې خاطر چې بیان ځای صاحب د امریکای ځواکونو په دغه بحث باندې چې دوی ډیری وخت تمرکز کوي د خپل ځواکونو په وټلو باندې د ټرمپ ادارې په دوحه کې د تړون لاسلیک کېدو وروسته ولې پړه د بایدن په اداره باندې اچي او د امریکایانو ترمنځ دغه اختلاف اساسي ټکی نقطه او د سیاست اصلي هغه د وصل نقطه څه بولي چې په څه باندې دوی ولې سره ناندرۍ وهي؟
0: په ټوله کې خو هدف ته برید نه د امریکا او د غرب د استعماري قدرتو دا و چې باید منګه نړیوال حکومت چې راولو دا نړیوال حکومت لپاره به قانون او نظام دیموکراسي وي او دلته چې اسلامي نظام رامنځته شوی دی په هر بیه چې وي موږ باید دا د منځه ویسو وی نړو او دا اوسامه بن لادن یو بهانه ونیول او په افغانستان برید وکړو. دا چې وروسته بلاخره د دې ناکامۍ سره د شلو کالو په اوږدو کې او سره د هر قسم وحشت او دهشت نه کار واخیستو د ډېر شرمېدې په خپله ټرمپ وویل چې موږ په امریکا په تاریخ کې داسې شرمېدلې او راوتل د بل هیواد نه نه دي شوي لکه کوم چې د افغانستان نه وشو او بایدن خو دا خبره وکړه چې افغانستان د لوی امپراتوریو هدیره ده. نو دا معنی چې دی په پوره ډول باندې دې خبرې اعتراف کړی ووتل نه لکه دی وویستل شو په خپله د دیو د اعترافونو نه چې په آخره کې وکړه او په زرونو خلک یې دی چې دلته 3-4000 کسان یې دی د 2,00,000 نسونه وایي په خپله بایدن دا خبره دوه کړه چې هم د اروپایان او هم امریکایان په دې کې وژل شوي دي او دا چې ټرمپ او د اوس دغه لپاره د انتخاباتو د کمپاین لپاره غواړي چې دیموکراتي او قسم ته وشرمي او یو خجالت ورته ورکړي او داسې ځان وکړي چې د افغانستان نه که موږ راوتي دا د بایدن ګناه ده زمانه ده تر څو په کمپاین کې د خلکو نه رایه ترلاسه کړي. دغه نوې دغه په دې خاطر باندې کوي مګر د افغانستان نه د وتلو باندې دواړه پوهېږي چې د ډېرې لوی او شرمېدلې ماتې سره مخامخ شولو.
1: کور ودان بیان ځای صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. په ټوله کې ماری چې ستاسو په نظر باندې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع باندې 15 کاله خبرو اترو نه وروسته هم بحث کیږي، یو ځل بیا د یو تازه راپور یادونه سوې ده. دا راپورونه ولې یو په بل پسې تازه خپرېږي؟ یعنی د لومړي راپور او د وروستي راپور اړتیا څه بولی چې امریکایان پکې د نوې تحقیق یا نویو موندنو یادونه کوي او که چیرې نوې موندنې وي اصلي څه به دوی موندلې وي چې غواړي په دې باندې دوی تمرکز ولري په خپل تازه راپور کې؟
2: د څار خبرونه ټولو چلوونکو همکارانو میلمنو او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
1: وعلیکم السلام.
2: بله بیانځي صاحب ډېر ښه وفرمایل په مقدمه کې هغه علت چې په 2000 لومړي کال سپتمبر 2017

هغه بهانه کومه چې جورج بوش د اکتوبر په اومه نیټه اعلان کړی و او هغه هدف د ترهګرۍ سره مبارزې د مخدرو توکو قاچاق او کښت او همدارنګه ډیره جالبه چې ملت جوړونه یاده کړې وه او دلته یې په دغه بهانه راغلل. هغه داستان تاسو ته ډیر لنډ او ښایسته بیان کړي. هو، د البته

0: بایدن په اداري او د بایدن په شخصي پریکړو باندې د نیوکه کوي بیا خصوصا په دغه ورځو او شپو کې کله چې د ماسکاو امنیتی کانفرنس یا فورم الته را څرګند شو دلته یو ځل بیا ترامپ چې همیشه د افغانستان نوم اخلي او لکه مخکې چې یادونه وسوله دای د خپل اهدافو لپاره د خپل انتخاباتو لپاره د خپل نورو هغه مخ لپاره چې نن سبا له ځان سره ارزوي دوی دغه گزارشونه لسره ګوري لکه چې په 2022 بیا 2023 کال کې هم دغه ارزونه یو ځل دوی وکړلې مګر تاسو بیا وایي چې دغه ارزونه ډېرې کمې وي د ته باید دغه ټول کېل ارخونه حتی د جګړې هغه ارخونه چې هلته پکې کېل وو دا ټول باید ستیج ته راسي دا ټول باید ځواب ووایي حتی دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او حتی محکمو ته راکش شي بنان دلته نه یوازې د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه د ناټو او په راس کې د امریکې هغه کړنې چې دلته یې جرمونه یې کړي دي افغانان په بل اړخ کې خپلې پوښتنې لري هغه مثلا د افغانانو د وینو بیه هغه د افغانستان د رغولو د افغانستان د دغه اقتصادي بشري اجتماعي بحران او همدارنګه د ډیرو نورو هغو څه غواړي کوم چې افغانستان نن په انزوا کې واقع کړی دی له مشروعیت او نړیوالو څخه یې لرې کړی دی او د افغانستان ټوله سرمایه یې کنګل کړې ده او داسې نور او لا هم په دغو ارزونو کې په نتایجو کې دوی یادوي چې نړیواله ټولنه ګویا د افغانستان وضعیت باید بالاخره حل کړي یعنی ترامپ هماغسې چې وار تر واره کله ناکله دغه خبره کوي چې باید افغانستان ته راوګرځي خو دلته طبعا نه یوازې دا چې د اکتوبر په اومه خپله بوش دا فیصله وکړله یا ترامپ د فبروري په 2020 کال کې همدا اعلان وکړ چې د می په 2020 کال کې به دا قوی په عاجله توګه وزي ګرچه بایدن د اگست 13 نیټه ټاکلې و ولې دا نیټه راوړاندې کړله دا خپل د ستراتیژي یو تاکتیک او په هغه دلیل باندې هغه په بیړه راوتل د کابل او د پخوانی تیر فاسد او هغه بدنامه حکومت دغه سقوط او د واستوال امنیتي او قواو هغه مورال راټیټېدل او دغه تسلیمی او ژر سقوط او په وای دغه کې دغه انتحارونه او د بیگناه افغانانو وژل دا ټول هغه دلایل و چې دوی په شروع کې ناسم راغلی وو هماغه څه چې شمالي ټلواله د بی 52 په ټایرونو راځوړن د قدرت ګدای ته رسیدلی وو مخکې له دې چې لا د امریکې قوا بار له ناټو نه دغه څه دفتن افغانستان وزي دا په هغه هلیکوپترو او د الوتکو په وزرونو باندې مخکې له افغانستانه وتښتید البته علتونه لري دوی په اوسني ګزارش کې چې لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی او نتایج یې نشته پیشبیني یې ګرانه ده اما دوی وایي چې ګرچه په احصایو کې په حسابونو کې دوی مختلف ټکي بیانوي کله 2.8 کله 3 تریلیون ډالره او دا ځل په ګزارش کې وایي چې 803 میلیارد ډالره په دغه جګړه کې بخښنه غواړم په مصرف رسیدلی دی او جګړه بمبسته مخامخ شوی وه حال دا چې هلته د اوکراین د جګړې سناریو مخکې پرته وه د روسیې او د چین هغه نوي هوکړې او ناستې پاستې دا ټول هغه څه وو چې امریکا یې اړ کړله چې ډېر ژر له دې ځایه خپلې پښې سپکې کړي او په همدې دلیل هم په دوحه کې دغه هوکړه لیکونه نیمګړي پاتې شول او د افغانستان برخلیک تر اوسه هم لا نیمګړی دی چې وروسته به په نورو اړخونو هم وغږیږم مننه
1: ډیره مننه کومارې څه بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
2: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لنبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

باسته خراغلی سادات صاحب د امریکای ځواکونو دی وتلو بحث چې تر ډیره بریده مطرح کیږي او امریکایي چارواکي په بار بار مطرح کوي. په دې کې یوازې امریکایي چارواکي نه بل

0: کې د ناټو غړي هیوادونه هم شامل و. ټرمپ یو ځل مخکې هم په د ناټو په غړو هیوادونو باندې دا نیوکې درلودلې چې دوی د افغانستان په وړاندې په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې نه و. له همغه را په دې خوا د واشنګټن او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ګرینلینډ له موضوع نه نیولې د افغانستان تر موضوع پورې اړیکې هغسې ګرمې نه دي او په دې کې یو سوړوالی لیدل کېږي. اوس څه فکر کوئ چې امریکا د افغانستان په اړه خپل تازه راپور خپروي، په دې راپور کې به نوي هغه څه وي چې د ناټو غړي هیوادونه هم پکې شامل وي، هغه هیوادونه چې له دوی سره د ملاتړو هیوادونو په توګه په دې جګړه کې ښکېل ودم پکې شامل وي، او د افغانستان په اړه په رابطه باید په دې رپورټ کې د څه اټکل کېدای شي، او څه باید وي چې باید په دې راپور کې ور اضافه شي، په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو د بشري جنایتونو موضوع چې ډېری مطرح کېږي چې په ډېری کلیوالي سیمو کې د دوی بې ځایه بمبارۍ، د ملکي وګړو وژل، د ملکي وګړو په کورونو باندې چاپې، هغه څه دي چې د بحث مهم ټکي وي. لولوی سره دغه رپورت څنګه ارزوي، کوم نه وختونه به پکې وي، او څه موضوعات دي چې باید د افغان لوري یا د حقوقو د بنسټونو له لوري یا د بشري حقونو د بنسټونو له لوري په تمرکز وشي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مرخیل سه محترم تاسو ته، تاسو ډیرو درنو میلمنو او تخنیکی همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته
0: وعلیکم السلام.
1: ګورئ خبره دا ده چې اول خبره خدا ده چې تا خبره وکړه، زه د تا د سوال سر نه سر ته راځم. هغه دا ده چې اوس د ناټو او د امریکا د کومې اړیکې چې دي دا ګرمې نه لیدل کېږي. موضوع دا ده، ګوره مرخیل صاحب محترم، زه یوه خبره درته وکړم. دا طبیعي خبره ده، دا باید حقیقت ته او دا ټول راسره ومني، او دا په حقیقي بڼه او ځای ته رسېدلې ده، او دا یو تریخ حقیقت ده. کله هم چې په افغانستان باندې فرنګیانو دلته یرغل وکړ، چې کله افغانانو فرنګیانو ته ماته ورکړه، بیا همدغه برتانیا، لویه برتانیا امپراتوري ونړېده تر وړې جغرافیې پورې محدود شوه. دا یوه موضوع. دویمه خبره دا ده چې له هغه څخه وروسته بیا دغه د زورواکو او د یرغلګرو یو یو فکر ده، هغه دا ده چې ما نه فلانی تکتیک پاتې و، زه باید هغه دلته چې کوم دی هغه په کار راولم. بیا چې کله روسیې په افغانستان باندې، شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، دا او د افغانستان لخوا هغوی ته ماتې ورکړل شوه، بیا هغه جماهیر شوروي په څوارلسو ټوټو باندې تقسیم شو، تر روسیې پورې محدوده شوه. دا د افغانانو ګزار و. له هغه څخه وروسته بیا امریکا او د هغه متحدینو په افغانستان باندې یرغل وکړ، ډېرو په لویه کچه باندې. عمرخیل صاحب محترم، خو کله چې امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک او نظامي شرمونکې ماتې وخوړه، دا حقیقت دی، دی چې کله وخوړه بیا چې هغه لاړو، دوی خپل متحدین په خپل منځ کې سره بد شول. اوس په لوی لاس باندې، لوی مثال زه تاته د خلیج فارس د جګړې درکړم. دا یوه موضوع. دویمه خبره دا ده چې همدغه خبره ده چې ګوره راځو راپور ته. راپور کې څه دي؟ زما په فکر، زما تحلیل دا ده، د تیر په څېر راپور کې دا دي چې خپله ناکامي په بل باندې اچول، او خپل ځان له ناکامۍ څخه او دې شرم څخه خلاصول، خپل شرم پټول، او خپل هغه جنایتونه او ظلمونه چې ترسره کړي دي په افغانستان کې. ما نن هم یوې رسنۍ کې دا خبره کړې ده، په واضح ډول کوم په دعوی سره وایم چې په افغانستان کې په 50 کلونو کې مرخیل صاحب محترم هغه ظلمونه شوي دي تر اوسه پورې په نړۍ کې، نړۍ په انسانیت قاموس کې نوم نه لري. مرخیل صاحب محترم، تر اوسه پورې د هغه نوم نه دی ایجاد شوی، خو هغه ظلم دوی کړی دی، دوی ترسره کړی دی. په ډېریو ژبو کې به د هغه نوم نه وي، هغه ظلم دوی په افغانانو باندې ترسره کړی دی. په افغانانو باندې دومره ظلمونه ترسره شوي دي عمرخیل صاحب محترم، خو د هغو ظلمونو، د هغو جنایتونو د پټولو پیلامه ده، نور هیڅ نشته په دې کې. دا موږ په واضح ډول باندې ویلی شو، کله چې عراق باندې امریکا حمله وکړه، هغه راپور چې خپور کړو په هغې کې څه و؟ کله چې امریکا د افغانستان څخه په دلته شرمونکې ماتې وخوړه، او په شرمونکې ډول افغانستان څخه ووتل، هغه سرتاسری راپورونه او دوی هغه بیانبازۍ په هغې کې څه و؟ مرخیل صاحب محترم، دا هغه څه دي، دا د اماغو بیانونو مجموعه ده، نور هیڅ نشته. موږ څه وایو؟ باید په دې راپور کې څه وي؟ باید افغانان دا پوښتي، افغانان دا پوښتنه کوي، افغانان دا اصرار لري چې امریکا افغانستان ته ولې راغلی وه. دا سوال دی، دا سوال مطرح شوی دی، دا باید ځواب کړي. امریکا په افغانستان باندې یرغل ولې وکړ؟ هغه کوم کاذب خطر چې دوی برجسته کړ د افغانستان په نوم باندې، چې القاعده په افغانستان کې ده او دوی دلته حمله کړې ده، دا خو موږ بار بار رد کړی دی. موږ څه وایو؟ تاریخ ډېر بېرحم دی. ګوره دا یوازې باید دغه راپورونه په احساساتو پورې ونه تړل شي. عمرخیل صاحب محترم، دا باید تاریخ ته لویږي،

0: دا باید د ثبوت او د اسنادو په باب باندې خپور شي. ثبوت اسناد څه دي؟ راشئ چې موږ په افغانستان کې زه درته لنډ مثال درکړم. دلته د بمونو مور چغې موږ اورېدلې دي. عمرخیل څه محترم په کوم قوانینو باندې، په کوم قواعدو باندې، په کوم نړیوال منشور کې، په کوم مخکې دا لیکل شوي دي چې ته په افغانستان کې د بمونو مور چغې واوروه؟ دلته په افغانستان کې یوازې ګوره دا دې واضحه وي چې په افغانستان په جګړې کې یوازې د هغه خلک نه دي سلف شوي، هغه خلکو مرجوبله نه ده لیدلې، هغه خلکو ضرر نه ده لیدلې چې هغه په جګړې پورې تړلي وو. دلته عام خلک وژل شوي دي. عمرخیل صاحب محترم، زما واده نه ده را پاتې شوی. عمرخیل صاحب، زما مدرسه بمبار شوې ده، زما مکتب الوزول شوی ده، زما مدرسه الوزول شوی ده، زما جومات نه ده معاف شوی، دلته زما مندر نه ده معاف شوی. عمرخیل صاحب محترم، دلته زما سړک نه ده پرېښودل شوی، دلته زما بوډۍ سپینګیری مور هغه کوم دي هغې کرامات چې کوم دي د هغې خیال نه ده ساتل شوی. عمرخیل صاحب محترم، دلته زما سپینګیری تحقیر شوی ده، د هغې د پټکي ول ول بېزتي شوی دی. عمرخیل صاحب محترم، دلته زما ماشومان په بمونو الوزول شوي دي. دلته موږ د خپلو ماشومانو، د هغو ماشومانو، د هغو ماشومانو چې هغه نو پیدا دی، هغوی هیلې وژل شوي دي. عمرخیل صاحب محترم، دلته د هغو زموږ د نجونو، زموږ د زنانو، زموږ د مشرانو، زموږ د ځوانانو ټوټې موږ راټولې کړې دي. عمرخیل صاحب محترم، آیا دغه راپور که په دې بنسټ باندې وي، خو لبیک ورته وایو. راشئ حقایق موږ له نړیوال ټولنې څخه، له نړیوالو قدرتونو څخه پر زور مطالبه کوو. زه هم په ولسي شکل کوم، هم په دولتي، د ټول ولس د ترجمانۍ په باب باندې بخښنه غواړم. یو دوه ټکي چې ټرو اینډ ټروت کمیشن دې جوړ کړی شي، رښتیا او رښتونی کمیسون دې جوړ کړی شي، روا دي چول شي په افغانستان کې چې دغه 50 کاله کومه بدبختي ابر قدرتونو دلته راوړې. عمرخیل صاحب محترم، دغه ظلم دې وڅېړل شي، دغه جنایتونه دې وڅېړل شي. افغانان بیا هم د افغانانو سینه لویه ده. دا اوس هم ټولې نړۍ ته دا اعلان کړی چې موږ له تاسو سره ښې اړیکې غواړو. دا په دې معنا باندې نه ده چې افغانانو معافول کړي دي، افغانانو نړیوال معاف کړي دي. راشئ حقایقو ته، راشئ که دغه راپور تاسو ورکوئ په حقیقي بنیادو باندې ورکوئ. عمرخیل صاحب محترم، زما یوه رسنۍ نه ده پرېښودل شوې. عمرخیل صاحب محترم، زما د سر سړی وژل شوی ده. نو خبره دا ده چې که دغه راپور ورکول کېږي، یوازې د دې پیلامه دې نه وي چې خپل جنایتونه پکې پټ کړی شي. باید کوم بشري ناورین، کوم بشري جنایتونه، کوم اقتصادي جنایتونه، کوم زموږ مکتب او مدرسه او علم ار سیر ختم کړي، دا باید ټول پکې وڅېړل، نړۍ ته وړاندې کړل شي. زموږ موږ له چا څخه رحم نه غواړو، انسانیت غواړو. باید هغه د انسانیت
1: کور وایي. ډېره مننه کوم ساده صاحب. بیانځای صاحب، ستاسو په نظر باندې دلته د راپور د موضوع په اړه باندې هغه اړخ چې په افغانستان پورې اړه لري، ډیری وخت امریکایان د خپلو داخلي سیاسي ګټو، د سیاسي مبارزې لپاره، د کمپاینی مبارزې لپاره په ځینو مهمو نړیوالو موضوع باندې تمرکز کوي، چې یو هم د افغانستان موضوع ده، چې هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا د ویستل کېدو بحث ده. اما یو بحث دا هغه څه چې امریکایانو په افغانستان کې تر شا پرېښي دي. دغه موضوع تر دې مهاله پورې د دغه فصل کومه پاڼه نه ده اړول شوې. د ملکي وګړو مرګ ژوبله، پر جنازو بمباري، پر ودو بمباري او همدا ډول دې ته ورته نور هغه څه چې په افغانستان کې ترسره سول، څنګه کېدای شي چې دغه چاره مستنده سي؟ نړیوال بنسټونه، د حقوقو بنسټونه، د بشري حقونو بنسټونه لږ تر لږه په دې موضوع تمرکز وکړي، او ولې تر دې مهاله نه کوي؟ یوازې بحث په دې کېږي چې یوه سیاسي تېروتنه د امریکا د ګټو په قالب کې تر بحث لاندې نیول کېږي.
2: نو پوښتنه همدا ده چې د امریکا د جوړېدو نه چې رامنځته شوې ده، تقریبا 2.5 کاله په رسمي ډول چې حکومت د جورج واشنگتن نه شروع شوی، اوسه پورې په 200 جنګونو کې یا دوی رامنځته کړي دي او یا چې رامنځته شوي دي، دوی ته خپل ګټه باندې استفاده کړې ده. پر صورت دا چې اوس کوم راپور جوړی، کشکې داسې یوه نړیواله محکمه، رښتینې محکمه چې هغه باید یو اسلامي محکمه وي چې عدالت پکې کېدلی، نو زه یقین لرم چې د غرب دغه ټول هیوادونه، بالخصوص امریکا، باید محاکمه شوي وي. دا چې افغانستان ته راغله، لکه مخکې سعادت صاحب او مارج صاحب ورباندې هم ټول یادې کړې، دا بالکل ستاینې وړ وي. دا هغه سوچ چې یعنی زما د زړه خبرې دی وکړې، نو دا یې ترسره کړو. او هر زیات چې ترې دي هلته یو د هر ډول وحشت او دهشت نه کار اخیستی. تاسو اوس وګورئ په غزه کې څوک دي؟ دغه اسرائیل په حقیقت کې پخپله هم دغه انګریزان دي. فقط د اسرائیل د دوم ناوړه استفاده شوې ده. هماغه سیونیستي انګریزان او امریکایان او فرانسویان اور ځان یې راغونډ کړي دي او په نامه د اسرائیلو چې د یو مذهبي یو دینی د کرکو نه استفاده کړي، هلته د اسرائیل په نامه یو حکومت هلته جوړ کړو چې په آینده کې به همدغه حکومت ته

0: د اسرائیل وي دا به نړیوال پد لپاره پایتخت جوړي او دا غشاو خو کم چې منځني ختیز دی ورته وي هغه هوادونه سه په مستقیم ډول خپل اثر لا دی راوستي او سه په غیر مستقیم ډول د غټول د منځني ختیز هوادونه چې په هر هواد کې د امریکا اډې پرتی دی او دا مملکت حکومتونه هغه استخبارات د امریکای د خوانه تمویلي یو قومنده ورکول کیږي یعنی د نشي کول چې امریکا ته د نټکه وي نو دغه خاطره دلته ار ډول وحشت نه کارواز چې وسپره د ایران د خوانه غټول هوادونه په دې فزای چې هغه بیسونه نظامی ورته ګټو کې تاوان ورته وکړه امدارنګ په اوکراین کې ګوره د روسیې په مقابل کې بل اخد اوکراین څومره خلک مړه شول امدغه د غرب د خوانه چې د اوخته چې اوکراین په نیټو کې داخل کې غړي تو ورته ورکی اېدا د امریکای د روسیې لپاره کار خبره و چې یو ډول اختار او یو دروازې ټکول چې موږ تاته راورسېدل او موږ د دې روسیا په روسیا باندې حمله کیږي او د دې خاطر روسیې په اوکراین باندې حمله وکړه تقریبا اتیا کال بخکم د روسیې د دغلاندې نو دا هر ډول دغه وحشتونه داشتونه د غیران کې دی سو نه کړل ته مذاکرات کوي او ولته حمله کوي په پاکستان ته معنی پروژه ورکړه په دې وخت کې چې په افغانستان باندې بریدونه وکړي په هند بریدونه وکړي حتی ایران او دغه په منځ کې یو خوانه وخت چې یو ګلټوب کې په عین حال کې سو مخه کوله د امریکا هغه کوم غوښتنې چې امریکا په جنگ کې په ایران کې ناکام شوه د پاکستان په واسطه باندې کوشش کړي چې یو ډول د مذاکرات لپاره یو لار جوړه کړي ترڅو امریکا یو قسم د وړو پوزه کړي او د ایران نه وځي د جنگ نه خو بیا هم لا خبره روانه ده او زه یقین نه کوم چې د جنگ نه وتل شي په هغه شرایط به وځي چې س ایران غواړي نو دا یعنی کار په افغانستان کې هم د ناکامۍ سره مخ شو اوس داسې یو راپور جوړی ترسو وکولای شي چې یو ډول اوس یو هي چې موږ چې کوم هدف د پاره تریو او هغه د بایدن هم دا خبره وکړه چې موږ چې کوم هدف د پاره تریو یعنی دا معنی چې د القاعده مشرم په پاکستان کې ووژو دوی ورته وژل و موږ ورته شهید یو چې هغه په شهادت ورسو او القاعده مخبولي ولا بالکل راوت نه دا څه نه و نه القاعده د باندې ولا اوس ما القاعده شتون لري په دنیا کې او همي اته معلومه نه ده چې دغه اسامه بن لادن هم د پښادت ورسو کنه ځکه چې خپل بنظیر بوټو ویل چې هغه د پاکستان سره باندې دي او بیا یو ډول مرزي لري د پښتورګي هغه اینه به چې د کول ورته ور کوله همیشه نو دا شند باندې چې دی حتی برسته ولري هغه به خامخا ډیر په خوا مرشه په خپل مرګ باندې خو پاکستان چې دا غلام دی ورته ویل شو چې دا مرګ مې اعلانه وي تر څو مونږ د څه وکړو چې دا مونږ ووژو یبه خپل هدف ته ورسیږو په هر ساحه کې د غواړي چې راپور لکه دروغ غلا او درغلي د دیموکراسي تقوا ده څومره چې ډېر دروغ ویل شي څومره چې ډېر درغلي کوي څومره چې ډېر غلا کوي په دې باندې هغه ډېر هغه ته هنرمند دغه وینو ترامپ هم په دې کوشش کوي چې خپل پلاپ بایدن واچ یو راپور جوړ کړي چې دسي وکړي چې ورمن خدای افغانستان ته راووتو یو خوانه د غټول د امریکا مورال چې پزمکل لیدلې ده دغه بیر سره راپورته کوي چې دا مون خدای او دا لاس راوړنی لرو او بیا په دویم حالت کې دا ده چې خپل د دیموکرات رقیب په مقابل کې بریا ترلاسه کړي
1: کور ودان بنځه او وسم لنډه وقفه

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا تاسو د دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
2: چې نو شاس خپل پښتو

0: باسته کراغلی مارا چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو څو یا لږ تر لږه په دې وروستیو یوه پیړۍ کې څو یرغلونه تجربه کړي دي، یو هم وروستی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلنو حضور بحث ده چې تر شا یې ډېرې ناخوالې پریښې دي. له دوی سره په دې جګړه کې د ناټو غړي هیوادونه یا له څلوېښتو زیات هیوادونه وه چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې چې ځینې پیښې مستند شوي دي او ځینې ډېرې په غیر مستند حالات کې پاتې دي د ملکي وګړو وژل وه. استرالیا هم په دې برخه کې په دې وروستیو کې په یو راپور باندې بحث وکاوه چې ځینې هغه کسان به محکمه کې چې په افغانستان کې بشري جنایتونه کړي دي. له لویه سره څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د جګړې یا د هغو یرغلونو په وړاندې چې په افغانستان کې په خصوصا په تېرو شلو کلونو کې کوم بشري جنایتونه شوي دي د دې مستندات راټول شي او هغه هر څه مستند شي او په نړیوالو بنسټونو اړوند د بشري حقونو بنسټونو اړوند له داسې مراجعو څخه خپاره شي چې د نړۍ پام ورواوړي. دغه بحث څومره مهمه ده او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دغه پیښې مستندې شي او په داسې راپورونو کې شامل شي چې د راتلونکي تاریخ یوه برخه وګرځي؟
1: بله، متاسفانه کله کله موږ داسې اټکل کوو یا بحثونه کوو چې په نړۍ کې کومه مافیا موجوده ده، په نړۍ کې ځینې ستر هیوادونه دي چې د پردې تر شا د ولسونو برخلیکونه ټاکي، یا دا یهودان دي یا دا نور دي. په حقیقت کې داسې نه ده. په نړۍ کې څو ستر بانکونه، څو سترې کمپنۍ او هو همدا ستر زبرځواک جهانچوران او همدغسې څو مافیایي کړۍ دي چې دوی لوبې کوي، دوی سناریوګانې اجنداوې جوړوي او دوی هغه خپلې ګټې لټوي. مونږ کدی امریکې له جوړښت نه راوګورو چې کله هلته نسل کشي وکړه، جنوسایډ وکړه، د غزه هغه بومي وګړي له منځه یووړه او همدغه شان په نورو هغه امپراتورانو چې کله یوې پیړۍ نه هم ورتیر سو دا جرمونه جنایتونه شوي دي. همداشان که تاسو د یوې پیړۍ یاده کړئ یا لږ وړاندې له هغه نه مونږ د هند بریتانوي هند په تاریخ کې وکتل چې په میلیاردونو او په تریلیونونو ډالر هغه بودیجې له هند نه په هغه وخت کې غلا شولې. او همدارنګه مخکې هم یاد سو، زه به مو یاد کړم چې هو دغه جهانچوران راځي په لومړي ګام کې خوله واړخه دوی هغه ستر کمپنۍ شرکتونه د صلیب سرخ د ملګرو ملتونو او نورو حتی د جامع الاثر تر مذهبي پوهنتونونو پورې دوی را جوړ کړي دي چې چیرې په خپلو ګټو کې بیا وکاروي. او همداشان موږ ولیده د هرې جګړې تر شا خو جګړه بالاخره باید پای ته ورسیږي. دوی یوه هوکړه، یو تعهد، یوه معاهده چیرته پرېښې ده. موږ پرون د وزیر محمد اکبر خان په هغه معاهده باندې غږېدلو چې څلور اساسي شرطونه یې انګریز ته کېښودل او هغوی په منډه په ځغلنده توګه له افغانستان نه وشړل. همدغه معاهدې له روس سره هم شوې وې او همدغه معاهدې د افغانستان په یو قرن کې په یوه پیړۍ کې هم دا تکرارېږي. بنان بیا هم وایم چې متاسفانه داسې یو مرجع، داسې یوه اداره، داسې یو د عدالت سټیج او محکمه نشته. هو دا کېدای سي چې ورو ورو په همدې اوسنۍ پیړۍ کې راتنظیم شي، ځکه چې د اروپا اتحادیه د شانخای دغه سیستم دغه نوي بلاکونه چې را جوړیږي او هیوادونه چې راویښ شوي دي او سره پیمانونه کوي، د اسلامي نړۍ هیوادونه، د منځني ختیځ هیوادونه. او نن سبا موږ ولیدل، بیا یادوم چې په ماسکو کې دغه امنیتي فورم دا ټول په دې معنا دي چې نن وګړي په پښو راپورته شوي دي، خپل غږ پورته کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره افغانانو ته ښایي نن له نیکه مرغه افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري او په ښه پوزیشنونو، وضعیتونو او بعضو کورسیو کې هم هلته خپل نفوذ او د خپل غږ ځای لري. موږ کولای سو چې د خپل پیوستون، ملي وحدت، په خپل نظام د راټولېدلو او نظام له خپلو متخصصینو سره په یو وحدت او یو فکر او هوکړه کې موږ په ګډ دغسې یو سټیج را جوړ کړو چې خپل حق په خپله وغواړو. موږ ته څوک حق نه راکوي، مګر موږ دا حق اخیستلی سو. دا چې نن هلته ټرمپ وایي چې راځئ دا تازه جریانات راټول کړو، دقیق معلومات راټول کړو، معتبر اسناد راټول کړو او مسؤلیتونو ته مخه کړو، طبعا دا هلته دای شخړې جوړوي. دا سیاسي ستونزې په امریکا کې راټول راپاروي او او نړیوالو ته داسې ښیي چې ګویا دوی مسولیت پذیر دي. حال دا چې مخکې یاده شوله امریکې د دوی په شتون کې په دا 300 کلونو کې یوازې شپږویشت کاله دوی تقریبا په نړۍ کې لاس وهنه نه ده کړې. نور موږ ګورو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډیرو عمده اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او او بشري ځایونو او اجتماعو کې دوی لاس وهلی ده، دوی هلته ورانۍ کړی ده او بیا بېرته په تېښته باندې بریالي شوي دي. بنان او داسې یو سټیج نشته، اما د دې سټیج را جوړېدل شتون لري. لکه چې موږ د جرمني بعد د نړیوالې دوهمې جګړې څخه مثال ورکولی سو چې تر ګورې تر ننه پورې هغوی هغه احصایه را پیدا کړې ده، هغه کورنۍ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې هغه د شوروي اتحاد او یا هم د شرقي اروپا په هیوادونو کې و، تر اوسه پورې د هغوی بچي هم نشته، تر لمسیانو پورې د بیا رغولو او حتی اقتصادي مرستو او هغه جبران خساره ورته رسوي. بنان په دې هیله چې افغانان یو موټی سو او موږ دغه سټیج کې خپل غږ په خپله او خپل حق په خپله واخلو او غږ پورته کړو، انشاءالله چې موږ به په هغه صورت کې بریالي اوسو.
0: ډېره مننه کو کور ودان مارث صاحب، درته داسې راګرځم. ساده صاحب، د بس یو بل اړخ دا ده چې امریکایان په بار بار په تکراري راپورونو خپرولو باندې غواړي څه هدف ترلاسه کړي، یا په افغانستان کې خپل جنایتونه پټوي او کنه د نړۍ پام له ځینو سناریو نه یو بلې سناریو ته اړوي.
2: ګورې خبره دا ده چې د دوی بار بار دغه کومې خبرې یا بیانونه چې ترسره کوي، یو خبره خو دا ده چې اوس فعلاً په نړۍ کې دا حقیقت ده چې امریکا یو سیال هیواد د مقابلې زه څوک نه وینم. په اوسني عصر هغه دا چې په مستقیم ډول باندې ځان درګیرګي له امریکا سره یو داسې ده چې اقتصادي مقابله کوي، زمين نه چې په مستقیم ډول باندې امریکا سره درګیر چې څوک ځان مخامخ کېدلو دپاره هیڅوک هم زړه نه ښه کوي. دا یو مهم دویمه خبره دا ده مرخیل سه محترم چې امریکا چې کومې خبرې کوي بل دا حقیقت ده چې د نړۍ دغه پام چې کوم دی دا اړول غواړي، چې دوی وایي چې موږ د نړۍ دغه پام واړو او خو حافظي دومره هم کمزوري نه دي. عمر خیل سه محترم، تر څه حده موږ دا منو چې د خلکو ذهنونه به مخشوش شي، ځکه سړه جګړه ډیر په درس سره او ډیر په سرعت سره په نړۍ کې روانه ده، دا اوس هم او د یوه خبره د سلو مرمیو ځواب وایي، یو فکر د سلو مرمیو ځواب وایي. او بله خبره دا ده چې دا خو امریکا اول نه دا کړي دي، امریکا دا اوس په غزې کې درې لکه یا درې نیم لکه انسانان چې په شهادت باندې ورسېدل مسلمانان، په دې کې د نتنیاهو سره سره د ټرمپ لاسونه په دې وینو باندې ککړ دي. امریکا په دې جرم کې شریکه ده، مجرمه ده. مرخیل سه محترم، دا اوس چې ایران سره څه کوي امریکا، دا په کوم قواعدو د نړیوالو په اساس باندې دوی کوي؟ مرخیل سه محترم، خبره دا ده چې دلته دوی چې کوم ظلمونه کړي دي او یا دوی کوم جنایتونه کړي دي، دوی پټولو دپاره دا اوس هم وایي چې موږ به دغسې یو راپور خپور کو او یا دوی داسې راپورونه خپروي او یا بیان بازی کوي. دلته افغانان

0: واړي دی افغانانو غوښتنه دا ده چې راځي چې حقایق ته ولاړ شو راځي چې په حقیقتونو باندې سره وغږیږو
1: خو دغه حقیقتونو ته څنګه ورتلای شو یوازې آیا په امریکا ته افغانان انتظار وباسي چې دغه راپورونو د مستندسازۍ کې کار وکړي او کنه پخپله افغانان افغان بنسټونه په افغان تاریخ لیکونکي پخپله ولې دغه برخه ته مراجعه نه کوي چې پخپله ډېری شی مستند کې د اوسنیو امکاناتو نه په استفادې سره او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کوي تر نړیوالې محکمې نیولې د تر بشري بنسټونو پورې او لږ تر لږه د تاریخ یوه مهمه برخه کې ثبت شي
0: ګورو مرحل څه محترم تر څه حده په دې باندې کار روان دی خو دا کار کافي نه ده زه غندنه هم کوم او زه د دې د دغې خاموشۍ مخالف هم یم عمر خیل صاحب محترم که موږ تاسو چیرې سرخندنې یادوو که موږ تاسو چیرې دغه جنایتونه یادوو نو دغه جنایتونو دپاره مستندات او دغه جنایتونه په یو ځای کې سره راټولول د دې ته د تصنیف شکل ورکول یا دې ته د فلم شکل ورکول دا په موږ باندې د دغې افغاني ټولنې افغانانو په لیکونکو باندې په اهل علم باندې په وخت حکومت باندې په ما باندې په تا باندې دا بالکل حق دی عمر خیل صاحب محترم سوال افغانان دا مطرح کوي چې د امریکایان د څه لپاره راغلي وو بیا هغه سره سره داغه سوال هم مطرح ده چې دا راغلل بیا لاړل ولې عمر خیل صاحب محترم دوی که دغه شعار ورکوي چې موږ دلته حکومت جوړونې کې کار کولو که دوی دغه شعار ورکوي چې موږ دلته د فکر جوړونې کې یا د دولت هیواد جوړونې کې کار کولو نو بیا ولې چې کله دوی ووتل د دوی په وتلو شروع شول په څو ورځو کې ټول افغانستان سقوط وکړ کابل په کوم حالات باندې پریخه دغه حالات چې نن انزوا کې دي دا د چا له لاسه دي عمر خیل صاحب محترم آیا په قطر په معاهده کې همداری کل شوي وو دغه فکرونه په څه په کوم دلیل باندې امریکا دلته دومره فکري کار کړی وو او دغه افغانستان اسلامي عمارت یې بو ګرځولی وو چې افغانستان خو نوره جهنم باندې بدل شو چې خلکو په تیارو پسې ځانونه راوځړول عمر خیل صاحب محترم دا هغه خبرې دي چې باید دا حقیقت جامه دي ته واغوستل شي او په دې باندې تحقیق وکړی شي دا تحقیق د چا کار دی عمر خیل صاحب محترم دا د پردیو کار نه دی دا د یرغلګرو کار نه دی عمر خیل صاحب محترم یو سړی چې بد وکړي عمر خیل صاحب محترم تر څو پورې چې ټینګ نه کړي پښیمانېږي نه عمر خیل صاحب محترم موږ سره خو دوی دغه ظلم کړی دی عمر خیل صاحب محترم دوی په دې باندې ګوره زه یوه خبره درته وکړم د نړۍ یرغلګر ظالمان په دې باندې پښیمانه هم نه دي چې دومره بشري جنایت یې کړی دی دا به څوک رابرسیره کوي عمر خیل صاحب محترم دا په ما باندې فرض دی دا په تا باندې فرض دی دا په معرض صاحب باندې فرض دی بینزي صاحب باندې فرض دی دا امثالو هم په دې ټولو باندې فرض دی او د وخت حکومت باید دې ته زمینه مساعده کړي عمر خیل صاحب محترم چې موږ دغه دا باید د تاریخ په اوراقو کې ولیکل شي خو یوه خبره درته کوم چې دغه جنایتونه به عمر خیل صاحب بیا د قلم په رنګ باندې نه لیکل کیږي عمر خیل صاحب دا په وینو باندې لیکل شوي دي عمر خیل صاحب محترم دا تاریخ په خپلو پاڼو کې حفظ کړي هم دي
1: کور ودان
0: او بله خبره دا ده چې د افغانانو کوم تاریخ چې دی دا د قربانیو څخه ډک دی دا اوس نه دی عمر خیل صاحب محترم دا اوس نه دی د افغانانو تاریخ د قربانیو څخه ډک دی او دغو قربانیو رنګ راوړی دی چې نن د داسې نظام څښتنان یو موږ په ولس باندې هم په حکومت باندې غږ کوو چې دا دومره قربانیو باوجود چې راغلی دی د دې قدر وکړه او د دې ساتنه
1: وکړه مننه کوو کور ودان او اوس هم لنډه وقفه

0: پاتا کارتیناو سری تپا د نساجی فابریکې مخامخ.
1: Control of the ball.
2: It's like this,
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
4: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
5: باست خرغلی بیان ځای سپ د باس پرستی برخه کې واړو چې باس راټول کو. استاد په نظر باندې د امریکا دغه ډول راپورونو ته باید د افغان بنسټونو او افغان لوري افغان حکومت او د نړیوالو بنسټونو خبرګون شوی په ټوله کې څنګه کېدای شي چې د امریکا دغه سه راپورونو په وړاندې باندې هغه جواب باید شوی چې وړاندې شي او څنګه کېدای شي چې افغانان وکولی شي له هغه څه نه دفاع وکړي چې د دوی په وړاندې ظلم شوی ده او د نورو له طرفه یو ډول ورته سپیناوی کېږي یا لږ تر لږه ورته داسې دلایل تراشل کېږي چې د هغه نه د ځان وتلو هڅه پکې وي.
6: نو زما په آن معنی خپله افغانانو خبره او بایدن په همدې خبره کې فیصله شوې ده، هغې نه وروسته راپورونه هېڅ ګټه ورته نه کوي چې افغانستان د لویو امپراتوریو هدیره ده. یعنی معنا دا چې زموږ د امپراتورۍ مړی هم د افغانستان په دغه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او بیا د ماتې خبره یې په خپله ټرمپ وکړه چې د امریکا په تاریخ کې داسې شرمېدلې ماتې او شرمېدلې راوتل چې موږ د افغانستان نه راووتو نه لرو. یعنې دا زموږ دپاره یو ډېر شرمېدلی تاریخ دی چې په افغانستان کې شل کال په اوږدو کې موږ ونه کولی شو هماغه عمارت چې موږ یې نړولی وو هغه بیا رامنځته شو. اصلي هدف د اسلامي نظام نړولو او هغه په ډېر قوت باندې شل کالو دغومره د یو غدمن خلق خو په ځای پرېږده. خو دوی ویل چې یار دا د قربانۍ پسونه دي موږ به یې وژنو، مګر دوی په زرهاو باندې په لکونو نه زیات خلک چې خپله بایډن وویل 2,00,000 کسان اروپایان او امریکایان په دې کې هغه هم شامل وو چې ځای نه به تله او بیا به سرسامو لیونیان به وو ځان وژنې او نور وژنې به یې کولې. هغه هم په کې حساب کړي 2,00,000 دوه کرده دا خبره په خپلو خبرو کې تکرار کړه. نو دا معنی چې افغانانو الحمدلله نړیوالو ته د عبرت درس ورکړی دی چې هغه اخرنی دغې په خپله په ملګرو ملتو کې د انګریزانو یو نماینده روسانو کله چې اشغال کړی افغانستان کې وویل چې مخکې دې نه چې روسانو افغانستان اشغالوو باید زموږ نه یې پوښتنه کړې وی چې موږ درې ځله په افغانستان کې ماته خوړلې ده. په داسې شرمېدلی حالت چې روسانو ته پیغور ورکوو مګر خپله انګریزان راغله او دلته د دې دپاره چې بیا افغانستان یعنی هغه نمایي افغانستان خو پاکستان سره یوځای کړی دا نور افغانستان پسې راغلی وو چې دا هم د یو ډول غلامه اداره په کې تحمیل کړي لکه د غني او د کرزي اداره. او بیا دې ته بیا هم وایي چې موږ د خپلو اهدافو دپاره چې راغلي هغه هم ترسره کړه. یعنی هغه باید داسې وایي دې نه خو د روسانو وتل څه ناڅه موفقیت درلوده چې ووتل په رڼا ورځ باندې حیرتان بندر نه او د ځان نه وروسته یو ګوډاګیا پرېښود د نجیب په نامه درې کاله حکومت وکړ. د دې ګوډاګیا اخرنی غني امریکایان لا په کابل کې چې هغه وتښتېد او امریکایان اول راغله اسلامي نظام یې ونړوه بیا مثلا دغه اداره پلی کړه. نو دا معنا چې دوی هغه خپل اهدافو کې سل په سلو کې ناکام دي. اوس ورته یو ډول رنګ ورکوي چې د خلکو لکه د نورو ورونو چې مور ته اشاره وکړه نړیوالو مخه بلې خوا ته واړئ.
5: ډېره مننه کور ودان ماری صاحب، غواړم تاسو نه مو پوښتمه چې د بحث په وروستۍ برخه کې یو له دغسې موضوعاتو نه څه ډول داسې ګټه باید پورته شي چې افغانان پکې خپلو حقونو ته ورسیږي او هغه حقایق راپرسېره سي چې لا هم د پردې تر شا پټ پاتې دي.
7: بله وای شرې بخیزت کې خیر با باشد، مګر دا باید هیر نکو چې د دغه ټولې شخړې د دغه ټول غمیزې د دغه تپل شوې نیابتي جګړې او د دغه ټولو حملو نیواګرو اشغالګرو هغه مظلوم اړخ هغه افغانان او افغانستان دی. موږ حق لرو چې باید داسې غږ پورته کړو. نو بلان دا چې هغه پښتو کې یو متل دی که زایم نه وي خو به یې وایم چې ګیله زما او واکه

0: ايه دادا مثلا ها نو نن دوی داسې غټ پورته کوي چې راځي د افغانستان په وضعیت لسره کتنه کو اول خو دلته باید هیر نه کو چې په دغه اشغال کې نه یوازې امریکای د ناتو سره یو ځای هڅه کوي هیوادونو دلته ظلم کړای تیرې کړای نیواک کړای اغلا کړی دا وژنه قتل جنایت کړی دا بنا ان دو ټول مسول دي د دا ټول باید ستیج ته راکشي او دغه غک چې خپل ترامپ نن پورته کوي دا د افغانانو په ګټه دی مګر لکه څنګه چې تاسو فرمایل لدغه ستیج او لدغه وخت لدغه هدف او دغه سناریو او اجندات څخه افغانان باید ډیر ستره ګټه پورته کړي بله په هر شکل چې وي نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نور ډیر مسؤل ارګانونه په نړۍ کې شته چې موږ باید ډیر ژر دغو ادارو ته خپل شکایتونه خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې خپل درخواستې او خپل حق هلته وړاندې کړو همداسې د جنګي جنایتونو محکمې همدلته په نړۍ کې شته بنا تاسو ښه وفرمایل زه وایم چې دغه مسؤلیت نه یوازې د امریکای په غاړه بلکه چې هغه په راس کې و اما د نړۍ ډېر هیوادونه دلته پکې کېږي او همدغه سي شاوخوانور موږ باید سره بیا هم وایم متحد سو د افغانستان رون اندي د افغانستان اسلامي امارت چې نن په خپل قوت او خستیش کړي چې همدغه ملي ګرایان او همدغه ژمن افغانان ورسره لاس ورکي موږ کولای شو چې د خپل ولس د هر دم شهید ولس او د ټوټه ټوټه افغانستان دغه انتقام که جبران وای د نړۍ لستونی او د ګریوان څخه راوخلو مننه سه
1: ډیر مننه کو کور مودن ماجته ستاس په نظر باندې د ورستي پښتنې په توګه ساده سه غوړم پښتنې ماشه وخت نا وخت ځینې فرصتونه یا ځینې پیښې له ځینې پیښو نه راپیدا کیږي چې باید افغانان ترې ګټه واخلي که امریکا د خپلو په ځواکونو په اړه باندې رپورټ جوړوي افغانان څنګه کېدای شي چې د هغو تاریخ په اړه باندې هم داسې بحثونه راپورته کی ملي بحثونه چې د امریکایانو وستل کېدل موضوع پکې مطرح شي په افغانستان کې د بشري جنایتونو موضوع پکې مطرح شي او دا موضوع تر نړیوال ستیجونو ورسیږي دغه نړیوال ستیج ته دغه بحث وړاندې کولو لپاره څه باید وشي پلان ټوټو کې کړو
2: ګوره خبره دا ده چې باید موږ په سیمه ییزه کچه باندې څومره زموږ لابي ګران دي او یا په نړیواله کچه باندې څومره زموږ لابي ګران دي له هغه څخه هم کار واخیستل شي او څومره افغانان چې هغه په خارج کې دی په داخل کې خپل ملي حاکمیت ملي یووالی احساس ته ژوند مشترک دا باید سره وساتو او د ملي یووالی لپاره کار وکړو او دویمه خبره دا ده چې هغه ملي غمیزه دا ملي غمیزه چې په افغانستان باندې راغلی هغه ملي غمیزه لکه د پاکستان په وړاندې باندې چې د دوی هغه تبلیغاتي جګړه ز سلام وړاندې کوم د تاسې غونتي کډرونو ته زموږ دی بیانځي سبدو یا د مارچ سبدو یا د امثال هم په ټوله کې دوی ته چې دوی په نره باندې دی هغه تبلیغاتي جګړې یا د سړی جګړې مخته ودرېدل او د هغوی هغه جګړه یې مقابله وکړه همدغسې باید افغانان بل ابتکار دا وکړي چې هر څوک چې زموږ په اړه باندې که کاذب راپور جوړوي مرخیل څه محترم که کاذب راپور جوړوي باید حقیقتونه رابرسیره کړو او که چیرې حقیقي راپور وي موږ هغه سره خپل غږ بدرګه کو چې تر نړۍ هم ورسیږي تر خلکو هم ورسیږي او خبره دا ده موږ ځان مظلوم نه ثابتو مرخیل سره سر موږ سره ظلم شوی ده موږ ځان موږ له شان رحم نه غواړو مرخیل سره محترم دا صرف او صرف د چی شي لپاره چې موږ تاسو آینده نسلونو ته دا معلومات وي او بل خبره دا ده چې د انسانیت احترام وشي ځکه زموږ دغه پالیسی هم امت محوره ده امت محوره ده موږ د امت لپاره د خیر غوښتونکو او خاکی ورسره د انسانیت لپاره د خیر غوښتونکو چې له دې تیرو تر خو تجربه څخه زده کړو شی او بل چا سره داسې ظلم تکرار نشي
1: ډیر زیاته مننه کوم کور موادان د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی مومن خان سعادت ام دا ډول د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج او هم دا ډول د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو شراقه بیانځي له تاسو درې وړو مننه کوم چې د څار پنننې بس کرا سره وي دا بس هم دلته پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت

0: مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، امنیت، دفاع، آموزش و فرهنگ است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان از اعضای این شورا هستند.
1: ادامه یه خبرها پس از وقفه.
2: آیا باوری بانکی زمانتونو ته اړتیا لری؟ د کار بهیر ساده دی. تاسو خپل رسمي غوښتنلیک د اړینو اسنادو سره مربوطه څانګې ته سپارئ. تایید څخه وروسته بانکی زمانت تاسو ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ د ګډون، د حسن اجرا، د مخکې تادیې، د تادیاتو تر د تامیناتو زمانتونو پورې ټول ستاسو د سوداګرۍ د ودې په خدمت کې.
3: عزیزی بانک، د ټولو د اعتماد وړ بانک.
4: تلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبه ډایل کړئ.
5: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینې خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټې اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.

0: غندسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
4: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي، او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

دغه یوی هګی شاوخوا د مور ټوله انرژي ضایع کړې ده. اوس د دې وخت دی چې هغه خپله جوړې ته ور وسپاري تر څو خپله سمندر ته لاړه شي او ښکار وکړي. اوس دا د پلار دنده ده. هغه باید د نړۍ تر ټولو سړه هوا کې د هګۍ وساتي. او د دې لپاره چې بچی روغ رمټ نړۍ ته راشي، پلار یې خپل ژوند په خطر کې اچوي. دا هغه کیسه ده چې دا برسیره کوي چې د ځمکې په آخر کې ژوند څنګه روان دی.

کله چې په دې سیمه کې د ژمي موسم را ورسیږي نو هوا دومره سړیږي چې منفی 120 درجو ته رسیږي. دلته هیڅ سم نشنه کیږي او طوفانونه هم په دې وخت کې دلته ډیریږي. وچه او اوبه ټول یخ سره پوښل کیږي او څو اونۍ پرله پسې هوا دلته تیاره وي. یوازې ډیر لږ ژوي کولی شي دلته ژوند وکړي او له دې سړې هوا څخه ژوندي وځي. دوی هره ورځ د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅه کوي چې ژوندي پاتې شي. اوس دلته هم د پخوا په پرتله هوا په چټکۍ سره د بدلېدو په حال کې ده. د هوا سړېدل خو یوازې د دې مبارزې پایل دی.

د منی په پای کې قطبی ایگان په واوره باندې ګرځي. کله چې د سمندر ډېرې برخې یخ سره پوښل کېږي، نو دوی راوځي او خپل ښکار پیلوي. خو د 1900 کال را په دې خوا دا وخت لږ اوږد شوی. دغه د پخوا په پرتله درې اونۍ ډېر په تمه کېږي. دغه ځوان او نر ایک نورو ستونزو سره مخ کېږي. یو لوی سیال

دوی د ځمکو پر مخ له لویو ښکارکوونکو څخه دي. دوی په خپله سیمه کې نور ایګان نه پرېږدي او کله چې راشي نو ورسره جګړه پیلوي. دوی د یو بل په مقابل کې خپل ځواک ازمایي. تر څو ځان د سختو شرایطو لپاره چمتو کړي. کله چې دوی د خوړو لپاره جنګیږي یا د جوړه کېدو لپاره نورو نرانو سره جنګیږي.

دغه یو ځای کېدل کولی شي په دې طوفانونو کې د دوی ژوند وژغوري. په دې وخت کې باید خپلې هګۍ ته ډیر پام وکړي تر څو په دې سړې هوا کې له منځه لاړ نه شي.

او وسه پایله ګوري. یو سلو اویا ګرام وزن سره دوی ډیر یو اوږد سفر مخته لري. ډیر زر به په کوم یخ باندې چې دوی ولاړ دی له منځه لاړ شي.

دا د کاناډا تر ټولو سړه سیمه ده چې شمالي قطب ته ډیره نږدې ده. دلته د لیوانو یوه اته کسیزې ډلې په بریا سره دا موسم تیر کړی.

د ژمی په موسم کې د خوړو پیدا کول ډیر یو ستونزمن کار دی. خو شاوخوا د درې میاشتو تیاری وروسته د هیلې یوه رڼا را پیدا کیږي.

سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. قطبی سویانم یو له ډیرو ژو څخه دي چې ژمی په خوندي توګه تیر کړی. دوی ښکار کوونکو په مقابل کې مبارزې لپاره په ډله ییزه توګه ژوند کوي. او اوس چې لمر راختلی، د دوی ستونزې ورو ورو مخ په کمېدو دي.

لکه وحشی غویان. دوی د سړې هوا په مقابل کې یو له پیاوړو ژوو څخه دي. دغه قطبي لیوان د خوړو په لټه کې هره ورځ 50 مایله سفر کوي.

لیوانم په دې وخت کې د خپل ښکار لپاره راوځي. تر دې لوی ښکارم شتون لري، خو دوی په دې پسې ځان ستړی کوي.

دغو غوایانو ټول ژمی په همدې سړې هوا کې تیر کړای. دوی تر ټولو پیاوړي ژوي دي. خو یوازې یو خوسی کولی شي د لیوانو ټولې کورنۍ ته بسنه وکړي. خو لیوان ډېر لږ کولی شي دغه غوایان ښکار کړي، نو ځکه تر اوسه هیڅ کلم په کمره کې نه و ثبت شوي. دغه ډله یو بچی هم لري. خو لوی غوایان له هغه څخه ساتنه کوي. سربیره پر دې چې وژونکي ښکرونه لري، د دې غوایانو وزن هم شاوخوا 200 پاوند ته رسیږي.

لیوان د دوی د نیمګړتیا په لټه کې دي. دوی غواړي چې هغوی په حرکت کې راولي.

په جنوب کې د لمر وړانګې مخ په پیاوړي کېدو دي. د پینګوینانو دغه بچای 12 اونۍ عمر لري.

کله چې دوی سالورو میاشتو عمر ته رسیږي، دغه یخی ویلی کیږي. تر هغه وخته پورې دغه بچای باید لامبو وهل هم زده کړي. د دوی ژوند په دې پورې تړلی دی چې څومره زر کولی شي وده وکړي. یوازې 150 ورځې وروسته د دوی د بدن وزن باید اویا برابره ډیر شي.

کله چې لمر تودیږي د دوی ژوند هم ورسره اسانه کیږي. خو په دومره سړه هوا کې لمر هم دومره زر اغیزه نشي کولای. په دې وخت کې د انترکتیکا یخ بادونه نورم ډیریږي. دغه بادونه ځان سره واوره له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، کوم چې هوا نورم سړوي. که څه هم پلار یې اوس ورته خواړه راوړي، خو بچی دومره ډیر خواړه غواړي چې مور یې باید لاړه شي. هغه د خپل مور او پلار پسې روان دی. خو تیروتنه کوي ځکه چې له خوندي سیمې څخه لرې کیږي.

خو اکثره یې ژوندي پاتې دي او له یو بل څخه یې ساتنه کړې. کوم بچی چې ژوندي پاتې دي اوس خپل مور او پلار پیدا کولی شي. دلته د 10,000 پینګویانو ترمنځ د هغه مور او پلار هم شته چې خپل مور او پلار پیدا کړل.

د دوی غږونه ځانګړي دي. کله چې دوی سره یو ځای کیږي نور نو خوندي وي. دغه بچیان اوس د ژوند تر ټولو لوی درس اخیستی. دا لویه ډله اوس له ژمي څخه ژوندي وباتل.

0: سهار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: منبع موثق خبر افغانستان منطقه و جهان.

اوس په شمالي قطب کې پسرلای راغلی. دغه بدلون نوې ستونزې را پیدا کړي. دا ځوانه ایګه ده. د ژوندي پاتې کیدو لپاره باید ښکار وکړي او یوازینی ژوي چې کولی شي دا ژوندی وساتي سمندري زمریان دي. کله چې دلته یخ اوبه کیږي نو د تیښتې لاره د دوی لپاره نورم ډیریږي. د دې ښکار کول ډیر ستونزمن دي.

ای گانه ډېرې پیاوړې پوز لري. دوی کولای شي شاوخوا له دوه مایله واټن څخه سمندري زمریان وپیژني. دا سمندري زمرای ډېر نږدې دی.

د دې د ښکار خبر د هوا په مرسته خپریږي. یوه بله لویه ایګه وږی هم دی، خدای په کیسه کې نه دی چې خواړه څنګه ترلاسه کیږي.

خووس شمالی قد د پخوا په پرتلا ډیر زر د بدلون په حالت کې دی. هوا مخ په تودېدو ده.

د کار سره د قطبي ایګانو ژوند او نسل نورم په خطر سره دی. دوی باید مخکې له وخته له خوبه پاسیږي او وچې ته ځان ورسوي. نو ځکه چې د دوی څلور میاشتنی خوب په سمه توګه نه پوره کیږي. په داسې حال کې چې په قطبي سیمو کې د هوا د بدلون ځینو لپاره ستونزې جوړوي، خو ځینو لپاره بیا ډېرې ګټې هم پیدا کوي. له زرهاوو کلونو را په دې خوا د دې ځای هوا 15 درجې توده شوې ده. جنټو پینګویان د شاهي پینګویانو په پرتله ډیره توده هوا خوښوي. دوی په ډبرو او لوړو ځایونو باندې ځان ته ځاله جوړوي. دلته اوبه فریمانه دي او کولی شي دوی خپل دوه بچی په سمه توګه وروسوي. هر بچی چې پیاوړی وي لومړی هغه کولی شي خواړه وخوري.

د دوی بچیان چې په هر عمر وي د لامبو وهلو لپاره تل چمتو وي. خو په لومړي ځل اوبو ته ښکته کیدل ممکن د دوی وروستی ظلم وي. په انترکتیکا کې د هوا تودیدل دغه پینګویان ډیر خوشحاله ساتي، خو ان په اوړي کې د هوا حالات هیڅ د وړاندوینې وړ نه ده.

طوفانونه جلا شوي او یخونه ساحل ته راوړي. خو کله چې غواړي دوی بیرته کور ته لاړ شي، دا یخونه ورته خنډ جوړوي. او دوی مجبوره کیږي چې له دغو یخونو له سره تیر شي. دوی په ډیرو ستونزو ځان خپل کور ته رسوي. خو یوازینی خطر دا نه دی.

په دوی باندې برید وشو. هغه هم د سمندري پړانګانو لخوا. دوی په ځانګړې توګه د پینګویانو ښکار کوونکو دي. یو پینګوین اوس هم په خطر کې دی.

دا د سمندري پړنګ وروستای چانس دی. خو خپل ښکار یې له لاسه ورکړ. خو بیا هم ډیر نور پینګویان شته چې هغه ښکار کړي.

اوړی بیرته خپل سیره خی او یخ په چټکی سره اوبه کیږي. قطبی گانم د ښکار لپاره وتلی او اوس د دوی تر ټولو سخت وخت دی. که دوی زر تر زره ښکار ونه کړي نو د خپل بدن ټوله انرژي له لاسه ورکوي. دوی د خوړو لپاره هیڅ شی نه لري، هیڅ څه. خو د کال په دې وخت کې د کانان د سمندر لوړو برخو کې سپین کبان را رسیږي، ځکه چې دوی تودې اوبه خوښوي او دا اوبه د سمندر له مین څخه 12 درجې تودې دي. دوی کولی شي د ایګانو ژوند وژغوري. او ایګان هم ورو ورو ورته نږدې کیږي.

هر برید چه تر سره کوي ډیره انرژي لاسه ورکوي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره احتمال نورم کمیږي. دغه ایک خپلې ټولې هڅې کوي تر څو وشي کولی چې دغه سپین کبان ښکار کړي، خو دلته د دوی نیول یو څه ناممکنه دي، خو هغه نشي کولی دا موقع له لاسه ورکړي. دوی باید له دې موقع نه ګټه واخلي، نو ځکه خپل پلان بدلوي او یو بل پلان جوړوي. د یوې ډبرې له سره ښکار په اسانۍ سره لیدل کیږي. که چیرې دوی نږدې ورشي اوبه یخې دي،

Popajke. دا وکړه شو یو بچای ونسی که څه هم د لویانو په شان ډیره غوښه نه لري خو دومره کولی شي د دغه ایک ژوند وژغوري. د سپینو کبانو ښکار کول د دغه ایګانو لپاره د ژوند او مړینې مسله ده، خو که بل چیره خواړه پیدا نه کړي نو دا به هم ورته بسنه ونه کړي. د شمالي قطب ژوي د ځمکې د سر تر ټولو سړه او خطرناکه هوا زغملی شي، خو اوس قطبي سیمې د پخوا په پرتله په چټکۍ سره مخ په تودېدو دي. دا په دې معنی ده چې دلته نوي فرصتونه برابرېږي، البته د ځینو ژوو لپاره، خو د نورو لپاره لویې ستونزې پیدا کولی شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی کولی شي دومره لوی بدلون سره عادت شي او که نه؟

د دې وزن په پایل کې له یو پاوند څخه لګو خو اوس له شلو نم اوختو دي او د خپل پلار وزن ته نږدې دي. ډېر زر به د دوی خواړه راوړل پای ته ورسېږي، ځکه چې دا بچي وس کولی شي په خپله ځان ته ښکار وکړي.

دغه کورنۍ خپل ټوله حاصل وکړي ترسو د دې بچای جوړ او روغ لوشي او پراتلون کې وکړي شي د دوی لارو ته دوام ورکړي او ژوند وکړي.

0: حامی نشر این برنامه
1: د مهم خبرونو سر ټکی د منځنی ختیځ ترنګلای سهار ایران او اسرائیل یو ځل بیا نن سهار یو په بل بریدونه وکړل خو امریکا د سولې لپاره خبرې اترې کوي
2: باید حملات خود به جنوب لبنان

0: زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش عملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
1: د امنیت شورا غونډه او د کابل د ګډون غوښتنه اسلامي اماراتوي د امنیت شورا د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکو ته لومړیتوب ورکړي.
2: په تمامي نشستهای بین المللي از جمله نشستهای مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامي حضور داشته باشد. دومی که نشستها باید واقع بینانه باشد و با توجه به
1: د لوړ کیفیت زیات صادرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د افغان زعفرانو صادرات د تیل کال په پرتله 10% زیات شوي دي. او په فلپین کې د سختې زلزلې له امله 15 تنه مړه شوي دي.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی ز عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه. ایران او اسرائیلو یو بل شخړه کې ښکیل دي. د ایران سپه پاسداران اعلان کړی دی چې د اوربند د سرغړونې او پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو د دوام په ځواب کې په اسرائیلو کې پر ځینو موخو توغندیز بریدونه کړي دي. د خاتم الانبیا اډیه ویان هم خبرداری ورکړی دی چې که چیرې اسرائیل په لبنان خپل بریدونه ته دوام ورکړي یا د ایران په خاوره کې غچ واخلي نو د ایران وسلوالو ځواکونو له ډیرو سخت غبرګون سره به مخ شي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ وایي چې د ایرانی بریدونو په ځواب کې په څو هدفونو باندې بریدونه کړي دي او د ورځې په اوږدو کې ځوابي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده.
1: په لبنان باندې د اسرائیلو دوامداره بریدونو بالاخره ایران د خپل متحد حزب الله په دفاع کې مخکښ کړی دی او تهران د لومړي ځل لپاره د بهرني پوځي غورځنګ په دفاع کې په اسرائیلو مستقیم برید پیل کړی دی. لومړی د ایران د وسله والو ځواکونو ویند خبرداری ورکړ چې که اسرائیل په لبنان باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي یا د ایران په وړاندې غچ واخلي نو د ایراني وسله والو ځواکونو له پرېکنده او سخت غبرګون سره به مخ شي.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: لبل اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې د اسرائیلو اقدامات د امریکا د پالیسیو څخه بهر نه دي او تهران د هر ډول وضعیت سره د مقابلې لپاره بشپړ چمتو دی او هیڅ عمل به بې ځوابه پرې نه ږدي.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: به همدی حال که د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران بریدونه بې ځوابه ندي پاتې شوي او په تهران او نورو سیمو کې په هوایي بریدونو سره ډېرې هدفونه په نښه کړي دي، د اسرائیل پوځ ټینګار کړی چې دوی د دې بریدونو لپاره د مخه چمتو او په کلکه به یې ځواب ووایي.
4: ایران د ترهګرۍ او تاوتریخوالي لاره بیا غوره کولو سره لویه تېروتنه وکړه. دا رژیم هڅه کوي چې نن ماښام د اسرائیلي پوځ د بریدونو په ځواب کې زموږ په خاوره مستقیمو برید کولو سره یو نوی معادله رامنځته کړي. موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو.
1: له بلې خوا د یمن حوثیانو چې د ایران او لبنان ملاتړ اعلان کړی په اسرائیلو راکټي برید پیل کړی دی. دوی ویلي چې په سره سمندر کې به د اسرائیلو کښتۍ پوځي هدف وي.
4: موږ به په سمندر کې د اسرائیلي دښمن لپاره د سمندري کښتۍ بشپړ او جامع بندیز اعلانوو او له هغه وخته چې دا بیان خپور شو موږ د دښمن ټول حرکتونه د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د پوځي هدف په توګه ګڼو. موږ ټینګار کوو چې موږ د هر ډول تاوتریخوالي زیاتوالي ته په متقابل ډول ځواب ووایو او زموږ پوځي عملیات به د جګړې د پرمختګونو او شرایطو سره سم او د جهاد او مقاومت د محور سره په همغږۍ کې پراخ شي.
1: دا په داسې حال کې ده چې شخړې په سیمه کې د بې ثباتۍ د خپرېدو په اړه د اندېښنو نوې څپه راپورته کړې او ځینو هیوادونو په ګډون د بریتانیا، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له دواړو خواوو څخه غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او د خبرو اترو میز ته راستانه شي. خو د اسرائیلو د پوځ راډیو راپور ورکړی چې دا شخړه به څو ورځې دوام وکړي او اسرائیل د احتیاطي ځواکونو د لوی کچې د بللو لپاره چمتووالی نیسي.
0: اسلامی امارات تمه لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اسلامی امارات چارواکي زیاتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د اسلامی امارات استازي هم په دې ډول غونډو کې وروبلي تر څو غونډې رښتینې شي او د اوسني حکومت نظرونه منعکس کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي.
5: د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امنیت شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو په اوږدو کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په 8 ورځو کې پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما ماموریت ته دوام ورکړي یا یې وځنډوي.
6: د افغانستان په تړو باندې هر ناسته چې د ځمکې پر هر برخه کې کیږي، چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه 40 میلیون نفوسو ته خیر رسول وي، مونږ لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي، او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تک سبب کیږي.
5: اسلامی امارات تم لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لومړیتوب ولري. د اسلامی امارات چارواکي زیاتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د اسلامی امارات استازي هم په دې ډول غونډو کې راوغواړي ترسو غونډې رښتینی شي.
7: در تمامی نشست های بین المللی، از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد، باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمئن نظر قرار بدن.
5: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه معمولا په هرو دریو میاشتو کې ترسره کیږي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د یونما راپورونه د واقعیتونو منعکس کولو پر ځای په حاشیوي مسئلو تمرکز کوي.
0: له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور به د روان کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. د امریکا د جګړې وزیر د فارس د سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور په لاره دی. دا راپور رښتینی بللی او ټینګار یې کړی دی چې یوه دقیقه ارزونه د ځواب ورکولو لپاره ده، نه د ښودلو لپاره.
8: د امریکا د جګړې وزارت وایي ډېر ژر به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور خپور کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا د جګړې وزیر پاریس ته د خپل سفر په پای کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو جامع راپور په لاره دی او د بشپړېدو په وروستیو مرحلو کې دی. دا راپور د وتلو د بیا کتنې لپاره د ځانګړي کاري پلاوي لخوا چمتو کیږي چې مشرۍ د امریکا د جګړې وزارت ویاند او لوړ پوړی سلاکار شان پارنل کوي چې د روان کال د ډسمبر په میاشت کې به خپور شي.
9: دا راپور پر لاره دی. دا د افغانستان څخه د وتلو پر مهال د پیښو په اړه یو ډېر جامع او دقیق راپور دی. کله چې موږ په پیل کې د دې کار د کولو ژمنه کړې وه، زموږ مطلب یوازې د کاغذ او رسمي بیاکتنه نه وه، دا یو رښتینی او جدي بیاکتنه ده. فکر کوم چې اعلان مو کړی وو چې دا راپور د اوړي په وروستیو کې خپور شي. لومړنۍ موندنې کابو چمتو دي او ډېر ژر به د لاسرسي وړ وګرځي. ټولې مرکې بشپړې شوې او د ټولو محرم معلوماتو بیاکتنه بشپړه شوې ده، نو په دې بنسټ دا راپور به خپور شي.
8: دا راپور د کابل په هوایي ډګر کې د سیاسي او نظامی پریکړې کولو، د تجهیزاتو له لاسه ورکولو، ګډوډۍ او ګړندي وتلو باندې هم تمرکز کوي. کارپوهان وایي چې د دې راپور خپرول تر ډیره د امریکا په کور دننه د کارېدو وړ دی.
10: اختلاس، بیباوري به منافع ملی و سطح

0: د اگست په 1 له افغانستان څخه ووتله. هغه وتل چې امریکایي چارواکي په خپله یو شرمونکې ماتې ګڼي. اسلامي امارات هم وایي چې امریکا له شرمونکې ماتې وروسته له هېواده ووتله.
1: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شازدافیر د خلیج د همکارۍ شورا له رئیس سره وکتل. عبدالفتاح سخی او د خلیج همکارۍ شورا عمومي منشي جاسم محمد البدوي د غونډې په جریان کې د دواړخیزو اړیکو او سیمه ییزو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د خلیج د همکارۍ شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دواړو خواوو د افغانستان او خلیج شورا ترمنځ اړیکې هم وڅېړلې او په ځینو مسلو یې خبرې اترې وکړې.
0: په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت شازدافیر د خلیج د همکارۍ شورا له عمومي منشي سره وکتل. دا غونډه په ریاض کې د دوی په مرکزي دفتر کې ترسره سوه، چیرې چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړې.
2: داشتن تماس او ارتباط با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارن و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم هست و به نفع کشورها هم هست. از یک طرف کشورها ترغیب شن به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتانند که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازند.
0: د خلیج د همکاري شورا زیاته کړه چې عبدالفتاح سخی او جاسم محمد بدوی د افغانستان او دې شورا ترمنځ اړیکې وارزولې او په ځینو موضوعاتو یې خبرې اترې وکړې. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې له دې شورا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو رامنځته کول د افغانستان او خلیج د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې اغیزمن کېدای سي.
3: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشوند رابطه بسیار نزدیک با افغانستان داشته و همیشه قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودند که البته گسترش رابطه افغانستان با این کشورا میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی
0: د خلیج همکاري شورا یو سیمه ایز سیاسي اقتصادي او امنیتي اداره ده چې په 1981 کال کې تاسیس وه. موخه د پارس خلیج سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، دفاع، تعلیم او کلتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاري او همغږۍ پیاوړتیا ده. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، بحرین، کویت او عمان د دې شورا غړي دي.
1: او اوس هم لنډه وقفه.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
5: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د خبرونو دوام. د جهادي آثارو د ساتنې قانون توشه شو. د عدلي وزارت اعلان وکړ چې د جهادي آثارو د ساتنې قانون د اسلامي امارت د رهبر له توشه وروسته د هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. د عدلي وزارت وین برکت الله رسولي ویل چې دا قانون د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د جهادي آثارو د ساتنې عمومي ریاست تاسیسوي او د هغې واکونه او دندې مشخصوي. په قانون کې راغلی دي چې دا اداره به د امریکایي ځواکونو په وړاندې د شل کلنې جګړې پورې اړوند د آثارو او اسنادو د راټولولو، تنظیمولو، ثبتولو او خپرولو مسؤلیت ولري. د ادارې ته د دې دورې د تاریخ د اسلام

0: امارت د واکمنۍ د لومړۍ دورې پورې اړوند معلوماتو او همدارنګه د جهاد د تاریخ او د شوروي او برتانوي ځواکونو په وړاندې د افغان مسلمان مجاهدینو د قربانیو د راټولولو او ثبتولو دنده هم سپارل شوې ده. د افغانستان بانک، مالی وزارت او د سوداګرو بانکونو د استازو ترمنځ د ملي پروژو د تمویل او پانګونې په موخه ګډه ناسته ترسره شوه. سرچینې وایي چې په دې ناسته کې د هرات مزار شریف د اوسپنې پټلۍ په سترې پروژې خبرې شوې دي چې 650 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلي کېدو لګښت یې نږدې 55 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی. د معلوماتو له مخې د سوداګریزو بانکونو استازو په دې پروژه کې د ګډون تمویل او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړې ده.
1: په ملي پروژو کې د پانګونې د پراختیا لپاره د افغانستان بانک، مالیه وزارت او سوداګریزو بانکونو ګډه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان بانک، مالیه وزارت او سوداګریزو بانکونو د استازو ترمنځ په ملي پروژو کې د پانګونې او تمویل د پراختیا په موخه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد وویل چې د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت، مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د همغږۍ په پایله کې د ملي پروژو د تمویل میکانیزم نهایي شوی چې له مخې یې سوداګریز بانکونو ته زمینه برابرېږي تر څو په مستقیم ډول د هیواد په پراختیایي او زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي او د اقتصادي ودې او پرمختګ په بهیر کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا د بانکوالۍ سکتور ونډه کولی شي د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د پراختیایي پروژو د چټک تطبیق لپاره مهمه سرچینه وګرځي. د افغانستان بانک وایي چې په دې غونډه کې د هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د سترې ملي پروژې په اړه بحث شوی. د دوی په وینا دغه پروژه 650 کیلومتره اوږدوالی لري او نږدې 55 میلیارد افغانیو په لګښت به د سوداګریزو بانکونو له لوري تمویلیږي.
2: سوداګریزو بانکونو له لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریزو بانکونو له لوري به تمویلیږي. سوداګریزو بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
1: د افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا د هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د لویو پروژو په پلي کولو کې د خصوصي بانکونو پانګونه مهمه بولي او زیاتوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس د دې ډول لویو او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره مناسب فرصت برابر شوی دی. دوی ډاډ څرګندوي چې د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو لپاره د پانګونې او مشارکت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د هیواد په آبادۍ او هوساینه کې فعاله ونډه اخلي. د اقتصادي چارو شنون کې هم وایي کچيري په ملي پروژو کې د خصوصي بانکونو له لوري پانګونه وشي، افغانستان کې به د اقتصادي خوځښت سرعت خورا تیز شي.
3: وقتی روی پروژه های ملی سرمایه گذاری میشه و در او مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
1: د افغانستان بانک وایي چې د سوداګریزو بانکونو استازو په یاد پروژه کې د مشارکت او پانګونې لپاره خپل بشپړ چمتووالی او ژمنتیا څرګنده کړه او ویلي دي چې په ملي پروژو کې ونډه اخیستل د دوی لپاره د ویاړ ځای دی او د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې به خپل مثبت مسؤلیت ادا کړي.
0: د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې ویاندوی چې د کال له پیل راهیسې د هیواد په سیندونو، اوبو بندونو او نورو اوبیزو ساحو کې د ډوبېدو له امله 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درې نور ټپیان شوي دي. محمد یوسف حماد زیاتوي چې په شهیدانو کې 20 نارینه، 2 ښځې او 1 ماشومان شامل دي. له خلکو غوښتنه کوي چې په اوبو کې د لوبو پر مهال له احتیاط او بشپړو تدابیرو څخه ګټه واخلي.
4: د ونې وړ ده چې له پیړ سره د مرزي امدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 لمریز کال د وري میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سیندونو، د اوبو بندونو او نور اوبیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سوي چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 6 ښځې او 23 ماشومان شامل دي.
0: د کندوز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کتاب لوستلو د کلتور د ودې او پیاوړتیا په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستلو د لیوالتیا کچه راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د ریاست چارواکي وایي چې داسې پروګرامونو ترسره کول کولی شي یو ځل بیا ځوانان او زده کوونکي د کتابونو لوستلو ته وهڅوي او په ټولنه کې د لوستلو کلتور پراخ کړي.
5: په سلګونو کتابونه دلته د لیوالتیا لرونکو کسانو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د کندوز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کتاب پلورونکو لپاره د لوستلو د کلتور د ودې او بازار موندنې په موخه د سړک پر غاړه د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی چې د ښاریانو او د کتاب مینوالو لخوا یې تود هرکلی وسو. د دې ریاست چارواکي ټینګار کوي چې دوی به د دې ولایت په ولسوالیو کې هم داسې نندارتونونه جوړ کړي تر څو ځوانان یو ځل بیا د کتابونو لوستلو سره لیوالتیا پیدا کړي.
6: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، محصلین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمن ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رسانند و فروش می‌رسانند مساعد بسازیم.
5: اوس مهال د ټولنیزو شبکو پراختیا او هغوی ته اسانه لاسرسی ځوانان له لوستلو او کتابونو څخه لیرې کړي دي. د لیدونکو په وینا په ښاري ځای کې د کتابونو نندارتون کولی سي د ځوانانو د بیا لوستلو هڅو لپاره یو ښه هڅونه وي.
7: د قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
8: جوان ها باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنند تا مطالعه بکنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
5: د ځوانانو د لوستلو د جذبولو سربیره دی یو ورځنی نندارتون د کتاب پلور بازار ته هم واده ورکړی ده.
9: الحمدلله خوب بوده بهتر هم میشه ان شاء الله. نمی دولت خطی کتاب فروش هم ته مانگی شوه، نمی مشغله برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشه، چند شعبه دیگه هم باشه، 3 روزه باشه، 1 هفته‌ای باشه.
5: دا نندارتون په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په دې ورځو کې کتابونه لږ لوستل کیږي. نن ورځ ډیری کورنۍ ګرځنده تلیفونونو په اخیستلو ډیری پیسې مصرفوي او ځوانان او تنکي ځوانان د خپل وخت ډیر ساعتونه په ټولنیزو شبکو کې د ځان تفریح لپاره تیروي.
0: په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه ترانسپورت لپاره د ملي بسونو خدمات پیل شول. مسؤلین وایي چې 2 بسونه به د ښار دننه او 2 نور به د ښار او ولسوالیو ترمنځ فعالیت کوي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د یاد اقدام هرکلی کوي.
5: له کلونو وروسته په کندهار کې د ملي بسونو خدمات بیا پیل شول. د ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي 2 بسونه به د ښار دننه او 2 نور به د ښار او ولسوالیو ترمنځ خلک ولیږدوي. دوی وایي د عامه بسونو د شمیر د زیاتولو هڅې هم روانې دي څو خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې سي. د مسؤلینو په خبره دا مهال 4 ملي بسونه فعالیت کوي او کرایه به د ټیکسي او رکشې په پرتله ټیټه وي.
10: د دې کرایه د نور موټر په پرتله په سم نیمه تمامېږي، ځکه که نور موټر 1000 افغانۍ غواړي دا 10 افغانۍ غواړي، که نور موټر 50 افغانۍ غواړي دا شاید 10 افغانۍ غواړي نه. او د بولدک د اډې څخه د ګرشتي د اډې پورې او د لو وجې څخه د عیدګا دروازې پورې او د عیدګا دروازې څخه د شهیدان چوک پورې او دغسې د دورایي بیا د شورندان د کوتله پورې یا د مندیسار پورې مش په پلان کې لرو چې دغه پلان له پاله کو او راتلونکي کې ان شاء الله الرحمن ولسوالي غواړو د شهر سره وصل.
11: خصوصا زموږ تاسو هغه مسلمانانو ولسته چې هغه خپل وسایل نه لري، خپل موټران نه لري، لټکسي او له نورو شیانو استفاده کوي، د هغوی لپاره به موږ د ملي بس فعالیتونه ان شاء الله ډېر ښه نتیجه ورکړي، سهولتونه به رامنځته شي ان شاء الله. په هر وخت کې به سواري وي، تاسو به ډېر وخت دا فکر کړی زموږ زنانې زموږ خلک په سړک باندې ولاړ وي، نو موږ عامه ترانسپورت نه لرو.
5: بلخوا د کندهار اوسیدونکي د ملي بسونو له فعالېدو خوښ دي. دوی غواړي چې د نورو هیوادونو په څیر عصري بسونه هم راوستل سي. اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ټکسیو او نورو وسایطو کرایې لوړې سوي دي، خو د ملي بسونو کرایه د خلکو له وس سره برابره ده.

0: خبره داسې ده زموږ لپاره دا بس ډېره ښه خبره شوه چې راووتئ. مطلب موږ دا مشکلات درلودې چې موږ موټر ته ولاړو، ټیکسي ته شل افغانۍ مو ورکولې، پنځه افغانۍ ورکولې، اوس په دا بس کې موږ لس افغانۍ ورکوو. زموږ لپاره دا ښه خبره ده. او په نورو ملکونو کې بسان شته، په دې ملک کې بسان نه وو، دا راووتل. دا د موږ لپاره غټ ویاړ دی چې راووتئ.
1: ښه کار، ښه لاسته راوړنه، ښه اقتصادي ګام په جې کې. ځکه د کندهار لپاره اوس د ټیکسیانو کرایه شل افغانۍ رفت احمد چوک ته وه، مسیر څخه بیا د بل ځای پورې شل افغانۍ، د جېش او پنځوسې پورې. دا ولې ښه ګام دی چې د یوه ځای څخه بیا د بل ځای پورې لس افغانۍ کرایه ده. ځکه چې دا ښه لاسته راوړنه ولري، شاید په راتلونکي کې ډېر ومسي او نور ښه اپډیټ نوي موټران هم راسي.
2: تر دې وړاندې د عامه بسونو نشتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي وو، او ډیری کسان اړ وو چې د ټیکسیو او رکشو لوړې کرایه ورکړي.
3: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
4: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: د خبرونو دوام. نړیوالو مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی ده. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین بیا وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی دی، چې په همدې حال کې د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لاملونه بلل کیږي.
6: نړیوال مارکیټونو ته د هیواد د زعفرانو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. زعفران د افغانستان یو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې د هیواد د زعفرانو په کښت، تولید او صادراتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د زیاتوالي لامل دی.
7: په هرات کې چې زیاترین مرکز زموږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زموږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او په اروپا ته صادرېږي، زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان، سعودي او دې ملکونو ته ځي.
6: د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین هم وایي چې په هیواد کې د زعفرانو په کښتونو، تولید او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دې سکتور کې په زرګونه هیوادوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره په کار بوخت دي.
8: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده ده در سر و ای یک نوید بسیار خوب خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم ایره ما بتانیم به شکل بهتر و خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و با مارکت های بیرونی ایره صادرات داشته باشیم.
6: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د زعفرانو د تولید لړۍ او صادراتو لړۍ ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده او د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د هیواد ټول محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی رامنځته کړي.
9: به وزن 30 تن و به ارزش حدودا 33 میلیون دلار امریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، امریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
6: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم وایي چې افغانستان د کرنیزو محصولاتو خصوصا د زعفرانو په سکتور کې لوړ ظرفیت لري چې کولی شي نړیوال بازار کې خپل حضور هم پیاوړی کړي.
10: زعفران کې یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات

0: زور هم پیاوړی کړي.
1: زعفران که یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل میده، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
2: زعفران لپاره په اروپایی او نورې نړۍ کې مونږ د زعفرانو د پیر او پلور لپاره ښه بازارونه پیدا کړو، ښه بازار موندنه وکړو. نو که چېرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
0: د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د 22 ټنو څخه زیات افغان صادرات نړیوال بازارونو ته صادر شوي چې ارزښت یې له 10 میلیونه ډالرو څخه ډیر دی. د دغه صادراتو لویه برخه اروپایي هیوادونو، متحده عربي اماراتو، عربي هیوادونو او د منځني آسیا بازارونو ته شوې ده. هند، هسپانیا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، کاناډا، انګلستان او ترکیه د افغان زعفرانو له مهمو پیرودونکو څخه دي.
3: اوس مهال په هرات کې د میوو او سبزیجاتو د ترلاسه کولو موسم پیل شوی دی، خو د دې محصولاتو بازار سوړ دی او په ځانګړې توګه د پیازو او هندوانو بیه ډیر ارزانه ده. ځینې کروندګر وایي چې د هندوانو تقاضا کمه ده او دوی اړ دي چې په بازار کې په ارزانه بیه وپلوري او د پیازو لپاره هم مناسب بازار نشته. ځینې پلورونکي وایي چې د میوو او سبزیجاتو د صادراتو لپاره کومه لاره نشته او له همدې امله د دې محصولاتو بازار سوړ دی. په همدې حال کې د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې اوسمهال د پیازو د صادراتو پروسه پیل شوې، مګر د هندوانو په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
4: دا د هرات د میوو او سبزیو یو له بازارونو څخه دی. نه یوازې د دې ولایت کرنیز محصولات، بلکې د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم دغه بازار ته دا محصولات راوړل کیږي. اوسمهال د هندوانو او پیازو بازار سوړ دی. کروندګر اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه بیه بازارونو کې وپلوري.
5: پیاز هرات امسال به پاکستان نرفت، مرز بسته بود، لالا تا 5 روپی تا 6 روپی مردم بدادن. پیاز فرا فعلا این پیازا سفید که میبینی اینا از فرای اینا ما 15 روپی 16 روپی همین فعلا ما میفروشیم.
6: این دونه خوبه ولی خوب فروشات نداره. ببینید از اونجا ما مثلا مصرف این شورای حساب اینا گرد مثلا تا اونها خور نمیکشه. ببینید از دولت میخواد که یک راه برنجور کنه که فروش کشاورز خیلی تکریه.
7: عدس دیگون کار نمیه، دولت ما باید مثلا خود کشور رو چهار طرف بشینم تجارت داشته باشم، بار بردش مثلا و دیگه کشور صادرات واردات باشه.
4: په دې ورځو کې د بڼوالۍ محصولات، سبزیجات او د هندوانو او خټکیو محصولات ترلاسه شوي. د هرات بازار له دې میوو او سبزیو څخه ډک دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د پیازو د صادراتو پروسه پیل شوي، تر اوسه پورې لسګونه ټونه نړیوالو بازارونو ته لېږدول شوي، مګر د هندوانو د صادرات برخه کې تر اوسه کوم کار نه دی شوی.
8: صادرات میوه‌جات تازه و سبزیجات در سال 1404 یک رقم بسیار درشت قابل ملاحظه بود. امسال هم که دو ماه سال 1405 سپری شده، 76 تن میوه‌جات تازه صادر شده به خارج کشور و شامل خربوزه و سیب هستند. و همچنان از جمله سبزیجات پیاز اکنون ما صادرات داریم که در حدود 126 تن به خارج کشور صادر شده. امیدوار هستیم که در ماه‌های بعدی افزایش داشته باشیم.
4: په دې وروستۍ کې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړلو سره سره د صادرونکو ډیری سوداګر د هیواد د میوو او سبزیو د صادرولو لپاره د بدیل لارو په لټه کې دي. دوی هڅه کوي چې د هرات، تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونو له لارې د نړۍ بازارونو ته د بڼوالۍ او کرنیز محصولات واستوي.
9: ما تلاش های فراوان کردیم، پیاز افغانستان به امارات متحده عربی صادر کردیم، به ترکمنستان صادر کردیم، به پاکستان صادر کردیم. متاسفانه بحث های سیاسی که در منطقه و همسایه به وجود آمده امسال ما رو متاثر ساخته. امیدوارم این مشکلات مرزی و فرامرزی حل بشه، تسهیل بشه روند صدور ویزا برای تجار عزیز.
4: هرات په لویدیځ زون کې د بڼوالۍ او کرنیزو محصولاتو د راټولولو مرکز دی. د دې محصولاتو پلور لوی بازارونه د سبزیو، میوو، هندوانو او خټکۍ څخه ډک دي. بزګران او بڼوال تمه لري چې د دې محصولاتو په صادراتو کې یو بنسټیز ګام پورته شي.
3: د اسعارو نرخونه

0: او دا هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: په فلیپین کې 8.8 درجه زلزلې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د طبیعي پیښو د مدیریت چارواکو او پولیسو ویلي دي چې لومړني راپورونه ښیي چې کابو 15 کسان وژل شوي او ځینې نور هم ټپیان شوي دي. سیمه ایزو پولیسو ویلي دي چې زلزلې د څو ودانیو په ګډون زیربناو ته پراخ زیانونه اړولي دي. د آلمان د جیولوژیکي سروې ویلي دي چې زلزله په 10 کیلومتره ژوروالي کې شوې ده. د فلیپین جیولوژیکي سروې د سونامي خبرداري هم خپور کړی دی چې څپې به له 1 متر یا 3 فوټه څخه لوړي او د 2 ساعتونو لپاره به دوام کوي. روسیه د زیلینسکي د اروپایي مشرانو سره د لیدنې څخه مخکې په اوکراین باندې پراخ هوایي بریدونه پیل کړل. د اوکراین، فرانسې، جرمني او بریتانیا د مشرانو ترمنځ د پلان سي بي سر مسیریزي څخه 2 ساعته مخکې د اوکراین په جنوب کې ختیز او مرکزی برخو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 2 کسان ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویل چې روسیې د زاپورژیا ښار په څنډه کې د ډرون په واسطه یو بس په نښه کړ چې په پایله کې یې د بس چلوونکی ووژل سو. مرکزی اوکراین کې د روسیې په هوایي بریدونو کې یو بل کس ووژل سو. سیمه ایزو پوځي چارواکو ویل چې په برید کې یو بل کس ټپي شوی دی. دا بریدونه په داسې حال کې وسول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د 1 شنبه په ورځ په لندن کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون، د آلمان صدراعظم فریدریش میرټس او د بریتانیا له صدراعظم کیر سټارمر سره ولیدل. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 10 څخه ډېر یې ټپیان کړي دي. د اسرایلو پوځ د 1 شنبه د سهار راهیسې په ټوله غزه کې بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د غزې په جنوب ښار خان یونس کې د پولیسو په یوه پوسته د اسرایلو په برید کې 15 کسان ووژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له پیل راهیسې اسرایلي پوځ تقریبا هر ورځ په فلسطیني خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اسرایلي پوځ ادعا کوي چې په غزه کې په خپلو بریدونو کې د حماس غړي په نښه کوي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
2: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد، معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل، واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل، جمعه شب ساعت 9.
3: ده خبرونو دوام. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په دې وروستۍ نښته کې د اسرائیلو او د ایران ترمنځ یو ځل بیا په منځني ختیځ کې کړکېچ راپارېدلی دی. ایران د اسرائیلو په ځینو برخو باندې بریدونه وکړل او په ورته وخت کې اسرائیلو هم د ایران ځینې سیمې په نښه کړي دي. ایران د دې بریدونو علت په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو دوام بللی ده. خو بس دا ده چې آیا په منځني ختیځ ته کړکېچ یو ځل بیا له سره راستنیږي او په سیمه کې د جګړې د پراختیا ویرې لیدل کیږي او که نه. د ټرمپ وروستۍ څرګندونې څومره کېدای شي دا وضعیت کابو کړي؟ دا او نور بحث غواړو د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي عزیز معارج سره مطرح کړو چې هغه دا شبه له لندن نه راسره پرلیکه دی. معارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د منځني ختیځ کړکېچ آیا یو ځل بیا د جګړې یو نوي پړاو ته ننوځي او که څنګه؟
4: مننه د سلام پران کور سره باید ویم چې دا ګمانه کوم یو ځل بیا دي، دا ادامه ده، دوام لري. جګړه همداسې په جګړه کې ځینې تکتیکونه استفاده کېږي. غاړې یا یوه خوا همیشه ځان ته فرصت ورکوي د اوربند په نوم، د نورو مسایلو په نوم باندې شاتګ کېږي، بېرته راوړاندې کېږي، نوې وسله استعمالېږي، دسانتونه مختلف کېږي، له خپلو متحدونه هیله کېږي هغوی هم به مداخله وکړي له بل اړخه، او ډېر ډول ډول فشارونه استفاده کېږي. نه تناسې مطبوعاتي جګړه وي، تبلیغاتي جګړه هم وي، خپل نفر دننه کېږي، استخباراتي لوبې پکې بې نهایت زیات وي. نو دا یو جګړه ده چې پیل شوې، په دې باندې ایراني چارواکي پوهېږي، د سیمې هېوادونه پوهېږي، چین، روسیه او امریکا په خپلو کې سره معاملې کوي، خپلې ګټې پکې دې کې اخلي. مخکې له جګړې له پایل نه الاسکا کې وکتل، ودې وختو کې چین کې سره وکتل، همدې لپاره اصولي وکتل چې په مطبوعاتو، په تلیفونو، په دې کې خبرې وڅوک وانه وري. افشان نه سي، نن سبا ټکنالوژي نه دوی ډارېږي. هغه موټرو کې چې کینی ډېر وي، احتیاط کې چې هلته کوم څه ثبت نه سي اورېدلی سي، خپل بوټونه هلته ګوري، بیا یې پوه کوي. تر دې اندازې پورې خطر ده، ځکه دوی اصولي خپل سره ګوري. دا جګړه ده، دا دوام لري، دا څو وخت توابل وارم. دا درېم ځل جګړه په ایران باندې اسرائیل پیل کړي، بیا امریکا په کړه نه اوسي.
3: یعنی څه فکر کوی چې له دې جګړې له پیل سره چې دا مهال اسرائیل او ایران یو ځل بیا په خپل منځ کې سره ونښتل او د یو د بل هدفونه یې سره په نښه کړله، آیا امریکا به یو ځل بیا دې جګړې ته په مستقیم ډول ننوځي؟
4: هغه نو ګوري که چېرې هغه اهداف چې دوی هلته جوړ کړی ده، مثلا لومړی ځل لپاره چې کله په 2022 کال کې تنکیس ورته وایي که تنس کورته وایي کوم ځای و چې هلته یا آرا سیمه کې یو سټوډنټ ولیکل چې دلته اتومي انرژي جوړېږي، ګوري هماغه ځینه څومره برباد شو، تخریب شوله. و دې وختو کې وځه چې مثلا تپریس کې بعضې نظامي لوی لوجستیکي میسایل جګجګ کې دوی وډار شول چې هغه له کسپاین نه دې خواته له روسیې نه یې راغلي، هغه ځای ګوره نن وویشته. همدغسې په اصفهان کې مثلا د اتومي پتلیو د یورانیم غني کولو ځایونه چې دي هغه ویشتل کېږي. امریکا ګوري که هغه ځایونه په دې څو وختو کې چې دوی خاص کړل وې، د هر هېواد په بل هېواد کې جاسوس لري، له دې نه هېڅ انکار نه کېږي. لبنان هغه ځایونه کې لګېدلي ویشتلي، خو خطر ښه و که نه یې بیا نو خامخا دوام ورکوي په یو ډول نه یو ډول یې ولې. دلته اوس فعلاً خو موږ ګورو چې خپل اپوزیشن او عراقشي او دوی چې موږ ګورو له امریکا او دوی سره سمه شعله معامله لري.
3: خو په عین وخت کې مارسه د ترامپ خبرګون ډیر جدي نه و او تر ډیره بریده خبرې د سولې خواته د خبراتورو خواته تمایل درلوده. نو موري په خپل خبرو کې اسرائیل ته هم یو ډول مستقیمه غوڅندنه درلوده چې باید خبرو مستره وګرځي او یا د موافقې په برخه کې له نورو بریدونو څخه ډډه وکړي. آیا د ترامپ د خبرو کې بدلون څه اصلا احساسیږي چې واشنگټن او تهران د هوکړې په برخه کې ځینې ګړندي ګامونه اخیستي او بل ته سره نږدې سوي دي موافقې په برخه کې؟
4: د سیاسون خصوصا د رهبرانو خبرې هغه هم د جنګ تو جنګ په جګړه کې جګړه روان په ډګر کې جګړه روان دی. د هغوی په خبرو په عملو په خنداو په زړه قطعا باور نه دي. هغوی دوی کې اهداف مقاصد لري. جنګ شروع سو نقشه یې ورکړله. نتنیاهو ته وویل څه وله دغه څو نقطې وویله چې دلته کشفیات شوي دي تغییرات راغلي نوې وسله راغلې یا له چین روسیه نه یا هلته وریانه مسله ده یا دوی ذخیرهګاه ده هغه وله کار روان ده. نو ترامپ ولې ونه خاندي؟ ترامپ ولې آرام نه کېناست؟ ترامپ ولې داسې یو اکشن ونه ښیي چې زه خو دا نه غواړم زه خو د سولې خبرې کوم. همزمان میز د سولو موار ده، همزمان د ډګر د جګړې ده. کله چې د میز شاته راځي خبرو ته په میدان کې هر څوک خپل طاقت تر اخري حده ښیي چې خپل زور وښیي هلته امتیاز په میز ډېر وخت دا جنګ تر 2023 تر 2023 کاله پورې دا اټکل سوه.

0: د بودیجه د د مصارف د زمان د دات سنجو وسوي اغه خلکو چې بل فکر دلود معاملې ته نو ناس پیران کې هغه پاور کله منځ وي هغه مستونزې مشکلات حل شو دي اوس معامله د ترغه پورې د تنګي اورموستا راتات کنټرول د داخستل او په دغه سیمه کې دغه د انرژي د ایران باید امریکا کنټرول ته ورسي او پټرول ډالر سیستم باید تجویز شي ترغه پورې دغه جنگ دوام لري جګړه دوام کوي په دې کې ایران ډیر ضرر ویني
1: خو استاد په نظر باندې د جګړې وضعیت ته په کتو سره د ایران له لوري لیدل کېږي چې ایران وایي د بریدونه د لبنان باندې د اسرائیلو د بمباریو په غبرګون کې کړي دي په عین وخت کې لبنان هم په اسرائیلو باندې بریدونه کړي دي اول ته د یمن وسله والې ډلې هم ځینې اقدامات ترسره کړي او حتی په سره سمندرګي کې د اسرائیلو په کښتۍ باندې بشپړ بندیز اعلان کړ دغه وضعیت ته په کتو سره په سیمه کې د جګړې د پراختیا او د غبرګونونو زیاتوالی څومره کېدلی سي چې د جګړې لمن یا اړخ خورا متفاوت کې دا ځل په ځانګړې توګه د خلیج هیوادونه یا عربي نړۍ څومره کېدای شي چې په دې جګړه کې له یو بل پړاو سره مخامخ سي
0: ګوره په نړۍ خو سلسله اصول شته خصوصا جرایم جنګي کرماسیون نور سن او سرویتم کال دغه پروتوکول نه سوال یو کال نو ایران هم نسی کولای امریکا هم که سیاحت اعلان کړي چې موږ په منځګړتو د پاکستان خبرې کوو او تفاهم کوو نو دوی خانخا بله بانه نه لري چې څنګه خطا جنگ پیل کړ ولا لبنان اشتراک ده ولا اسرائیل اشتراک ده ولا صاحب غزه هم نسی کړي دا پلمې دي په جنگ دې تم تاکتیکونه وایي دې نه استفاده کوي اصل جنگ چاو کې اسرائیل ایران بس خبره د اسرائیل شاته څوک د امریکا دې ته به د امیاد په فکر وکړو راو د خلیجی و دا نقشه سته دا پلان سته دا اته ایران تر کسره است هغه ربی و دونه ولا هغه که مشتله که بیا د دیګه تا ده ځکه هغه قرآنی کې سبا تک نوې کمپنیانه د زبرځوا کې ودی دی به جوړي کبي می ته پوکاري به مای دی د قرض اخلي بانکونه دې د انټرس دې زیات دي لبنان دا هو دونه خو یو ډول نه او ډول نه باسې په جنگ کې دا چې دوی احتیاط کوي سعودي دا کوي امارات کنور دي هغه په دې پوهېږي که ایران مغلوب سه بیا نو دوی ته هم ډېر اهمیت نه ورکول کېږي اما بالاخره نه پوهېږي جنګ په همدغه سیمه کې ده جنګ واشنګټن کې نه ده کله چې موږ وایو چې ایران کامیاب سه که کله واشنګټن کې جنګ وسو هلته کوم خطر پېښ سي او امریکا یې وګړی مړ سي بیا ایران ته موږ وایو چې هو والا ته م تکړه یې بېغه لکه څه تا اصفهان و تا صاحب هرمز و تا تبریز و تا تهران بمباردېږي د تا کسان مړه کېږي د تا اسلحه استعمالېږي تا زخایر خرابی تپ تاوان کی روانه دا بد پوسو من پټول هتا را بران برکری دي
1: دا مننه کومار سر
0: دغه راځي په تا معامله کوي دا په خپل واضح خبره او لوی اعلان ایرانیان
1: دا مننه کومار سر
0: دغه معامله کوي نو کامیاب څوک ده دا جګړه دوامدار ده دا تکتیکونه کیږي بندیږي او شروع کیږي او بند او دامه بلری ته 2023 یا 23 کال
1: ډیره مننه کومار سر کور مودان او اوس هم د ورزش لړګره څو مهم خبرونه
2: افغان کرکټ ملي لوبډلې په ټیسټ سیالۍ کې د هند کرکټ ملي لوبډلې څخه د یوې پاڼۍ او درې سو منډو په توپیر ستره ماتې وخوړه یاره سیالۍ چې د هند په کوربتوب په پنجاب لوبغالي کې ترسره شوه هند د لوبې په چاو ګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 1540 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل د هند لوبډل مشر پریکړه وکړه چې افغان لوبډله توپوهنې ته راوبلي د افغانستان په ګټه په توپچونه کې سلیم صافی شپږ لوبغاړي وسوځول افغان لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 125 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل هند سیالۍ فالوان کړه چې په کرکټ کې دویم ځلی پرله پسې توپوهنې ته وایي افغان لوبډلې په دویمه توپوهنه کې هم خپل ټول لوبغاړي د 112 منډو تر سره کول وروسته له لاسه ورکړل او سیالۍ د یو اننګز او 300 منډو په توپیر هند ته وبایلله د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله به د روانې جون میاشتې په 14مه 18مه او 20مه له هند سره 350 ورځې سیالۍ ترسره کړي هیره د نوي چې یاد سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خبرې شي د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 3 ورځې پاتې یاري سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي د نړۍ د 30 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري ټاکل شوی چې یاري سیالۍ د روانې جون میاشتې په 11مه نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19مې پورې دوام وکړي دا په داسې حال کې ده چې د 2022

0: ام فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربه توپ تر سره شوی وی ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په لوبډل مشر اتل ولې ګټلې و. د یادونې وړ ده چې د 2018 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرې شي. د مالدیف د 2018 کال د څلور اړخیز سیالیو په پایلوبه کې به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي. دواړه لوبډلې به د را روانې چهارشنبې په ورځ د غبرګولي شلمه په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د یادو سیالیو په لړ کې تیره ورځ د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې څخه ماتې وخوړه. خو د فوټبال مینهوال او شنونکي د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ را روانه سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره یو ښه فرصت بلي تر څو پاکستان ته بیرته ماتې ورکړي. له بلې خوا په پایلوبه کې به افغان لوبډله د لوبډل مشر او یو مهم لوبغاړي امید پوپلزی پرته د لوبې ډګر ته ښکته شي. افغانستان د مالدیف او بنګلادیش پر وړاندې په خپلو لومړیو دوو لوبو کې د غوره عمل کرد وروسته په پایلوبه کې چې ټاکل شوی په مالا ښار کې ترسره شي د سیالۍ د ګټلو چانس ولري.
1: د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کابو 15 کاله کیږي، خو امریکایي چارواکي لا هم له افغانستان څخه د وتلو پر مسایلو باندې وخت نامخ تمرکز کوي او د افغانستان په اړه باندې د دوی څرګندونې نوي بحثونه راپورته کوي. تازه امریکایي چارواکو ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یا د امریکایي ځواکونو د وستل کېدو په اړه باندې په نوي راپور باندې کار کوي. امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل که له افغانستان وویستل شول. بحث دا ده چې امریکا ولې بار بار له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه باندې ضد و نقیض راپورونه چمتو کوي او تر ډېره بریده ډېری مسایل د بایډن ادارې ته متوجه کوي.

0: د څارپنن نی باس کې پر دیو نور مسایلو لخوا درنو ملمنو سره غږیږو. د دې باس ملمانه دي. په سټوډیو کې را سره ملمه دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مومن خان سعادت، او له لندن نه را سره پر لیکه د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج، هم دا ډول له امریکا نه را سره پر لیکه د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګر ښاغلی شراق بیانځای دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم بیانځای صاحب چې بحث د دې ځایه پیل کړو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو نه را په دې خوا شاوخوا 15 کاله کیږي، خو لا هم دا موضوع دی خپله د امریکایي چارواکو په منځ کې په یو نندریزه موضوع بدله سوې ده. وخت نه وخت په دې موضوع باندې په خپل منځ کې نندری سره وهي. اصلي بحث چیرته ده؟ ستونزه چیرته ده؟ او امریکایان ولې بار بار دا موضوع مطرح کوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خیل صاحب، تاسې ته او ستاسې د میز درنو میلمنو، هر او معارج صاحب، سعادت صاحب، او ستاسې د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان ټول مجاهد ولسته بار درنه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسې پوښتنې ته راځم چې د امریکایي اشغالګرو قواو دا تقریبا 15 کال دی چې افغانستان نه وویستل شو، لکه تاسې هم په خپلو خبرو کې یاده کړه. یو وتل دي چې یعنې دوی کوم اهدافو دپاره راغلي وو، هغه یې ترسره کړه ووتل نه. هغه اهداف دوی ونه شو کولی چې ترسره کړي. هغه اصلي هدف دا نه و چې دوی اسامه بن لادن په پاکستان کې په شهادت ورسو. اصلي هغه یو بهانه وه. د هغې بهانې باندې د سپتمبر 11 یو مصنوعي پیښه رامنځته کړه، داسې مصنوعي پیښه چې د هغې افغانستان باندې د برید دپاره تقریبا خپل څه کم 3000 امریکایي بېګنا خلک یې ووژل، او دوه درې ټاورونه یې را وغورځول. په کار دا وه چې د امریکې په شمول دغه دی چې ورته نړیواله ټولنه، زه ورته د لیوانو ټولنه وایم، دوی په ګډه همدغه ډک چینی او جورج بوش او تونی بلیر باید محاکمه کړي وای. خو په هر صورت د دې دپاره حمله په افغانستان وکړه چې افغانستان کې اسلامي امارت یا اسلامي نظام رامنځته شوی و، او دې د خاطره دی او د دې نه مخکې د روسانو کله چې روسان مات شول د افغانستان نه وویستل شو، او پس د هغې نه د امریکا ته تسلیم شو، او امریکا ورباندې ځینې شرایط وټاکل چې نور به د دې نه وروسته یو د بل په تقابل کې قرار نه لرو، جهان به یو قطبی د اسلامي نظام د نړولو په مقابل کې موږ ټول یو نظر او یو سنګر لرو. د دغې د خاطره دی بیا هم په هغه لس کاله د داخلي جنګونو په رامنځته کېدلو چې د روسیې او د امریکا په تفاهم رامنځته شو، هغه دا چې د تیر ادارو دا د جهادي رهبران یې په لاس کې ونیول او په خپل منځو کې سره په جنګ واچول، او بالکل توایفي رامنځته شولې، او دوی فکر کوو چې په دې واسطه به جهاد او مجاهدین نه خلک کرکه وکړي، همدغه مجاهد ولس چې د مجاهدینو سره ملګری او د جهادي رهبرانو دپاره جهاد کوو، د ورځې او بیا کار کوو، د شپې بیا جهاد کوو، ډوډۍ هر څه ورکول. په هر صورت هغې تر دې حده پورې په شهادت ورسېدل چې دومره روسانو په وخت کې په شهادت دومره رسېدلې، او کابل بیا په کنډواله بدل شو. تقریبا 6000 د اورېدو نه دا خو ځانته په کابل کې په شهادت رسېدلي وو. نو بالاخره الله تعالی موږ سره او د مجاهد ولس سره مرسته وکړه، او بل نوې رهبري د محمد عمر مجاهد په نامه رامنځته شول رهبري، او وی کولی شو چې په ټول افغانستان تقریبا 95% باندې بیا د اسلامي نظام پلی کړي، او دیوه مرکزي قومنده رامنځته کړي، او بالکل توافی ته د پای ټکی کېږدي.
0: غواړم وپوښتم خاطر چې بیانځای صاحب، د امریکایي ځواکونو په همدغه بحث باندې چې دوی ډیری وخت تمرکز کوي د خپلو ځواکونو په وتلو باندې، د ټرمپ ادارې په دوحه کې د تړون له لاسلیک کېدو وروسته ولې پړه د بایډن په اداره باندې اچي، او د امریکایانو ترمنځ د دغه اختلاف اساسي ټکی نقطه او د سیاست اصلي هغه د وصل نقطه څه بولئ چې په څه باندې دوی ولې سره ناندری وهي؟
1: په ټوله کې خو هدف ته برید نه د امریکا او د غرب د استعماري قدرتو دا و چې باید موږ نړیوال حکومت چې راولو، دا نړیوال حکومت دپاره به قانون او نظام دیموکراسي وي، او دلته چې اسلامي نظام رامنځته شوی دی په هره بیه چې وي موږ باید دا د منځه ویسو، وی نړوو. او دا اسامه بن لادن یو بهانه ونیوله او په افغانستان یې برید وکړو. دا چې وروسته بالاخره دی د ناکامۍ سره د 60 کالو په اوږدو کې او سره هر قسم وحشت او دهشت نه کار واخیسته، او د ډېر شرمېدي په خپله ټرمپ وویل چې موږ په امریکا په تاریخ کې د شرمېدلې او راوتل د بل هیواد نه نه دي شوي لکه کوم چې د افغانستان نه وشو. او بایدن خدا خبره وکړه چې افغانستان د لوی امپراتوریو هدیره ده، نو دا معنی چې دی په پوره ډول باندې دې خبرې اعتراف کړی ووتل نه، لکه دی وویستل شو په خپله ددی د اعترافونو نه چې په آخره کې وکړه. او په زرونو خلک کې دی چې دلته درې څلور زره کسان دی د دوه لکه نسونه وایي په خپله بایدن دا خبره دوه کړه تکرار کړه چې هم د اروپایان او هم امریکایان په دې کې وژل شوي دي. او دا چې ترامپ او د اوس دغه دپاره د انتخاباتو د کمپاین دپاره غواړي چې دیموکرات یو قسم ته وشرمي او یو خجالت ورته ورکړي او داسې ځان وکړي چې د افغانستان نه که موږ راوتي دا د بایډن ګناه ده، زما نه ده، تر څو په کمپاین کې د خلکو نه رایه ترلاسه کړي. دغه نوې دغې په دې خاطر باندې کوي، مګر د افغانستان نه د وتلو باندې دواړه پوهېږي چې دی د ډېرې لوی او شرمېدلې ماتې سره مخامخ شولو.
0: کور ودان بیان ځای صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. په ټوله کې ماریچ صاحب ستاسو په نظر باندې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع باندې 15 کاله خبرو اترو نه وروسته هم بحث کیږي، یو ځل بیا د یو تازه راپور یادونه سوې ده. دا راپورونه ولې یو په بل پسې تازه خپرېږي؟ یعنی د لومړي راپور او د وروستي راپور اړتیا څه بولی چې امریکایان پکې د نوې تحقیق یا نویو موندنو یادونه کوي؟ او که چیرې نوې موندنې وي، اصلي څه به دوی موندلې وي چې غواړي په دې باندې دوی تمرکز ولري په خپل تازه راپور کې؟
2: د څار خبرونه ټولو چلوونکو همکارانو او میلمنو او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
2: بله، بیانزی صاحب ډېر ښه وفرمایل په مقدمه کې هغه علت چې په 2001 کال سپتمبر 11مه هغه بهانه کومه چې جورج بوش د اکتوبر په 10مه نیټه اعلان کړې وه، او هغه هدف د ترهګرۍ سره مبارزې د مخدرو توکو قاچاق او کښت، او همدارنګه ډېره جالبه چې ملت جوړونه یاده کړې وه، او دلته یې په دغه بهانه راغلل. هغه داستان تاسو ته ډېر لنډ او ښایسته بیان کړي. هو، د البته د ترامپ اداره دا لومړی ځل نه ده چې په بایدن او نه یوازې په بایدن، هلته په پنټاګون په د امریکا په څارګري ادارې د خپل بایدن په ادارې او د بایدن په شخصي پریکړو باندې دا نیوکه کوي، بیا خصوصا په دغه ورځو او شپو کې کله چې د ماسکاو امنیتی کانفرنس یا فورم هلته راڅرګند شو. دلته یو ځل بیا ترامپ چې همیشه د افغانستان نوم اخلي او لکه مخکې چې یادونه وسوله، دی د خپلو اهدافو لپاره، د خپلو انتخاباتو لپاره، د خپلو نورو هغه موخو لپاره چې نن سبا یې له ځان سره ارزوي، دوی دغه ګزارشونه له سره ګوري. لکه چې په 2022 بیا 2023 کال کې هم دغه ارزونې یو ځل دوی وکړلې، مګر تاسو بیا وایي چې دغه ارزونې ډېرې کمې وي. دې ته باید دغه ټول ښکېل اړخونه، حتی د جګړې هغه اړخونه چې هلته پکې ښکېل وو، دا ټول باید سټیج ته راسي، دا ټول باید ځواب ووایي، حتی دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او حتی محکمو ته راکش شي. بنان دلته نه یوازې د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د ناټو او په راس کې د امریکې هغه کړنې چې دلته جرمونه یې کړي دي، افغانان په بل اړخ کې خپلې پوښتنې لري. هغه مثلا د افغانانو د وینو بیه، هغه د افغانستان د رغولو، د افغانستان د دغه اقتصادي، بشري، اجتماعي بحران او همدارنګه د ډیرو نورو هغو څه غواړي کوم چې افغانستان نن په انزوا کې واقع کړی دی، له مشروعیت او نړیوالو څخه یې لري کړی دی، او د افغانستان ټوله سرمایه یې کنګل کړې ده، او داسې نور. او لا هم په دغو ارزونو کې په نتایجو کې دوی یادوي چې نړیواله ټولنه ګویا د افغانستان وضعیت باید بالاخره حل کړي. یعنی ترامپ هماغسې چې وار تر واره کله ناکله دغه خبره کوي چې باید افغانستان ته راوګرځي. خو دلته طبعا نه یوازې دا چې د اکتوبر په 10مه خپل بوش دا فیصله وکړله، یا ترامپ د فبروري په 2020 کال کې همدا اعلان وکړ چې د می په 2020 کال کې به دا قوی په عاجله توګه وځي، ګرچې بایدن د اگست 13مه نیټه ټاکلې وه. ولې ولې دا نیټه را وړاندې کړله؟ دا خپل د دې ستراتیژي یو تاکتیک و، په هماغه دلیل باندې هغه په بیړه راوتل. د کابل او د پخوانی تیر فاسد او هغه بدنامه حکومت دغه سقوط او د

استوال امنیتی او قواو هغه مورال راټیټېدل او دغه تسلیمي او ژر سقوط او په هوایي ډګر کې دغه انتحارونه او د بېګناهو افغانانو وژل دا ټول هغه دلایل وو چې دوی په شروع کې ناسم راغلي وو. هماغسې چې شمالي ټلواله د بی 52 په ټایرونو راځوړن د قدرت ګدۍ ته رسېدلي وو مخکې له دې چې لا د امریکې قوه بعد له ناټو نه دغسې دفتن له افغانستانه وځي دا په هماغو هلیکوپترو او د الوتکو په وزرونو باندې مخکې له مخکې له افغانستانه وتښتېدل. البته علتونه لري، دوی په اوسني ګزارش کې چې لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی او نتایج یې نشته، پیشبیني یې لږ ګران

0: گرچه په احصایو کې په حسابونو کې دوی مختلف ټکي بیانوي، کله 2.8 کله 3 تریلیون ډالره، او دا ځل په گزارش کې وایي چې 803 میلیارد ډالره په دغه جګړه کې بخښنه غواړم په مصرف رسیدلی دي، او جګړه بمبسته مخامخ شوې وه. حال دا چې هلته د اوکراین د جګړې سناریو مخکې پرته وه، د روسیې او د چین هغه نوي هوکړې او ناستې پاستې، دا ټول هغه څه وو چې امریکا یې اړ کړله چې ډېر ژر له دې ځایه خپلې پښې سپکې کړي. او په همدې دلیل هم په دوحه کې دغه هوکړه لیکونه نیمګړي پاتې شول، او د افغانستان برخلیک تر اوسه هم لا نیمګړی دی، چې وروسته به په نورو اړخونو هم وغږېږم. مننه.
1: ډېره مننه کوم. عارف صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
7: باسته خراغلی سعادت صاحب د امریکای ځواکونو د وتلو بحث چې تر ډیره بریده مطرح کیږي او امریکایي چارواکي په بار بار مطرح کوي، په دې کې یوازې امریکایي چارواکي نه بلکې د ناټو غړي هیوادونه هم شامل و. ټرمپ یو ځل مخکې هم په د ناټو په غړو هیوادونو باندې د نیوکې درلودلې چې دوی د افغانستان په وړاندې په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې نه و. له همغه را په دې خوا د واشنګټن او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ګرینلینډ له موضوع نه نیولې د افغانستان تر موضوع پورې اړیکې هغسې ګرمې نه دي او په دې کې یو سوړوالی لیدل کیږي. اوس څه فکر کوئ چې امریکا د افغانستان په اړه خپل تازه راپور خپروي، په دې راپور کې به نوي هغه څه وي چې د ناټو غړي هیوادونه هم پکې شامل وي، هغه هیوادونه چې له دوی سره د ملاتړو هیوادونو په توګه په دې جګړه کې ښکېل ودم پکې شامل وي، او د افغانستان په اړه په رابطه باید په دې رپورټ کې د څه اټکل کېدای شي، او څه باید وي چې باید په دې راپور کې ور اضافه شي، په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو د بشري جنایتونو موضوع چې ډېری مطرح کیږي چې په ډېری کلیوالي سیمو کې د دوی بې ځایه بمبارۍ، د ملکي وګړو وژل، د ملکي وګړو په کورونو باندې چاپې، هغه څه دي چې د بحث مهم ټکي وي. لولوی سره دغه رپورت څنګه ارزوي، کوم نه وختونه به پکې وي، او څه موضوعات دي چې باید د افغان لوري یا د حقوقو د بنسټونو لوري یا د بشري حقوقو د بنسټونو لوري په تمرکز وشي؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی مرخیل سه محترم تاسو ته، تاسو ډیرو درنو میلمنو او تخنیکی همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته
7: وعلیکم السلام.
8: ګورئ خبره دا ده چې اول خبره خدا ده چې تا خبره وکړه، زه د تا د سوال سر نه سر ته راځم. هغه دا ده چې اوس د ناټو او د امریکا د کومې اړیکې چې دي دا ګرمې نه لیدل کیږي. موضوع دا ده، ګوره مرخیل صاحب محترم، زه یوه خبره درته وکړم. دا طبیعي خبره ده، دا باید حقیقت ته او دا ټول راسره ومني او دا په حقیقي بڼه او ځای ته رسېدلې ده او دا یو تریخ حقیقت ده. کله هم چې په افغانستان باندې فرنګیانو دلته یرغل وکړ، چې کله افغانانو فرنګیانو ته ماته ورکړه، بیا همدغه برتانیا، لویه برتانیا امپراتوري ونړېده تر وړې جغرافیې پورې محدود شوه. دا یوه موضوع.

ایمه خبره دا ده چې لاغز خورسته بیا دغه دی زورواکو او دی يرغلګرو یو یو فکر ده هغه دا ده چې مان افلانې تکتیک پاتې و زبای دغه دلته چې کوم ده هغه په کار راولم بیا چې کله روسیې په افغانستان باندې شوروي اتحاد په افغانستان باندې يرغل وکړ دا او دی افغانستان له خوا غوې ته ماتې ورکړل شو بیا هغه جماهیر شوروي په څوار لسټوټو باندې تقسیم شو تر روسیې پورې محدود شو دا دی افغانانو گزارو لاغت خوروسته بیا امریکا او دیغه متحدینو په افغانستان باندې يرغل وکړ ډیر په لویه کچه باندې عمر خیل سه محترم خو کله چې امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک او نظامی شرمون کې ماتي وخوړه دا حقیقت ده د چې کله وخوړه په چا غلاړو دوی خپل متحدین په خپل منځ کې سره بد شول اوس په لوی لاس باندې لوی مثال زتا د خلیج فارس ته جګړې درک دایو موضوع دویمه خبره دا ده چې همدغه خبره ده چې ګوره رازو راپور کې څه دي زما په فکر زما تحلیل دا ده د تیر په څیر راپور کې دا دي چې خپله ناکامي په بل باندې اچول او خپل ځان له ناکامۍ څخه او دې شرم څخه خلاصول خپل شرم پټول او خپل هغه جنایتونه او ظلمونه چې ترسره کړي دي په افغانستان کې ما نن هم یوې رسنۍ کې دا خبره کړې ده په واضح ډول کوم په دعوې سره وایم چې په افغانستان کې په 50 کلونو کې عمر خیل صاحب محترم هغه ظلمونه شوي دي تر اوسه پورې په نړۍ کې نړۍ په انسانیت قاموس کې نوم نه لري عمر خیل صاحب محترم تر اوسه پورې د هغه نوم نه دی ایجاد شوی خو هغه ظلم دوی کړی دی دوی ترسره کړی دی په ډیری ژبو کې به د هغه نوم نه وي هغه ظلم دوی په افغانانو باندې ترسره کړی دی په افغانانو باندې دومره ظلمونه ترسره شوي دي عمر خیل صاحب محترم خو د هغو ظلمونو د هغو جنایتونو د پټولو پیلامه ده نور هیڅ نشته په دې کې دا موږ په واضح ډول باندې ویلی شو کله چې عراق په عراق باندې امریکا حمله وکړه هغه راپور چې خپور کړو په هغې کې څه وو کله چې امریکا د افغانستان څخه په شرما دلته شرمون کې ماتې وخوړه او په شرمون کې ډول افغانستان څخه ووتل هغه سرتاسری راپورونه او دوی هغه بیانبازۍ په هغې کې څه وو عمر خیل صاحب محترم دا هغه څه دي دا د اماغو بیانونو مجموعه ده نور هیڅ نشته موږ څه وایو باید په دې راپور کې څه وي باید افغانان دا پوښتي افغانان دا پوښتنه کوي افغانان دا اصرار لري چې امریکا افغانستان ته ولې راغلې دا سوال ده دا سوال مطرح شوی دی دا به ځواب کی امریکا په افغانستان باندې یرغل ولې وکړ هغه کوم کاذب خطر چې دوی برجسته کړ دی افغانستان په نوم باندې چې القاعده په افغانستان کې ده او دوی دلته حمله کړې ده دا خو موږ بار بار رد کړی دی موږ څه وایو تاریخ ډیر بېرحم دی ګوره دا یوازې باید دغه راپورونه په احساساتو پورې ونه تړل شي عمر خیل صاحب محترم دا باید تاریخ ته لویږي دا باید د ثبوت او د اسنادو په باب باندې خپور شي ثبوت اسناد څه دي راشئ چې موږ په افغانستان کې زه درته لنډ مثال درکړم دلته د بمونو مور چغې موږ اورېدلې دي عمر خیل صاحب محترم په کوم قوانینو باندې په کوم قواعدو باندې په کوم نړیوال منشور کې په کوم مخکې دا لیکل شوي دي چې ته په افغانستان کې د بمونو مور چغې واوروه دلته په افغانستان کې یوازې ګوره دا دې واضح وي چې په افغانستان په جګړې کې یوازې د هغه خلک نه دي سلف شوي هغه خلکو مرجوبله نه ده لیدلې هغه خلکو ضرر نه ده لیدلې چې هغه په جګړې پورې تړلي وو دلته عام خلک وژل شوي دي عمر خیل صاحب محترم زما واده نه ده راپاتې شوی عمر خیل صاحب زما مدرسه بمبر شوې ده زما مکتب الوزول شوی ده زما مدرسه الوزول شوی ده زما جومات نه ده معاف شوی دلته زما مندر نه ده معاف شوی عمر خیل صاحب محترم دلته زما سړک نه ده پرېښودل شوی دلته زما بوډۍ سپینګیری مور هغه کوم د دې هغې کرامات چې کوم دي د هغې خیال نه ده ساتل شوی عمر خیل صاحب محترم دلته زما سپینګیری تحقیر شوی دی د هغې د پټکي ول بېزتي شوی دی عمر خیل صاحب محترم دلته زما ماشومان په بمونو الوزول شوي دي دلته موږ د خپلو ماشومانو د هغو ماشومانو د هغو ماشومانو چې هغه نو پیدا دی هغوی هیلې وژل شوي دي عمر خیل صاحب محترم دلته د هغو زموږ د نجونو زموږ د زنانو زموږ د مشرانو زموږ د ځوانانو ټوټې موږ راټولې کړې دي عمر خیل صاحب محترم آیا دغه راپور که په دې بنسټ باندې وي خو له بیک ورته وایو راشئ حقایق موږ له نړیوالو ټولنې څخه له نړیوالو قدرتونو څخه پر زور مطالبه کوو زه هم په ولسي شکل کوم هم په دولتي د ټولو ولستې ترجمانۍ په باب باندې بخښنه غواړم یو دوه ټکي چې ټرو اینډ ټروث کمیشن دې جوړ کړی شي رښتیا او رښتونې کمیسون دې جوړ کړی شي روا دي چول شي په افغانستان کې چې دغه 50 کاله کومه بدبختي ابر قدرتونو دلته راوړې عمر خیل صاحب محترم دغه ظلم دې وڅېړل شي دغه جنایتونه دې وڅېړل شي افغانان

0: بیا هم د افغانانو سینه لوی ده. دا اوس هم ټولې نړۍ ته دا اعلان کړی چې موږ له تاسو سره ښې اړیکې غواړو. دا په دې معنا باندې نه ده چې افغانانو معافول کړي دي، افغانانو نړیوال معاف کړي دي. راشئ حقایقو ته، راشئ که دغه راپور تاسو ورکوئ په حقیقي بنیادو باندې ورکوئ. عمر خیل صاحب محترم زما یوه رسنۍ نه ده پرېښودل شوې، عمر خیل صاحب محترم زما د سر سړی وژل شوی ده. نو خبره دا ده چې که دغه راپور ورکول کېږي یوازې د دې پیلامه دی نه وي چې خپل جنایتونه پکې پټ کړی شي. باید کوم بشري ناورین، کوم بشري جنایتونه، کوم اقتصادي جنایتونه، کوم زموږ مکتب او مدرسه او علم هر څه یې ختم کړي، دا باید ټول پکې وڅېړي، نړۍ ته وړاندې کړل شي. زموږ موږ له چا څخه رحم نه غواړو، انسانیت غواړو، باید هغه د انسانیت
1: پکې براشي. ډېره مننه کوم ساده صاحب. بیانځای صاحب، ستاسو په نظر باندې دلته د راپور د موضوع په اړه باندې هغه اړخ چې په افغانستان پورې اړه لري، ډیری وخت امریکایان د خپلو داخلي سیاسي ګټو، د سیاسي مبارزې لپاره، د کمپاینی مبارزې لپاره په ځینو مهمو نړیوالو موضوع باندې تمرکز کوي، چې یو هم د افغانستان موضوع ده، چې هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا د ویستل کېدو بحث ده. اما یو بحث دا ده، هغه څه چې امریکایانو په افغانستان کې تر شا پرېښي دي، دغه موضوع تر دې مهاله پورې د دغه فصل کومه پاڼه نه ده اړول شوې. د ملکي وګړو مرګ ژوبله، پر جنازو بمباري، پر ودو بمباري او همدا ډول دې ته ورته نور هغه څه چې په افغانستان کې ترسره سول، څنګه کېدای شي چې دغه چاره مستنده سي؟ نړیوال بنسټونه، د حقوقو بنسټونه، د بشري حقونو بنسټونه لږ تر لږه په دې موضوع تمرکز وکړي، او ولې تر دې مهاله نه کوي؟ یوازې بحث په دې کېږي چې یوه سیاسي تېروتنه د امریکا د ګټو په قالب کې تر بحث لاندې نیول کېږي.
2: نو پوښتنه هم دا ده چې د امریکا د جوړېدو نه چې رامنځته شوې ده، تقریبا 2.5 کاله په رسمي ډول چې حکومت د جورج واشنگتن نه شروع شوی، تر اوسه پورې په 200 جنگونو کې یا دیو رامنځته کړی دي او یا چې رامنځته شوی دي، دوی ته خپل ګټه باندې استفاده کړې ده. پر صورت دا چې اوس کوم راپور جوړی، کشکې داسې یوه نړیواله محکمه، رښتینې محکمه چې هغه باید یو اسلامي محکمه وي چې عدالت پکې کېدلی، نو زه یقین لرم چې د غرب دغه ټول هیوادونه، بالخصوص امریکا، باید محاکمه شوی وي. دا چې افغانستان ته راغله، لکه مخکې سعادت صاحب او مارج صاحب ورباندې هم ټول یادې کړې، دا بالکل ستاینې وړ وي. دا هغه څو چې یعنې زما د زړه خبرې دوی وکړې، نو دا یې ترسره کړو، او هر زیات چې ترې دي هلته یو د هر ډول وحشت او دهشت نه کار اخیستی. تاسې اوس وګورئ په غزه کې څوک دي، دغه اسرائیل په حقیقت کې په خپله هم دغه انګریزان دي، فقط د اسرائیل د دوم ناوړه استفاده شوې ده. هماغه سیونیستي انګریزان او امریکایان او فرانسویان او هر ځای راغونډ کړي دي، او په نامه د اسرائیلو چې د یو مذهبي یو دینی د کرکو نه استفاده کړي، هلته د اسرائیلو په نامه یو حکومت هلته جوړ کړو چې په آینده کې به همدغه حکومت ته به ګریټ اسرائیل وایي، او دا به د نړیوال حکومت لپاره یو پایتخت جوړوي. او دغه شاوخوا کوم چې منځني ختیځ دی ورته وایي، هغه هیوادونه یې څه په مستقیم ډول د خپل اثر لاندې راوستي، او څه په غیر مستقیم ډول دغه ټول د منځني ختیځ هیوادونه چې په هر هیواد کې د امریکا اډې پرتې دي، او دغه مملکت حکومتونه هغه استخبارات یې د امریکې د خوانه تمویلیږي او قومنده ورکول کېږي، یعنې دوی نشي کولی چې امریکا ته د نټکې ووایي. نو دغه د خاطره دلته هر ډول وحشت نه کار واخیست چې اوس پره د ایران د خوانه هغه ټول هیوادونه په دې فضای چې هغه بیسونه نظامي ورته ګټه وکړي، تاوان یې ورته وکړ. همدارنګه په اوکراین کې ګوره، د روسیې په مقابل کې بلاخره د اوکراین څومره خلک مړه شولو، همدغه د غرب د خوانه چې دی غوښته چې اوکراین په نیټو کې داخل کړي، غړیتوب ورته ورکړي. دا د امریکې د روسیې دپاره کره خبره وه چې یو ډول اختارو، یو د دروازې ټکولو چې موږ تا ته راورسېدلو، او موږ به د دې نه وروسته به په روسیه باندې حملې کېږي. نو دې د خاطر روسیې په اوکراین باندې حمله وکړه، تقریبا 80 کاله مخکې د روسیې د دغه لاندې وو. نو دا هر ډول دغه وحشتونه، دهشتونه دغه د ایران کې دی څه ونه کړو، هلته مذاکرات کوي او هلته حملې کوي. په پاکستان ته مې عین پروژه ورکړه په همدې وخت کې چې په افغانستان باندې بریدونه وکړي، په هند بریدونه وکړي، حتی ایران او دغه په منځ کې یو خوانه غوښته چې یو منځګړ توب کې په عین حال کې څو مخي کوله د امریکا هغه کومې غوښتنې چې په امریکا په جنګ کې په ایران کې ناکامه شوه، د پاکستان په واسطه باندې کوشش کېده چې یو ډول د مذاکرات لپاره یو لار جوړه کړي تر څو امریکا یو قسم د وړو پوزه کړي او د ایران نه وځي د جنگ نه. خو بیا هم لا خبره روانه ده، او زه یقین نه کوم چې د جنگ نه ووتل شي په هغه شرایط به وځي چې ایران غواړي. نو دا یعنی کار په افغانستان کې هم د ناکامۍ سره مخ شو. اوس داسې یو راپور جوړوي تر څو وکولی شي چې یو ډول اوس وښایي چې موږ چې کوم هدف دپاره تللي وو، او هغه دغه بایډن هم دا خبره وکړه چې موږ چې کوم هدف دپاره تللي وو، یعنی دا مانا چې د القاعدې مشر هم په پاکستان کې ووژه، دوی ورته وژل وی، موږ ورته شهید وی چې هغه په شهادت ورسوو، او القاعده مخه ونیوله او بالکل راووت. نه داسې نه وه، نه القاعده د باندې وړله، اوس هم القاعده شتون لري په دنیا کې، او هم حتی معلومه نه ده چې دغه اسامه بن لادن هم دی په شهادت ورسوه که نه، ځکه چې خپله بېنظیر بوټو ویله چې هغه د پاکستان سره بندي دی، او بیا یو ډول مریضي لرله د پښتورګي، هغه اینه بیا چې دغه کوله ورته ورکوله همیشه. نو دغه شان بنده چې دی حتی برستی ولري، هغه به خامخا ډېر پخوا مړ شوی په خپل مرګ باندې. خو پاکستان چې دغه غلام دی ورته ویل شوی چې دا مرګ یې مه اعلانوئ تر څو موږ یې داسې وښیو چې دا موږ ووژه، یعنې خپل هدف ته ورسیږو. نو په هره ساحه کې دی غواړي چې یو راپور لکه دروغ، غلا او درغلي د ډیموکراسۍ تقوا ده. څومره چې ډېر دروغ ویلی شي، څومره چې ډېره درغلي کوي، څومره چې ډېره غلا کوي، په دې باندې هغه ډېر هغې ته هنرمند دغه وایي. نو ټرمپ هم په دې کوشش کې دی چې دا خپله پله په بایډن واچوي، یو راپور جوړ کړي چې داسې وښایي چې ګوره موږ خو د افغانستان نه چې راووتو، یو خوانه دغه ټول د امریکا مورال چې په ځمکه لیدلی دی دغه بېرته راپورته کړي چې دا موږ خو دا دا دا دا لاسته راوړنې لرو. او بیا په دویم حالت کې دا ده چې خپله د ډیموکرات رقیب په مقابل کې بریا ترلاسه کړي.
1: کور ودان بیانزا صاحب، او اوس هم لنډه وقفه.
3: Control of the ball.
4: It's like this, like this.
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
6: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
7: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت. اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
1: باز تکرار کړئ مارچ په افغانستان کې چې په دې وروستیو څو یا لږ تر لږه په دې وروستیو یوه پیړۍ کې څو یرغلونه تجربه کړي دي، یو هم وروستی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلنو حضور بحث ده چې تر شا یې ډېرې ناخوالې پرېښي دي. له دوی سره په دې جګړه کې د ناټو غړي هیوادونه یا له څلوېښتو زیات هیوادونه وه چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې چې ځینې پیښې مستند شوي دي او ځینې ډېرې په غیر مستند حالت کې پاتې دي، د ملکي وګړو وژل وه. استرالیا هم په دې برخه کې په دې وروستیو کې په یو راپور باندې بحث وکاوه چې ځینې هغه کسان به محکمه کې چې په افغانستان کې بشري جنایتونه کړي دي. له لویه سره څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د جګړې یا د هغو یرغلونو په وړاندې چې په افغانستان کې په خصوصا په تېرو شلو کلونو کې کوم بشري جنایتونه شوي دي، د دې مستندات راټول شي او هغه هر څه مستند شي او په نړیوالو بنسټونو اړوند، د بشري حقونو بنسټونو اړوند له داسې مراجعو څخه خپاره شي چې د نړۍ پام ور واوړي. دغه بس څومره مهمه ده او څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دغه پیښې مستند شي او په داسې راپورونو کې شامل شي چې د راتلونکي تاریخ یوه برخه وګرځي؟
8: بله، متاسفانه کله کله موږ داسې اټکل کوو یا بحثونه کوو چې په نړۍ کې کومه مافیا موجوده ده، په نړۍ کې ځینې ستر هیوادونه دي چې د پردې تر شا د ولسونو برخلیکونه ټاکي، یا دا یهودان دي یا دا نور دي. په حقیقت کې داسې نه ده. په نړۍ کې څو ستر بانکونه، څو سترې کمپنۍ، او هو همدا ستر زبرځواک جهانچوران، او همدغسې څو مافیایي کړۍ دي چې دوی لوبي کوي، دوی سناریوګانې اجنډا وی جوړوي او دوی هغه خپل ګټې لټوي. مونږه کدی امریکای له جوړښت نه راو ګورو چې کله یالته نسل کوشي وکړه، جنوسایډ وکړه، د غزه هغه بومي وګړي لمنځه ویوړه، او همدغه شان په نورو هغه امپراتورانو چې کله یوې پیړۍ نه هم ورتیر سو دا جرمونه جنایتونه شوي دي. همداشان که تاسو د یوې پیړۍ یاد کړئ یا لږ وړاندې له هغه نه، مونږ د هند برتانوي هند په تاریخ کې وکتل چې په میلیاردونو او په تریلیونونو ډالره هغه بودیجې له هند نه په هغه وخت کې غلا شولې. او همدارنګه مخکې هم یاد سو، زه به مو یاد کړم چې هو دغه جهان چوران راځي په لومړي ګام کې خو له یو اړخه دوی هغه ستر کمپنۍ شرکتونه د صلیب سرخ د ملګرو ملتونو او نورو حتی د جامع الاثر د تر مذهبي پوهنتونونو پورې دوی را جوړ کړي دي چې چیرې په خپلو ګټو کې بیا وکاروي. او همداشان موږ ولیدل د هرې جګړې تر شا خو جګړه بالاخره باید پای ته ورسیږي. دوی یو هوکړه، یو تعهد، یو معاهده چیرته پرې ایښې ده. موږ پرون د وزیر محمد اکبر خان په هغه معاهده باندې غږېدلو چې څلور اساسي شرطونه انګریز ته کېښودل او هغه یې په منډه په ځغلنده توګه له افغانستان نه وشړل. همدغه معاهده له روس سره هم شوې وې او همدغه معاهده د افغانستان په یو قرن کې په یوه پیړۍ کې هم دا تکرارېږي. بنان بیا هم وایم چې متاسفانه داسې یو مرجع، داسې یو اداره، داسې یو د عدالت سټیج او محکمه نشته. هو دا کېدای شي چې ورو ورو په همدې اوسنۍ پیړۍ کې را تنظیم شي، ځکه چې د اروپا اتحادیه د شانخای دغه سیستم دغه نوي بلاکونه چې را جوړیږي او هیوادونه چې را ویښ شوي دي او سره پیمانونه کوي، د اسلامي نړۍ هیوادونه، د منځني ختیځ هیوادونه، او نن سبا موږ ولیدل بیا یادوم چې په ماسکاو کې دغه امنیتي فورم دا ټول په دې معنی دي چې نن وګړي په پخو راپورته شوي دي خپل غږ پورته کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره افغانانو ته ښایي نن له نیکه مرغه افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري او په ښه پوزیشنونو، وضعیتونو او بعضو کورسیو کې هم هلته خپل نفوذ او د خپل غږ ځای لري. موږ کولی سو چې د خپل پیوستون، ملي وحدت، په خپل نظام د راټولېدلو او نظام له خپلو متخصصینو سره په یو وحدت او یو فکر او هوکړه کې موږ په ګډ داسې یو سټیج را جوړ کړو چې خپل حق په خپل وغواړو. موږ ته څوک حق نه راکوي، مګر موږ دا حق اخیستلی سو. دا چې نن هلته ټرمپ وایي چې راځي دا تازه جریانات راټول کو، دقیق معلومات راټول کو، معتبر اسناد راټول کو او مسؤلیتونو ته مخه کو، طبعا دا هلته دای شخړې جوړوي، دا سیاسي ستونزې په امریکا کې راټول راپاروي او نړیوالو ته داسې ښیي چې ګویا دوی مسؤلیت پذیر دي. حال دا چې مخکې یاد شوله امریکا د دوی پښتون کې په داتو سو کلونو کې یوازې شپږ ویشت کاله دوی تقریبا په نړۍ کې لاس وهنه نه ده کړې. نور موږ ګورو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډیرو عمده اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او بشري ځایونو او اجتماعو کې دوی لاس وهلی ده، دوی هلته ورانۍ کړی ده او بیا بېرته په تیښته باندې بریالي شوي دي. بنان او داسې یو سټیج نشته، اما د دې سټیج را جوړېدل شتون لري، لکه چې موږ د جرمني بعد د نړیوالې دوهمې جګړې څخه مثال ورکولی سو چې تر ګورې تر ننه پورې هغوی هغه احصایه را پیدا کړې ده. هغه کورنۍ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې هغه د شوروي اتحاد او یا هم د شرقي اروپا په هیوادونو کې و، تر اوسه پورې د هغوی بچي هم نشته تر لمسیانو پورې د بیا رغولو او حتی اقتصادي مرستو او هغه جبران خساره ورته رسوي. بنان په دې هیله چې افغانان یو موټی سو او موږ دغه سټیج کې خپل غږ په خپله او خپل حق په خپله واخلو او غږ پورته کړو، انشاءالله چې موږ به په صورت کې بریالي اوسو.
1: ډېره مننه کو کورودان ماری صاحب درته داسې راګرځمه. سادات صاحب، د باس یو بل اړخ دا ده چې امریکایان په بار بار په تکراري راپورونو خپرولو باندې غوړي څه هدف ترلاسه کړي، یا په افغانستان کې خپل جنایتونه پټوي او کنه د نړۍ پام له ځینو سناریو نه یو بل سناریو ته اړوي.
0: ګورې خبره دا ده چې د دوی بار بار دغه کومې خبرې یا بیانونه چې ترسره کوي، یو خبره خدا ده چې اوس فعلاً په نړۍ کې دا حقیقت ده چې امریکا یو سیال هیواد د مقابلې زه څوک نه وینم په اوسني عصر. هغه دا چې په مستقیم ډول باندې ځان درګیر کړي له امریکا سره، یو داسې ده چې اقتصادي مقابله کوي نظامي نه، چې په مستقیم ډول باندې امریکا سره درګیر چې څوک ځان مخامخ کېدلو دپاره هیڅوک هم زړه نه کوي. دا یوه مهم دویمه خبره دا ده مرخیل سه محترم چې امریکا چې کومې خبرې کوي بل دا حقیقت ده چې د نړۍ دغه پام چې کوم دی دا اړول غواړي، چې دوی وایي چې موږ دا د نړۍ دغه پام واړو او خو حافظي دومره هم کمزوري نه دي. عمر خیل سه محترم، تر څه حده موږ دا منو چې د خلکو ذهنونه به مخشوش شي، ځکه سړه جګړه ډېر په درس سره او ډېر په سرعت سره په نړۍ کې روانه ده دا اوس هم، او د یوه خبره د سلو مرمیو ځواب وایي، یو فکر د سلو مرمیو ځواب وایي. او بله خبره دا ده چې دا خو امریکا اول نه دا کړي دي، امریکا د اوس په غزې کې 3 لکه یا 3.5 لکه انسانان چې په شهادت باندې ورسېدل مسلمانان، په دې کې د نتنیاهو سره سره د ټرمپ لاسونه په دې وینو باندې ککړ دي. امریکا په دې جرم کې شریکه ده، مجرمه ده. مرخیل سه محترم، دا اوس چې ایران سره څه کوي امریکا، دا په کوم قواعدو د نړیوالو په اساس باندې دوی کوي؟ عمر خیل سه محترم، خبره دا ده چې دلته دوی چې کوم ظلمونه کړي دي او یا دوی کوم جنایتونه کړي دي، دوی پټولو دپاره دا اوس هم وایي چې موږ به دغسې یو راپور خپور کو، او یا دوی داسې راپورونه خپوروي او یا بیان بازی کوي. دلته افغانان څه غواړي؟ د افغانانو غوښتنه دا ده چې راځئ چې حقایقو ته ولاړ شو، راځئ چې په حقیقتونو باندې سره وغږیږو.
1: دغو حقیقتونو ته څنګه ورتلی شو؟ یوازې آیا په امریکا ته افغانان انتظار وباسي چې دغه راپورونو د مستندسازۍ کې کار وکړي او که نه؟ پخپله افغانان، افغان بنسټونه، په افغان تاریخ لیکونکي پخپله ولې دغې برخې ته مراجعه نه کوي چې پخپله ډېری شی مستند کړي د اوسنیو امکاناتونو په استفادې سره او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کړي تر نړیوالې محکمې نیولې د تر بشري بنسټونو پورې، او لږ تر لږه د تاریخ یوه مهمه برخه کې ثبت شي؟
0: ګورو مرخیل سه محترم، تر څه حده په دې باندې کار روان دی، خو دا کار کافي نه ده. زه غندنه هم کوم او زه د دې د دغې خاموشۍ مخالف هم یم. عمر خیل سه محترم، که موږ تاسو چیرې سرخندنې یادوو، که موږ تاسو چیرې دغه جنایتونه یادوو، نو دغه جنایتونو دپاره مستندات او دغه جنایتونه په یو ځای کې سره راټولول، د دې ته د تصنیف شکل ورکول یا دې ته د فلم شکل ورکول، دا په موږ باندې د دغې افغاني ټولنې افغانانو په لیکونکو باندې، په اهل علم باندې، په وخت حکومت باندې، په ما باندې، په تا باندې، دا بالکل حق دی. عمر خیل سه محترم، سوال افغانان دا مطرح کوي چې د امریکایان د څه لپاره راغلي وو، بیا هغه سره سره داغه سوال هم مطرح ده چې دا راغلل بیا لاړل ولې؟ عمر خیل سه محترم، دوی که دغه شعار ورکوي چې موږ دلته حکومت جوړونې کې کار کولو، که دوی دغه شعار ورکوي چې موږ دلته د فکر جوړونې کې یا د دولت هیواد جوړونې کې کار کولو، نو بیا ولې چې کله دوی ووتل، د دوی په وتلو شروع شول، په څو ورځو کې ټول افغانستان سقوط وکړ، کابل په کوم حالات باندې پریخه، دغه حالات چې نن انزوا کې دي دا د چا له لاسه دي؟ عمر خیل سه محترم، آیا په قطر په معاهده کې همدا لیکل شوي وو؟ دغه فکرونه په څه په کوم دلیل باندې امریکا دلته دومره فکري کار کړی و او دغه افغانستان اسلامي امارات یې بو ګرځولی و چې افغانستان خو نوره جهنم باندې بدل شو، چې خلکو په تیارو پسې ځانونه را وځړول؟ عمر خیل سه محترم، دا هغه خبرې دي چې باید دا حقیقت جامه دې ته واغوستل شي او په دې باندې تحقیق وکړی شي. دا تحقیق د چا کار دی؟ عمر خیل سه محترم، دا د پردیو کار نه دی، دا د یرغلګرو کار نه دی. عمر خیل سه محترم، یو سړی چې بد وکړي، عمر خیل سه محترم، تر څو پورې چې ټینګ نه کړي پښیمانېږي نه. عمر خیل سه محترم، موږ سره خو دوی دغه ظلم کړی دی. مرخیل سه محترم، دوی په دې باندې ګوره، زه یوه خبره درته وکم، د نړۍ یرغلګر ظالمان په دې باندې پخیمانه هم نه دي چې دومره بشری جنایت کړی دی. دا به څوک را برسیره کوي؟ عمر خلیل صاحب محترم، دا په ما باندې فرض دی، دا په تا باندې فرض دی، معارض صاحب باندې فرض دی، بیانزی صاحب باندې فرض دی، دا امثالو هم په دې ټولو باندې فرض دی، او د وخت حکومت باید دې ته زمینه مساعده کړي. عمر خلیل صاحب محترم، چې موږ دغه

0: باید د تاریخ په اوراقو کې ولیکل شي. خو یو خبره درته کوم چې دغه جنایتونه به عمر خیل صاحب بیا د قلم په رنګ باندې نه لیکل کېږي. عمر خیل صاحب دا په وینو باندې لیکل شوي دي. عمر خیل صاحب محترم دې دا تاریخ په خپلو پاڼو کې حفظ کړي هم دي.
1: کور ودان
0: او بله خبره دا ده چې د افغانانو کوم تاریخ چې دی دا د قربانیو څخه ډک دی. دا اوس نه دی عمر خیل صاحب محترم، دا اوس نه دی. د افغانانو تاریخ د قربانیو څخه ډک دی او دغو قربانیو رنګ راوړی دی چې نن د داسې نظام څښتنان یو. موږ په ولس باندې هم په حکومت باندې غږ کوو چې دا دومره قربانیو باوجود چې راغلی دی د قدر وکړو او د دې ساتنه وکړو.
1: مننه کوو کور ودان. او اوس هم لنډه وقفه.
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
4: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
5: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: باس ته خراغلی بیانځای صاحب د باس په وروستۍ برخه کې غواړو چې باس راټول کړو. ستاسو په نظر باندې د امریکا دغه ډول راپورونو ته باید د افغان بنسټونو، افغان لوري، افغان حکومت او د نړیوالو بنسټونو غبرګون څه وي؟ په ټوله کې څنګه کېدای سي چې د امریکا د دغسې راپورونو په وړاندې باندې هغه ځواب باید څه وي چې وړاندې شي، او څنګه کېدای سي چې افغانان وکولی شي له هغه څه نه دفاع وکړي چې د دوی په وړاندې ظلم شوی ده او د نورو له طرفه یو ډول ورته سپیناوی کېږي یا لږ تر لږه ورته داسې دلایل تراشل کېږي چې د هغه نه د ځان وتلو هڅه پکې وي؟
2: نو زما په آن معنی خپله افغانانو خبره او بایدن په همدې خبره کې فیصله شوې ده، هغې نه وروسته راپورونه هېڅ ګټه ورته نه کوي چې افغانستان د لویو امپراتوریو هدیره ده. یعنی معنا دا چې زموږ د امپراتورۍ مړی هم د افغانستان په دغه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او بیا د ماتې خبره یې په خپله ټرمپ وکړه چې د امریکا په تاریخ کې داسې شرمېدلې ماتې او شرمېدلې راوتل چې موږ د افغانستان نه راووتو نه لرو. یعنې دا زموږ دپاره یو ډېر شرمېدلی تاریخ دی چې په افغانستان کې شل کال په اوږدو کې موږ ونه کولی شو هماغه عمارت چې موږ یې نړولی و هغه بیا رامنځته شو. اصلي هدف د اسلامي نظام نړولو او هغه په ډېر قوت باندې شل کالو دغومره دی هغه زموږ خلک خو په ځای پرېږده. خو دوی ویل چې یار دا د قربانۍ پسونه دي، موږ به یې وژنو. مګر دوی په زرهاو باندې په لکونو نه زیات خلک چې خپله بایډن وویل دوه لکه اووه اتیا زره کسان اروپایان او امریکایان په دې کې هغه هم شامل وو چې ځای نه به تله او بیا به سرسام و لیونیان به وو ځان وژنې او نور وژنې به یې کولې. هغه هم په کې حساب کړي دوه لکه او څو اووه اتیا زره دوه کرده دا خبره په خپلو خبرو کې تکرار کړه. نو دا معنا چې افغانانو الحمدلله نړیوالو ته د عبرت درس ورکړی دی چې هغه اخرنی د هغې په خپله په ملګرو ملتو کې د انګریزانو یو نماینده روسانو کله چې اشغال کړی افغانستان کې وویل چې مخکې دې نه چې روسانو افغانستان اشغالوو باید زموږ نه یې پوښتنه کړې وی چې موږ درې ځله په افغانستان کې ماته خوړلې ده. په داسې شرمېدلې حالت چې روسانو ته پیغور ورکوو مګر خپله انګریزان راغله او دلته د دې دپاره چې بیا افغانستان یعنې هغه نمایي افغانستان خو پاکستان سره یوځای کړی دا نور افغانستان پسې هم راغلی چې دا هم د یو ډول غلامه اداره په کې تحمیل کړي لکه د غني او د کرزي اداره. او بیا دې ته بیا هم وایي چې موږ خپل اهدافو دپاره چې راغلي هغه هم ترسره کړه. یعنې هغه باید داسې وایي دې نه خو د روسانو وتل څه ناڅه

0: غیب درلود چې اوتل پرانا ورځ باندې حیرتان بندر نو د ځان نه روسته یو ګډاګیا پرې خود نجیب په نامه درې کال حکومت وکړ. د دې ګډاګیا خرنه غنی امریکایان لا په کابل کې چا غو تختید او امریکایان اول را اسلامي نظام یې ونړاو به مثلا د غیداره په لیکړه. نو دا معنی چې دی هغه خپل اهدافو کې سل په سلو کې ناکام دي. اوس ورته یو ډول رنگ ورکوي چې د خلکو د کډ نور ورونو چې مرته اشاره وکړه نړیوالو مخه بلې خواته واړی.
1: ډیره مننه کوکور ودان ماری صاحب غواړم تاسو نه مو پوښتنه چې د بحث په ورستۍ برخه کې د دغه سیمه موضوعاتو نه څه ډول داسې ګټه باید پورته شي چې افغانان پکې خپل حقونو ته ورسیږي او هغه حقایق را پرسیره سي چې لا هم د پردې تر شا پټ پاتې دي.
2: بله وای شر بخې زد کې خیر با باشد. مګر دا باید هیر نکو چې د دغه ټول شخړې د دغه ټول غمیزه د دغه تپل شوی نیابتی جګړې او د دغه ټولو حملو نیواګرو اشغالګرو هغه مظلوم ارغ هغه افغانان او افغانستان دی. موږ حق لرو چې باید داسې غږ پورته کړو. نو بلان دا چې هغه پښتو کې یو متل دی که زایم نوی خوب وایم چې ګیره زما او واکه د دادا مثلا. ښه نو نن دوی داسې غږ پورته کوي چې راځي د افغانستان په وضعیت لسره کتنه کوو. اول خو دلته باید هیر نه کړو چې په دغه اشغال کې نه یوازې امریکې د ناتو سره یو ځای اته څلوېښت هیوادونو دلته ظلم کړی، تیری یې کړی، نیواک یې کړی، غلا یې کړې ده، وژنه، قتل، جنایت یې کړی دی. بناً دا ټول مسؤول دي. د دا ټول باید ستیج ته راکش سي او دغه غږ چې خپله ټرمپ نن پورته کوي دا د افغانانو په ګټه دی. مګر لکه څنګه چې تاسو وفرمایل له دغه ستیج او له دغه وخت له دغه هدف او دغه سناریو او اجندا څخه افغانان باید ډیر ستره ګټه پورته کړي. بله په هر شکل چې وي نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نور ډیر مسؤول ارګانونه په نړۍ کې شته چې موږ باید ډیر ژر دغه ادارو ته خپل شکایتونه، خپل وړاندیزونه، خپل غوښتنې، خپل درخواستې او خپل حق هلته وړاندې کړو. همداسې د جنگي جنایتونو محکمې همدلته په نړۍ کې شته. بنان تاسو ښه وفرمایل، زه وایم چې دغه مسؤلیت نه یوازې د امریکې په غاړه بلکې چې هغه یې په راس کې وه، اما د نړۍ ډېر هیوادونه دلته پکې
1: کېږي
2: او همدغسې شاوخوا نور. موږ باید سره بیا هم وایم متحد سو د افغانستان روڼ اندي، د افغانستان اسلامي امارت چې نن په خپل قوت او ښه ستیج کې دی، که همدغه ملي ګرایان او همدغه ژمن افغانان ورسره لاس ورکړي، موږ کولای سو چې د خپل ولس، د هردم شهید ولس او د ټوټه ټوټه افغانستان دغه انتقام که جبران وای د نړۍ لستونی او د ګریوان څخه راوخلو. مننه سه
1: ډیره مننه کو کور مودن ماجستب ستاس په نظر باندې د ورستی پښتنه په توګه ساده صاحب غوړم پښتنه ماشه وخت نه وخت ځینې فرصتونه یا ځینې پیښې له ځینې پیښو نه راپیدا کیږي چې باید افغانان ترې ګټه واخلي. که امریکا د خپلو ځواکونو په اړه باندې رپورټ جوړوي، افغانان څنګه کېدای شي چې د هغو تاریخ په اړه باندې هم داسې یو بحثونه راپورته کړي، ملي بحثونه چې د امریکایانو ویستل کېدل موضوع پکې مطرح شي، په افغانستان کې د بشري جنایتونو موضوع پکې مطرح شي او دا موضوع تر نړیوالو سټیجونو ورسیږي. دغه نړیوال سټیج ته د دغه بحث وړاندې کولو لپاره څه باید وشي؟ په لنډو ټکو کې کار کوي.
3: ګورئ، خبره دا ده چې باید موږ په سیمه ییزه کچه باندې څومره زموږ لابیګران دي او یا په نړیواله کچه باندې څومره زموږ لابیګران دي، له هغو څخه هم کار واخیستل شي او څومره افغانان چې هغه په خارج کې دي په داخل کې خپل ملي حاکمیت، ملي یووالی، احساس د ژوند مشترک دا باید سره وساتو او د ملي یووالي لپاره کار وکړو. او دویمه خبره دا ده چې هغه ملي غمیزې، دا ملي غمیزه وه چې په افغانستان باندې راغلې، هغه ملي غمیزې لکه د پاکستان په وړاندې باندې چې د دوی هغه تبلیغاتي جګړه، زه سلام وړاندې کوم د تاسې غونتې قدرونو ته، زموږ د بیانځي صاحب دوی یا د معارج صاحب دوی یا د امثالو هم په ټوله کې دوی ته چې دوی په نره باندې د هغه تبلیغاتي جګړې یا د سړي جګړې مخته ودرېدل او د هغوی هغه جګړه یې مقابله یې وکړه، همدغسې باید افغانان بل ابتکار دا وکړي چې هر څوک چې زموږ په اړه باندې کاذب راپور جوړوي، مرخیل څه محترم که کاذب راپور جوړوي، باید حقیقتونه را برسېره کړو او که چیرې حقیقي راپور وي موږ

0: هغه سره خپل غږ بدرګه کو چې تر نړۍ هم ورسیږي تر خلکو هم ورسیږي. او خبره دا ده موږ ځان مظلوم نه ثابتو، مرخیل سه محترم موږ سره ظلم شوی ده، موږ ځان موږ له شان رحم نه غواړو. مرخیل سه محترم دا صرف او صرف د چی شي لپاره چې زموږ تاسو آینده نسلونو ته دا معلومات وي. او بل خبره دا ده چې د انسانیت احترام وشي، ځکه زموږ دغه پالیسی هم امت محوره ده، امت محوره ده، موږ د امت لپاره د خیر غوښتونکي او خاکې ورسره د انسانیت لپاره د خیر غوښتونکي چې له دې تیرو ترخو تجربو څخه زده کړه وشي او بل چا سره داسې ظلم تکرار نه شي.
1: ډېره زیاته مننه کوو کور موادان. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مومن خان سعادت، همدا ډول د سیاسي چارو مبصر ښاغلی اسلام الدین معارج، او همدا ډول د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی شراقه بیانځای، له تاسې درې وړو مننه کوو چې د څار په ننني بحث کې راسره وئ. دا بس همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.